Ja, denne gudfryktige og flotte kongen I Juda blir dødssyk. Og en dag kommer beskjeden, du skal dø og ikke leve lenger. Det var profeten Jesaja som brakte det tunge budskapet til kongen, og så la han til, Hiskia, beskikk ditt hus. Det ikke vanskelig å forstå den unge kongen, når det så fortelles om han der han ligger på sykerommet sitt. Han ventet ansiktet mot veggen og ba til Herren, og Hiskia gråt høyt. Det blir både mørkt og tungt I et menneskeliv, når en slik realitet, dødssyk, syk til døden, rykker tett inn på livet. I salme 23, den kanskje mest kjente salmen vi har fra Davids hånd, bruker David et bestemt uttrykk for det som kong Hiskia her opplever. Du husker sikkert disse ordene. «Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal», «Frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Dødsskyggens dal snakker David om her. Jeg tror det finnes en masse mennesker som tenker at dødsskyggens dal, jo, det noe jeg møter I døden, altså den dagen jeg skal dø. Det tror jeg en stor misforståelse. Dødsskyggens dal møter du ikke I døden, du møter den I livet. «Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal», sier David. Dersom han sier, «Det ikke sikkert, men hvis det skulle skje, altså at jeg vandrer I dødsskyggens dal.» David vet selvfølgelig at den dagen kommer at han skal dø. Men det han ikke vet, om han kommer til å oppleve allerede her I livet, at døden kaster mørke skygger over livsveien hans. Og hvis det skulle skje, ja, da sier han, jeg ikke redd for det vonde, for Gud selv, livets Herre, har lovet å gå med meg, også gjennom denne mørke dalen. Det forskjellige måter å møte dødsskyggens dal på. Noen ganger skjer det når en av de som står oss nær I livet blir alvorlig syk og kanskje dør. Få ting kaster mørkere skygger innover livet enn en sånn situasjon. Andre ganger kan det skje når det jeg selv som rammes av den alvorlige situasjonen, og det jeg som ikke vet om utgangen blir til liv eller til død. Og det var dette siste kong Hiskia nå opplevde, en livstruende sykdom kastet mørke skygger innover livet. Det var her, I dette vanskelige området som vi kaller dødsskyggens dal, at kong Hiskia lærte et av de viktigste veistykkene I liv å kjenne, nemlig veien fra frykt til fred. Kong Hiskia ba Herren om å få leve enda noen år, og Herren så I nåde til han og hørte den syke kongens bønn. Gjennom profeten Jesaja taler Gud enda en gang til kongen. «Så sier Herren, din far Davids Gud.» Jeg har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg. I overmorgen skal du gå opp til Herrens hus. Og jeg vil legge 15 år til din alder. Slik står det her I vers 5 og 6. Og hadde vi så lest videre, ville vi ha sett hvordan profeten Jesaja la en fikenkake på byllen på det syke stedet. Og så hvordan kongen friskene til. Og vi vil ha lest om at et av de største naturundrene som hele det gamle testamentet forteller om, fanns det. Som et tegn på at Herren ville holde det han hadde lovt, flyttet solen seg 10 streker tilbake på kongens solur. Det jo et formidabelt under. Men dette siste skal vi bare la ligge her. I profeten Jesajas bok finnes det imidlertid en sang som kong Hiskia skrev etter at han hadde kommet over sin alvorlige sykdom og var blitt frisk igjen. Denne sangen gjengitt I profeten Jesajas bok I kapittel 38, vers 9-20.
Denne sangen synes jeg du skulle finne fram og lese for deg selv i dag. Det en herlig sang om Guds hjelp i vanskelige tider. Og det i denne sangen kong Hiskia forteller om veien fra frykt til fred. Den veien han hadde funnet og selv fått lov å gå i den tunge og vanskelige sykdomsperioden. Herre, jeg redd. Gå i borgen for meg. Slik ber kongen i vers 14. Det frykten. Og litt lenger nede i sangen, der synes det som frykten må vike, og kongen opplever å få fred. Se, sier han, se, til fred ble meg det bittere, ja det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Vers 17. Veien fra frykt til fred. Jeg vet ikke om du kjenner denne veien. Jeg vet ikke om du har gått den. La oss i alle fall snakke litt om dette veistykket nå i dag, for dette en viktig vei å gå, ikke bare for et menneske som dødssyk, men for hver eneste en av oss, om vi ønsker å leve i et avklart og ryddig forhold til Gud. Veien fra frykt til fred egentlig ikke noe annet og noe mindre enn selve frelsens vei. Noen ord om frykten. Herre, jeg redd, utbryter kong Hiskia, midt i sin sykdom. Han har fått kontakt med en av de sterkeste og mest aggressive kreftene i hele tilværelsen. Frykt og angst. Nå det sikkert mange ting som kan skape frykt når et menneske kommer i nærkontakt med døden. Det kan være frykten for det ukjente, frykten for smertene, frykten for det å bli helt alene, eller frykten for savn av alt det en skal forlate, både personer og ting. Eller det kan rett og slett være frykten for Gud. Jeg skal møte Gud, og en dag avlegge regnskap for hele mitt liv. Hvordan vil den dagen bli? Hvordan vil jeg komme ut av det med oppgjøret med Gud? Og det kan se ut som det dette siste, frykten for å møte Gud, som fyller Hiskia både med frykt og beven. Han skal møte Gud, avlegge regnskap for sitt liv, og dette møtet fyller kongen med frykt. Det var jo akkurat det profeten Jesaja også hadde minnet han om da han ble syk. Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Livet vårt som mennesker jo på en måte som et hus, som en bygning, bygget opp på ulike nivå og med forskjellige ting. Vi har en kjelleretasje i livshuset vårt. Det kaller vi tankelivet. Her ligger det meste i det skjulte. Det små vinduer og vanskelig for andre å se inn. Men Gud kjenner alle våre tanker, både de rene tankene og de urene. Så har vi en første etasje i livshuset. La oss kalle det for våre ord. Lett synlige og lett hørbare. Det store vinduer her i første etasje og åpne dører. Både Gud og mennesker hører ofte det som går ut av vår munn. Men med den mengden av ord som hver dag går ut av munnen, det mye vi har å svare for den dagen vi skal møte Gud, og han vil holde regnskap med oss. I andre etasjen møter vi våre gjerninger. De synlige på lang avstand. Vi når lengre med våre gjerninger enn med våre ord. I Kina de et ordtak som sier, «Jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger roper så høyt.» Og så Gud ser både det vi gjør og det vi ikke gjør. Og så holdes hele livshuset oppe av et reisverk. La oss kalle det for våre holdninger.
Holdningene på mange måter det bærende I livshuset. Mangel på rette og gode holdninger fører bare til at det meste blir skjevt og galt I livet. Men gode holdninger gjør at det meste faller på plass, og vi får leve et ryddig og ordentlig liv. Beskikk ditt hus, fikk kong Hiskia høre. Det dette huset som skal undersøkes og gjennomlyses av Gud selv den dagen jeg skal møte han, livshuset mitt. Og det nok med tanke på denne dagen og dette huset at Hiskia sier, Herre, jeg redd. Han bruker ganske sterke og malende bilder I sangen som vi her møter. Jeg har lyst vi skulle lese noen av disse versene som står I Jesaja 38 fra vers 10. Jeg sa, I min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg blitt berøvet resten av mine år. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren I de levendes land. Og jeg skal ikke se menneskene mer når jeg hos dem som bor I dødens stillhet. Det akkurat som kongen bare må erkjenne, det ikke jeg som herre over mitt eget liv. Jeg bare forvalter av de årene og de mulighetene som Gud gir meg I sin godhet og I sin nåde. Men en dag må jeg gi slipp på det alt sammen. Jeg bare forvalter og skal svare regnskap for alt sammen. Og så fortsetter han. Min bolig blir rykket opp og ført bort fra meg som en gjeters telt. Jeg rullet mitt liv sammen lik en vever. Fra trådendene skjærer han meg av. Fra dag til natt gjør du, Gud, ende på meg. Flotte bilder og talene. Et menneske som en nomade I verden, som en gjeter. Intet fast tilholdssted. Bare løse teltplugger og stadige oppbrudd. Og så en dag kommer den siste flyttedagen, dødsdagen. Å leve, sier Hiskia, som å veve på vevstolen. Tråd på tråd legges inn I veven, lyse tråder og mørke tråder. Et menneskeliv summen av alle trådene, alle dagene Gud ga meg. Et menneskeliv summen av gode og vonde dager. Alt ligger der, og blir til slutt til bilde av et liv. Hvordan vil Gud vurdere dette bilde som han finner på min livsvev, tenker kong Hiskia. Og det slike tanker som fyller han med frykt. Som en svale, som en trane, slik klynket jeg. Jeg kurret som en due, matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg redd. Men han synger om mer enn frykt. Han synger også om fred. Og kong Hiskias sykdomsperiode endte ikke I frykt og I angst. Den endte med fred. Herre, jeg redd, ber han. Gå I borgen for meg. Og så får han oppleve at det akkurat det Gud ønsker å gjøre. Og det akkurat det Gud gjør. Gud går I borgen for den syke kongen. Vi tenker av og til, frykt kanskje et tegn på at Gud har forlatt meg. Det må være et signal om at for slike som meg finnes det ikke håp. Det derfor jeg redd. Men det altså akkurat motsatt, sier Guds ord. Det som når du kommer inn I lyset, det da du oppdager hvordan det står til, hvordan du ser ut. Så lenge du var ute I mørket, da så du ikke alt det du nå ser, hverken hvor du var eller hvordan du selv så ut. Men nå ser du det, I lyset. Det klart at lyset avslører, og gjør deg ofte redd. Men det I alle fall her du ser sannheten om deg selv. Det her du har med Gud å gjøre. Og det likevel en god ting, det ikke? Selv om du kan oppleve å få det vondt,
så vil Gud aldri la frykten få siste ordet I det menneskes liv som ønsker å ha med han å gjøre. Gud vil gi oss fred. Hvordan fikk kong Hiskia hjelp til å finne veien fra frykt til fred? Ja, det ser vi så fint I denne sangen. La meg få understreke tre viktige ting nå til slutt, som kanskje kunne være til hjelp for oss. Vi finner bare fred gjennom møte med Guds ord, det det første. Hør hva kongen sier. Han som har bedt Gud selv ta seg av sin sak. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Kong Hiskia opplevde at Gud gikk I borgen for han. Gud ga han ikke bare et løfte om å komme han til hjelp. Gud tok seg helt konkret og virkelig av den syke kongen. Han har gjort det, vitner Hiskia. Herre, fortsetter han, ved dine ord lever menneske, og ved dem blir alt mitt åndsliv oppholdt. Du vil helbrede meg og la meg leve. Dette veien til fred også for deg. Det inn I ordet om Jesus. Gud har selv gått I borgen for oss. Det det andre. Hva betyr det egentlig dette å gå I borgen for noen? Jo, det betyr å gå inn med hjelp til den som ikke kan hjelpe seg selv. Det betyr å gå inn med kapital for den som ikke selv kan gjøre opp for sin gjeld. Det betyr å beskytte den mot fare som ikke I stand til å beskytte seg selv. Vår borgsmann Jesus. Din og min mellommann Jesus selv. Han har tatt seg av oss. Han har betalt vår gjeld. Han vil verne og bevare oss, både mot fiender og farer. Jeg synes det så fint, bildet fra Getsemanehagen. Husker du hva som skjedde da soldatene sto der med våpen og fakler, like foran livredde disipler? Husker du hva Jesus sa? Det meg dere leter etter, så la disse gå. Jesus gikk imellom. Han tok seg av sine forskremte disipler, og soldatene tok med seg Jesus, men disiplene fikk gå. Jesus ble deres borgsmann. Og det ikke akkurat dette også du og jeg opplevde da vi ble frelst? Gud tok Jesus I stedet for oss, og du og jeg, vi fikk gå fri. Jesus gikk I borgen for oss. Han ble vår stedfortreder. Og så det siste. Vi skal få leve I troen på syndenes forlatelse. Det kan virkelig gi et hjerte fred. Det flotte ord kong Hiskia bruker I vers 17 her I sangen sin. Se, til fred ble meg det bittre, ja det bittre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette må du ta til hjertet. Når Gud har kastet dine synder bak sin rygg, så betyr det at han ikke ser dem lenger, og at du aldri mer vil bli dømt på grunn av det gale du har gjort. Du fri og frelst og evig trygg. Så finnes det ikke lenger noen grunn til frykt. Du fått fred. Sannelig, det finnes en vei fra frykt til fred.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke i Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus I denne perioden, å overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlenes gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft og være hans vitner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlenes gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket viktig for oss når vi tenker på noen som gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn I menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger, som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske I våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han I seg selv var fullkommen. Da han I 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del I Guds herlighet og makt til evig tid. Guds sønn altså ikke den samme, nå som han var før fornedrelsen. Nå han for alltid også menneske.
2: Hva betydning har dette for oss?
1: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be I Jesu navn. Og på en måte jeg allerede til stede I himmelen, slik det uttrykkes I Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor bak forhenget, altså I den himmelske helligdommen, der Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus I stand plass for oss som følger han her på jord, Og når jeg gått bort, sier Jesus, har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
2: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
1: Han ber for oss, sier skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedrer, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
2: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
1: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
2: Kort eller slutt, Janne, hva betyr himmelfart?
1: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med han.

Fredag etter åttende søndag etter trefoldighet. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far». Romerbrevet 8, 14 og 15. Å bli drevet av Guds ånd vil si å ha et hjerte som gjerne hører Guds ord. Et slikt menneske tror på Kristus, at det i ham har nåde og syndenes forlatelse. Det bekjenner og beviser denne troen for verden. Et slikt hjerte søker Guds ære fremfor alt, og det tjener sin neste og er tålmodig, ærbart og godt. Dersom det blir overilt og snubler, står det likevel straks opp igjen gjennom omvendelsen, og slutter med å synde. Alt dette lærer den hellige ånd dette mennesket, når det hører og tar imot Guds ord, og ikke i gjenstridig tross står imot ånden. Derfor skal enhver se på seg selv i denne saken, så en ikke bedrar seg selv. For mange vil bli kalt kristne, selv om de ikke er det. Det merker og ser man på det at de ikke drives av Guds ånd, for alle må ha en ånd som driver dem. Er det ikke Guds ånd som driver dem mot kjødet, så må det være den onde ånd som driver dem til kjødet, mot Guds ånd. De må altså enten være Guds egne kjære barn, kalt til dette nye livet, eller så må de være forkastet av Gud, djevelens barn, og med ham arvinger til den evige ild. Av uttrykket Guds barn, som Paulus bruker her, tar han anledning til å komme videre til en skjønn, trøstefull preken om hva barnekåret er. Han sier, «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte.» Med det vil han si, «Fordi dere nå har den hellige ånd, og blir drevet av den ved troen, så er dere ikke lenger i trelldom, slik dere var under loven. Nei, nå har dere den trøsten, at dere ved troen er sikre på Guds nåde, kan holde Gud for deres far, og påkalle ham som hans barn. Hold derfor opp mot hverandre de to slags gjerninger, som kommer av de to slags prekener, lovens og evangeliets. De utgjør også forskjellen mellom de kristne og alle dem som er uten troen og kristig erkjennelse. Det er dette siste han kaller trelldomsånd. Denne ånden er det som driver dem som blir skremt av loven, og de blir derfor drevet til å flykte for Gud. Når hjertet derimot griper evangeliets forkynnelse, kan mennesket trøste seg til Guds nåde mot lovens skrekk. For evangeliet tilsier syndsforlatelse for Kristi skyld, uten at vi har fortjent det, eller er verdige til det. Den hellige ånd virker slik at mennesket fortsetter å ha tilliten til Gud, og i denne troen påkaller det Gud av hjertet, selv om det også føler seg svak og syndig. Dette er betydningen av å få barnekårets ånd. Det hebraiske ordet «Abba», som betyr «pappa», er det ordet et lite barn, en arving, tillitsfullt pludrer til sin far. Et sånt barnlig ord bruker også troen overfor Gud ved den hellige ånd. Spesielt når troen er i kamp og nød, kommer dette fra hjertedypet. Landstad nummer 166, vers 1.

Det sto i en utenlandsk avis om to studenter som samarbeidet på en spesiell måte. De studerte juss ved universitetet. En av de beste kandidatene i kullet ble en mann som var blind, og han het Overton. Han insisterte på at halvparten av æren for de gode resultatene måtte gå til vennen hans, Kasprik. De hadde møtt hverandre en gang. Kasprik, som manglet armer, hadde ledet den blinde Overton ned en trapp. Etter hvert ble de venner. Den blinde bar bøkene, mens han som manglet armer kunne lese høyt fra bøkene. Etter hvert la de planer om å drive som kompanjonger i et advokatfirma. Er det ikke et nydelig bilde på hvordan vi trenger hverandre, både som medmennesker og som kristne? Jeg kan ikke hva du kan ikke hva jeg kan, men Gud har en gjerning som passer for meg, og en annen som passer for deg.

Store deler av Nederland ligger under havets overflate. Gjennom århundrene har hollandske ingeniører planlagt og fått gjennomført et sinnrikt system av diker, kanaler, pumper og voller. Hvis et dike viser tegn til å gi etter, setter de mye inn på å reparere så fort som mulig. Av erfaring vet de hvilken ødeleggende kraft som ligger i havet, om det får flomme fritt inn. En kristen bør våke like ivrig i forhold til det vernet vi har fått for vårt menneskelige og åndelige liv. Et dike er helligdagen, den sjuende dag som er gitt til åndelig fornyelse. Et annet dike er samlingene om Guds ord og det kristne fellesskapet. Bibelen sier, «La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.»

Mange ulykker skjer når folk arbeider fra stiger. De ikke sikret godt nok, og så faller de fra stor høyde. På en måte har en stige fire støttepunkter. To bein nederst og to armer øverst. Alle fire må stå støtt. En gang satte jeg en stige opp mot et tre. De to beina på bakken sto støtt, men øverst hvilte stigen bare på et trinn mot en rund trestamme. Stigen vred seg til siden, et bein i bakken mistet feste, og boms gikk stigen og jeg i bakken. I det åndelige livet som kristne trenger vi fire støttepunkter. De første kristne var seg bevisst at de måtte leve av fire B-er: Bibelen, brodersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Eller som det beskrevet i apostelgjerningene: de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Du sikrer vel troen din med alle fire støttepunktene?

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I Romerbrevet 8:28 står det et vers som har vært til trøst for mange opp gjennom tidene. Vi vet at alle ting tjener til det gode for de som elsker Gud, de han etter sin frie vilje har kallet. Denne veka har vi sett på ting som annerledes i Guds rike, enn det som naturlig for oss å tenke. Den minste den største, den siste blir den første. Den fattige blir rik, og synderen blir syndfri, mens den syndfrie blir gjort til synd. Så det en djup sanning til i Guds rike. Det vonde blir omskapt til noe godt. Vi lever i en fallen verden, der vondskapen aktiv i oss og rundt oss hver dag. Vi søker hele tiden etter det som godt, og prøver så godt vi kan å unngå det som kjennes vondt for oss. Men vi vet rammet av sykdom, sorg, skuffelse og svik, og kan fort kjenne på at dette vondt og meningsløst. Men da at vi ikke forstår hvorfor det vonde skjer, gjør det ikke nødvendigvis meningsløst. Uforståelig vel et heller mer dekkende ord. Så sier altså Paulus her i Romerbrevet at alle ting, både det som kjennes vondt og det som kjennes godt, tjener til det gode for den som elsker Gud. Når vi overleter livet vårt i Guds hende, vil han på forunderlig vis skape noe godt og ut av det vonde vanskelige. Det vonde det som fører oss bort fra Gud. Det gode det som fører oss til han, selv om det kan kjennes både vondt og uforståelig. I første Mosebok kan vi lese historien om Josef og brødrene hans. De var misunnelige på han, for han var gudlabadende til faren Jakob. Dessuten så hadde han mange drømmer om de som de irriterte seg over. I alle fall når drømmene åpenbart fortalte at de en dag skulle bøye seg for han, lillebroren. Misunnelsen gikk så langt at de selgte han som slave, og han havnet i nabolandet i Egypt. Josef var flink og pålitelig, og han fikk god jobb hos Potifar, hoffmann og leder for livvakta til farao. Her lider han stor urett og blir kastet i fengsel på grunn av falske anklager. I fengselet får han godvilje hos styreren og blir sett til å ha tilsyn med de andre fangene. For Herren var med han, og alt han gjorde lykkast for han. Han tyder så drømmene til to av de innsette i fengselet. Begge tydningene blir oppfylte, den ene blir sett fri, den andre blir henrettet. Den som fikk fridommen hadde lovt å tale Josefs sak for farao, men glemmer det hele sånn at Josef blir værende i fengsel, fortsatt uskyldig. I enda 2 år blir han værende der, forlatt av mennesket, men ikke av Gud. Så blir han kallet inn for å tyde drømmene til farao, og får en framtredende posisjon i landet. Hungersnau rammer både Egypt og Israel, og snart kommer brødrene til Josef for å kjøpe korn. Etter en del fram og tilbake gir Josef seg til kjenne for dem, og historien ender godt med at hele den store familien flytter til Egypt og får et godt liv der. Men da faren deres dør, så brødrene redde for at Josef vil hevne seg på dem på grunn av det de hadde gjort. Men Josef hadde lært Gud å kjenne, og lært at hevnen hører Herren til. Derfor kunne han si på tross av alt han hadde opplevd av vonde ting. Det tenkte å gjøre meg vondt, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. 1. Mosebok 50:20. Josef hadde merket Guds kjærlige omsorg mot seg oppi alt det som var vanskelig, og virket uforståelig, og ved veis ende kunne han konkludere med at Gud tenkte alt til det gode, både for han og for alle som ble berget for hungersnøa. Det største vitnesbyrdet om at Gud vender det vonde til det gode, Jesu død på korset. Det så virkelig ut som om vondskapens krefter sto igjen som seierherre. Jesus var død, og det kunne se ut som alt håp var ute. Men når Gud på banen, så ingenting umulig, og alt håp aldri ute. Han vender det vonde til det gode ved å reise Jesus opp fra de døde, og gjør selv døden til skamme. I Kolosserbrevet 2:15 står det. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og viste dem fram til spott og spe, da han synte seg som sigerherre over dem på krossen. Så har vi vel alle ting i livet vårt som gjør vondt. Vi møter på ting som vi ikke forstår, og som vi gjerne ville skulle være foruten. Vi forstår ikke Guds vei, og kan kanskje også kjenne på at han virker fraværende i det som skjer. Da skal vi få finne trøst og mot i disse ordene om at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Det er ikke sikkert at det ser sånn ut i dette livet, men en dag skal det vonde vendes til det gode i Guds himmel, der alt er godt, alltid. Der skal vondskapen være totalt fraværende. Og så er det gjennom en annen motsetning at dette skjer. Det er gjennom å dø at vi oppstår til evig liv. Døden blir vår fergemann til livets faste land, som salmedikteren Brorson sier. En dag skal alle gå til forsvar, og vi kan si med Josef, Gud tenkte det til det gode. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt i serien over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Britt Kari Urdal. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For noen år siden var en pastor i Seoul i Korea leder for den antagelig største presbyterianske menighet i verden. Ja, kanskje den største kristne forsamling i det hele tatt. Den hadde da 40 000 aktive medlemmer. I et møte med mange pastorer ble denne kirkelederen intervjuet og spurt: «Hvordan velger dere eldste eller ledere i menigheten til en så stor kirke?» «Vel, vi undersøker grundig kvalifikasjonene hos mulige ledere og eldstebrødre», svarte han. Intervjueren var ikke helt fornøyd og spurte en gang til: «Hva er det dere undersøker grundig?» «Ja, vi kontrollerer dem på fire punkter, om de har greie på Bibelen, teologi og kirkehistorie.» Alle i forsamlingen nikket og var enige. Men da han kom til sitt fjerde punkt, da brølte de av latter: «Og så undersøker vi også om de har sunn fornuft.» Ja, kanskje det egentlig ikke er så mye å le av, men at det bare kom litt overraskende. For vi trenger ikke kristne ledere som er eksperter på kristendom, men som mangler sunn fornuft, som vimser omkring, som ikke kan følge vanlige spilleregler, og som er blottet for praktisk sans. I dag vil jeg peke på et ord som nesten ikke er i bruk lenger, men som jeg gjerne pusser støvet av. Skjønnsomhet. Den verdien som skjønnsomheten innebærer, kan lett bli borte for oss. Nå mangler vi ikke helt andre ord og begreper for akkurat det med skjønnsomhet. En som viser skjønnsomhet er, som ordet sier, dyktig til å bruke sunt skjønn. Han eller hun vurderer klokt, viser innsikt og dømmekraft, er forstandig og praktiserer god hverdagsvisdom. Ja, vi kan snakke om sunt bondevett. Apostelen Peter skrev i sitt andre brev at de som har tro på Gud må vise dyd, det vil si at de skal vise sunne moralske og etiske egenskaper. Og det er greit nok, men, sier han, i dyden skal de vise skjønnsomhet. Det tror jeg betyr: det går an å drive etiske prinsipper så langt at det blir helt galt. Det er noe som heter prinsipprytteri. Jesus advarte mot fariseisme og millimeterrettferdighet, og Bibelen sier: «Vær ikke altfor rettferdig, og te deg ikke overvettes vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv?» Vis altså skjønnsomhet og sunn sans, slik at du ikke overdriver. Vis deg ikke som altfor klok, som det står i en annen oversettelse. Skjønnsomhet, vi trenger å verdsette den verdien. Den er i slekt med visdom og forstand, om hvilke Bibelen sier: «Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand.» Og apostelen Paulus skrev et kjærlighetsbrev til menigheten i den greske byen Filippi, og da betrodde han dem hva som var et viktig bønneemne for ham: «Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Den egensindige følger bare sin egen lyst, og ypper til strid mot all sunn visdom. Den sunne visdom er i slekt med skjønnsomheten, evnen til å vise sunn fornuft. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, også skjønnsomhet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Når sannheten det viktigste. Den kristne tro noe for intellektuelle? For kunnskapssprengte akademikere? For eliten med innsikt I klassiske vitenskaper? Lukas, legen og evangelisten, han skriver helt I begynnelsen av sitt evangelium I det første kapitlet. Det mange som har forsøkt å gi en framstilling av det som har skjedd iblant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra begynnelsen av var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen. Så skriver Lukas sitt evangelium og apostlenes gjerninger. I tekstene stråler Kristus fram. Maria kommer fargerikt til orde. Talene til Peter og Paulus refereres. Solid forskertilnærming preger framstillingen. Lukas elsker Kristus, tror på ham, forkynner ham I Akaia, hvor han blir martyr. Litt av en legepraksis. Legen dør for sin frelser. Sånn kan det gå når karriere og penger ikke det viktigste, men sannheten. Sannheten I det guddommelige mysterium at Gud kommer til oss som et lite barn, født I en grotte og en stall, som en av oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 2. Korinterne 10, vers 3. Vi lever som menneske, men vi kjemper ikke som menneske gjør. Eller gjør vi det? Glemmer vi at som kristne har vi tilgang til midler og verktøy som er mektigere og mer virksomme enn noe menneskelig? Mange der ute har stor kunnskap som vi kan dra nytte av når vi strever med sykdom, relasjoner, økonomi, jobb eller annet. Det er ikke feil. Men ofte, eller kanskje alltid, er det en åndelig side ved det vi strever med, som vil få oss til å forbli passive, nedtrykte, motløse, og trekke oss unna både Gud og menneske. Gud har gitt oss ulike våpen som er mer virkningsfulle enn noe menneskelig. Vi har for eksempel Guds ord, Bibelen, vi har bønn, og vi har faste, og vi har lovsang. Jeg sto en gang i en kamp som slo meg helt ut åndelig. Jeg følte jeg ble satt sjakkmatt av en overmektig fiende. Hvordan skulle jeg kjempe nå? Gud viste meg en sang jeg kunne spille av, igjen og igjen, som en bønn og som en proklamasjon inn i det åndelige. Det ga meg mot og styrke, og en dag ble det gjennombrudd. Fienden tapte slaget. La oss ikke glemme å ta i bruk alle de våpnene eller verktøyene eller nøklene som Guds ord viser oss at vi har tilgang til. Det betyr ikke at ikke vi skal søke menneskelig hjelp, for det skal vi når det trengs, men vi kan gjøre begge deler. Da vinner vi dobbel seier. Så hvis du står i en kamp i dag, søk til deg av våpnene som Bibelen snakker om. Be Gud vise deg hvordan du skal kjempe. Og gjør det i tro og tillit til at de har sin kraft fra Gud.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

kom til å tenke på det etterpå. Det var jo et forferdelig trist og mørkt kapittel vi snakket om sist. For dere som fulgte med på det. Men så mørk, og så mørke er faktisk de første 20 vers av kapittel 3 i klagesangene. Jeg måtte vel være forberedt på litt av hvert forresten, når en tok tid med en bok som jeg fått navnet Klagesangene. Og så mørke var faktisk den vega jeg nettopp har opplevd. Somme ganger er det som det samler seg opp, liksom. Og det vart ei vega i møte med mennesker som har nått bunnen i livet. Og noen har gitt uttrykk for at de har telt på knappene om de skal fortsette, eller om de skal gjøre opp hele greia. Slik profeten Jeremia skildrer det i dette kapitlet. Jeg synes det er så fenomenalt skildret, selv om det er veldig trist, at jeg synes vi må lese noen av versene også i dag, som bakgrunn for det vi skal fokusere på i dag, nemlig lyset som bryter inn i mørket. Hør disse skildringene, og se om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket, uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte meg inne, så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhuggen stein, og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere, sendte han inn i mine nyrer. Har du følt deg slik? Har du noen gang følt deg slik? Følt deg som en skydeskive, et mål for giftige piler? Og ikke før har du trukket ut en giftig pil i for hjertet, så kommer der en ny. Og du føler, jeg må være den eneste truende som har det slik. De andre synger og er glade og lykkelige, og svever på skyet og snakker om glede og fred og fylde og kraft. De stritter av ånd. Jeg må være helt annerledes. Og du spør noen, kanskje en sjelesørger, kanskje en kristen i forsamlingen, hva er det som er galt med meg? Og du får kanskje noen gode og velmeinte råd. 6 skritt til et rikere kristenliv, kanskje. Eller 4 steg imot en sterkere tro. Eller de spør kanskje, har du prøvd å takke? Ja, det rådet har jeg fått når jeg var helt nede. Har du prøvd å takke? Jeg vet det godt meint, og jeg vet at det for så vidt er sant det også, at av og til kan det snu når en begynner å takke. Jeg har selv sagt det mange ganger, både i forkynnelse og sjelser. Men du sier ikke til en som ikke ser annet enn mørke rundt seg, som er midt inne i en mørk tunnel, som føler pilene i brystet, som føler smerten og tapet og sorgen og tomheten. Du sier ikke, begynn å takke da, mann. Vet du, somme tider skal du ikke si noen ting når du ser død for mennesker som har det vondt. Hvorfor skal man alltid si noe? Hvorfor skal man alltid lete desperat etter ord? Etter et salmevers, etter en bønn, etter et godt råd? Av og til finner jeg hverken bibelord eller salmevers eller bønne
eller gode råd som passer inn i den desperate situasjonen. Av og til blir jeg bare taus. Vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg ikke vet hva jeg skal si, så sier jeg ikke noe. Og jeg går hjem om kvelden og føler meg så forferdelig mislukket. Tenk, her kom denne arme gutten og håpte kanskje på hjelp. Og jeg hadde ikke noen hjelp å gi han. Jeg var like hjelpeløs som han. Jeg sa der som en annen idiot, med tårene trillende nedover kinnet. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg bare grein. Og vet du hva? Jeg har opplevd det flere ganger at nettopp da, når jeg ikke visste hva jeg skulle si, følte meg helt mislukket som sjelesørger. Nettopp det er de gangene da de kommer tilbake senere og sagt, takk for at du hjalp meg. Men la ikke høre videre på Jeremias sin

det sier når du er helt nede. Gjør det slutt. Få det overstått. Ingen vits i å fortsette. Det blir ikke bedre i morgen. Det blir bare verre. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han, gjør det slutt i kveld, ikke vent? Fordi han vet at i morgen vil du få en ny påminnelse om Guds miskunnhet. Han vet at det ikke er sant at i morgen vil bli lik i dag. I morgen vil bli forskjellig, fordi i morgen er Guds miskunnhet ny. Den er ny hver morgen, og den vil vise deg nye ting i morgen. Og kanskje i morgen er nettopp den dagen, da så mye lys vil komme inn i ditt liv at du vil, det vil bety vendepunktet. Men hvis du ikke lever i morgen, vil du ikke få en sjanse til å se det. Du vil ikke få sjanse til å se at Gud er på ditt lag. Han er hos deg, og han elsker deg, og han vil ha deg til å fortsette. Det er ei djevelens løgn at det er bedre for deg om det blir slutt. Det er den største løgn som er servert på denne jord. Gud kan gjøre slutt på ditt liv når som helst, om han vil det. Han kan bare knipse med fingrene, og så er det slutt. Ja, han trenger ikke gjøre det en gang. Han trenger ikke løfte en fing. Han kan bare la være og gjøre noe. Dra seg tilbake, forholde seg passiv, og du er død. For at du lever, det er på grunn av at han holder deg i livet. Det står at når han drar sin livsånde tilbake, er det ikke lenger liv i dere. Og når det er liv i deg, så er det for Gud holder deg i livet. Og når han holder liv i deg, så er det fordi han vil du skal leve. Og når han vil du skal leve, så er det fordi han elsker deg, og fordi hans miskunnhet er ny hver morgen, og fordi han har et lys som han vil sende inn i livet ditt igjen. Jeg sier, Herren er min lodd, derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Ja, det kan hende tiden er kommet for deg der du skal være stille. Ikke springe rundt og fortelle alle hvor grusomt du er det. Ikke misforstå meg, vi skal få fortelle andre hvordan vi er det. Det er godt å dele det med andre. Men alt til sin tid. Og tiden for å tie kan komme. For du hører kanskje ikke Guds stemme fordi du snakker hele tiden selv. Han kommer ikke til. Det er en fase der vi flyr rundt og snakker og snakker. Og så kommer det kanskje en fase der vi bare blir stille. Og i stillheten begynner vi kanskje å høre han. Ikke føl du må si noe hele tiden. Ikke føl du må fylle de mørke rommene med masse ord. Vær stille og lytte han, sier profeten. Og giss om han snakker av erfaring. Nå har nettopp øst ut sine ord. Sin fortvilelse, sitt mørke. Sett ord på det vonde. Men nå er tiden kommet til å være stille og høre etter om man kan høre noe. Og hva får han høre? Jeg er her. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg er trofast. Min trofast er ny for deg i dag og i morgen. Ingenting av det som hendte kan hindre meg i å elske deg og være hos deg. For min trofasthet, som du kan se øyla og forspilte i går, den er nye i dag. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom. Han skal sitte alene og tie når Herren ligger byrda på ham. Bøye seg ned med munnen mot jorden. Kanskje det er håp. Snu kinnet til den som slår, og mette seg med vannære. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage mennesken.
Jeg las nylig igjen den kjente fortellingen i Fornyingstamentet om den bortkomne sønn. For det er vel det det dreier seg om her i klagesangene. Det er om mennesker som har rotet seg bort, og som nå er det vondt fordi de rotet seg bort. Fordi de levde i ulydighet mot Gud. Vi må ikke glemme at det er det som hele tiden er bakgrunnen her i klagesangene. Men her la seg altså igjennom denne sønn som sa til far sin, «Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ut og se på livet, og vil gjerne prøve litt av det selv.» Og selv om faren var imot det, kunne han selvsagt ikke stoppe gutten. Han var jo voksen og myndig, og han gikk. Og han kom til det punkt som jødene kom til her. Han fikk det vondt. Han måtte hauste vonde konsekvenser av sitt valg. Men så står det så fint. Han tenkte mye, og grublet mye. Og til slutt kom han til en beslutning. Han sa, «Jeg vil gå til min far.» Ikke det fint? Så enkelt, så praktisk egentlig. «Jeg vil gå til min far.» Ikke en masse botsøvelser, eller noe annet. Ikke noe annet enn dette enkle og praktiske. Jeg vil reise meg opp og gå. Jeg vil gå til far. Og han gikk, og faren sto der og speide imot horisonten. Det hadde han gjort helt ifra den dagen gutten hadde dratt sin vei. Hver dag hadde han stått og speide. Det må han ha gjort. Fra den dagen sønnen kom gående langt der borte, så så faren han mens han var langt borte, står der. Og det gjør du ikke uten at du står og speider. Kan du ikke se for deg den faren som står der og speider hver dag? Det er Gud. Han speider etter deg. Han har ikke sluttet å elske deg. Og det du opplever nå, er kanskje det som skal til for at du reiser deg og sier, «Jeg vil gå. Jeg vil gå til far.» Jeg vil si, «Far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg.» Gutten begynte å øve på hva han skulle si. Men han fikk ikke snakke ferdig før han var i faren sine armer. Og beskjed ble gitt, «Slakt gjøkallen, nå skal det bli fest. For sønnen min var som død for meg, men jeg er blitt levende igjen. Jeg har fått han igjen.»

0: En dag for mange år siden fikk jeg et vakkert håndskrevet brev fra en venn og medarbeider. Han fortalte at han ville gi en spesiell gave til det kristne arbeidet jeg sto i da, og så knyttet han til noen personlige ord preget av varme og oppmuntring.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemiljø.

Jeg var litt forbløffet over at han la så mye arbeid i dette lange brevet. Men jeg var ikke forbauset lenger da jeg fikk vite, av andre, at kreftsykdommen han slet med var av det hissige slaget. Ikke lenge etter var han død. Vennen hadde satt seg ned og skrevet oppmuntringsbrev til meg, og sikkert til mange andre. Og jeg fikk en varig inspirasjon å tenke tilbake på. Hva ville du gjort om du fikk vite at du bare hadde noen uker eller måneder igjen å leve? Det synes å være bakgrunnen for apostelen Peter når han nå i dag oppmuntrer oss i det som er dagens tekst. Fra 1. Peter 4, vers 7-11. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre, uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener med den kraft Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Peter tenker nok ikke på det enkelte menneskes liv når han skriver «alle tings ende er kommet nær». Han fokuserer på avslutningen av denne tidsalderen. Snart skal skaperverket erstattes av et nytt. Han trodde oppriktig at Jesus ville komme igjen om ikke lenge. Hva legger han da vekt på? At vi ikke blir ekstreme eller sekteriske. Vi skal være nøkterne, ikke rømme fra de daglige pliktene, men være trofaste med det som har vært vårt kall og vår plass i livet. Jesus sa det samme da han snakket om avslutningen av verdensløpet. «Dere vil høre om kriger og rykter om krig», sa han. «Se til at dere ikke lar dere skremme, for alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.» Matteus 24, 6. Peter er ikke så mye av en systematisk teolog. Han er en praktisk fisker og gir jordnære råd om hvordan en skal leve som kristen når det er vanskelig. Faktisk kommer han her med fire råd som vi skal tenke litt på i dag. Første råd er at du skal bruke sunn dømmekraft og ta det rolig i det du lever i bønn. Vers 7. Men alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Altså, ha en nøktern ånd, stress ned, bli ikke engstelige, få ikke panikk, vær realistisk og trygg på at Gud har kontrollen. Edru betyr ikke her det motsatte av å være beruset, men det betyr det motsatte av å være opphisset, ekstrem eller fanatisk. På Peters tid var det noen som sluttet å jobbe og nærmest satt på taket for å vente på at Jesus skulle komme igjen. Slike finnes i dag også. En sindig tilhører sa til en brennende endetidspredikant etter møtet, «Du burde vært med i planleggingskomiteen for Jesu gjenkomst», og så føyde han til, «En gang var jeg også ivrig med i den komiteen, men nå er jeg fornøyd med å bare være med i velkomstkomiteen.» Nøkkelen til å være sindig og edru, viselig og årvåken, er å være ivrig i bønn. Peter hadde lært noe i livets skole. Før hadde han vært den aktive, pågående og ubetenksomme. Nå hadde han lært å ta kontakt med himmelen før han sa eller gjorde noe på jorden. En pastor har skrevet, «Når jeg møter en person som er oppskrudd og full av bekymringer, på grensen til det fanatiske, så møter jeg som regel en person som ikke tilbringer nok tid i bønn. Bønnen roer deg ned, men gjør deg likevel ikke likegyldig.
Det var bønnen i Getsemane hage som gjorde at Jesus var så rolig da han ble pågrepet for å lide dødsstraff. Det var mangel på bønn som gjorde at Peter falt helt sammen og sviktet i de samme timene, sa denne pastoren. Det andre rådet, eller skal vi si budet som Peter gir, er «Vær ivrige og elsk hverandre som søsken», som det står i vers 8. «Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Ordet inderlig eller ivrig taler om intensitet og besluttsomhet, ja, at den strekker seg for det gode. Og her snakker Peter om kjærligheten. Om det noen gang trengs at vi står tett sammen som kristne søsken, så er det i dag. Ikke kast bort verdifull tid på å kritisere andre troende. Bruk tiden til å oppmuntre hverandre, bygge hverandre opp, til å vise kjærligheten uten å gå trett. Framfor alt, sier Peter. Dette er viktig, og han gir en kompliment ved formen av verbet som han bruker. Dere viser kjærlighet, fortsett med det. Få ting gjør så sterkt inntrykk på ikke-kristne som når de ser varmhjertet kjærlighet og samhold blant kristne. Men de unngår ikke å legge merke til når brødre og søstre hakker på hverandre. De fryder seg når vi ikke kan komme ut av det med hverandre, ja, da blir det overskrifter, dessverre. Den indiske folkelederen Mahatma Gandhi sa en gang, «Jeg liker deres Kristus, men jeg liker ikke deres kristne, for de er så forskjellige fra deres Kristus.» Ja, det var litt av en anklage. Alle kan vi ha en eller annen å kaste skylden på for et eller annet som har hendt i livet vårt. Men når alle tings ende er kommet nær, er det ikke da en måte å kaste bort tiden på og drive med slikt? Slutt å jakte på syndebukker, slå deg til ro, og hold den jevne strømmen av kjærlighet i gang. For kjærligheten skjuler en mengde synder, føyer Peter til. Ikke syndene til den som viser kjærlighet, men syndene hos den som blir gjenstand for kjærligheten. Kjærligheten er villig til å overse og glemme synder og skrøpeligheter. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde, skriver Paulus i kjærlighetens høysang, 1. Korinterbrev 13. Har du et arkiv for lumpne ting som er gjort mot deg? Overlat hele arkivet til Miljøstasjonen for farlig avfall, vil jeg si. Det tredje budet Peter gir er «Vis gjestfrihet mot brødrene og søstre», eller som det står i vers 9, «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr». Jo, det står «mot hverandre», og det gjelder ikke bare dem som er elskelige og populære, men alle som hører til Kristi legeme eller Kristi kropp. Noen er tiltrekkende, andre er litt frastøtende. Kanskje siste gruppe trenger ekstra mye varme. Hvem var det Jesus sa vi skulle invitere når vi hadde gjestebud? Men hva mener da Peter med å si «uten knurr»? «Uten å klage», betyr det. «Utan knot», heter det på gammel svensk. Vel, noen klager fordi gjestfrihet krever tid og innsats. En må ha litt overskudd for å invitere og organisere. Innkjøp, utgifter og rydding følger med. Kanskje vi noen ganger blir så små at vi sier «den og den inviterer aldri igjen». Alltid må vi ta initiativet og være den som gir. Hører jeg litt knurr i slike ord? Gjestfriheten er aldri et problem når kjærligheten preger hjerteinnstillingen. Vi setter opp telt omkring oss selv og plasserer folk innenfor og utenfor. Det er naturligvis ikke plass til alle innenfor. Men er det visse typer vi ikke vil se innenfor, som er avvist på forhånd? Her settes hjertelaget på prøve. Det er noe spesielt med å bli lukket inn i det private rommet, et personlig hjem, der hjertelag og varme myker oss opp.
Hvis du unnskylder deg med maten og oppdekkingen, litt rot i krokene og mangel på servietter, ja, så gjør du egentlig bare gjesten din forlegen. At du kan gi av det du har, der og da, viser tillit både til Gud og til gjesten din, at gaven vil bli tatt imot med takk og velsignelse. Jesus og disiplene bodde alltid i privathjem, vil jeg tro, og jeg synes det er så vakkert å lese om den velstående kvinnen i Sunem på profeten Elisas tid. Hun sa til mannen sin: «Hør her, jeg vet at han som stadig drar forbi oss er en hellig Guds mann. La oss mure opp et lite takkammers og sette inn der en seng for ham, og et bord og en stol og en lysestake. Når han så kommer til oss, så kan han ta inn der.» 2. Kongebok 4:8. Det er akkurat dette og ikke mer som reisepredikanter eller venner trenger også i dag: en seng, et bord, en stol og en lysestake. Bord og stol er greit når en skal forberede hva en skal si. Et lite takkammers eller barneværelse er nok. At denne familien ble velsignet på en overraskende måte, kan du lese om selv der i 2. Kongebok. Det fjerde budet Peter gir er: «Fortsett å gjøre tjeneste for hverandre.» Og da siterer jeg fra vers 10 og 11: «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir.» Du er vel klar over at når det står «enhver», så innebærer det at alle troende har fått en eller kanskje flere åndelige gaver. Dette er et tema som berøres flere ganger i Det nye testamentet. I Efeserne 4, 1. Korinterbrev 4 og Romerne 12 legger Paulus ut om nådegavene, åndens gaver til tjeneste. På bakgrunn av disse avsnittene er det ikke vanskelig å sette opp en liste og så spørre: «Hva er min gave og mitt kall?» Kanskje du kan få hint også fra brødre og søstre i ånden om hva som er en nærliggende tjeneste for deg. Sett gavene i tjeneste, i det du tjener andre. Alle kan tjene, hjelpe, vitne, be og tro. Hvis vi alle gjør tjeneste med dette, så vil det vise seg at noen gjør en tjeneste bedre enn andre. Vi blir alle bedt om å huske på syke i bønn, så viser det seg at noen kan kjenne et kall til å be for de syke eller bundne på en spesiell måte. Dermed får vi øye på en nådegave, og vi andre passer på å oppmuntre til videre bruk av gaven. Vi får ikke nådegaver ved å sitte passive og vente på dem. Nådegavene viser seg når vi begynner å tjene og tar gavene i bruk. Noen kan tjene i det stille, noen kan kanskje snakke med barn, noen er flinke til å oppmuntre, noen har en sterk evne til å leve seg inn i hvordan andre må føle det, og de viser barmhjertighet. Noen er flinke til å gå på besøk, de lytter og viser omsorg. Noen har teft for andres nådegaver. Alt dette har én ting felles: tjeneste for andre, ikke for meg selv. Det gjør inderlig godt å vise oppmerksomhet mot andre når du er deprimert, når du syns synd på deg selv, når du føler deg alene. Gir du kjærlighet med din egen hånd, så får du alltid noe tilbake. Vær forvaltere, sier Peter. Du er disponent over ressursene dine. Sett dem inn der de trengs. Rot deg ikke bort i ting som ikke ligger deg for hånden. Jeg liker også uttrykket «Guds mangfoldige nåde». Nåden viser seg i mange slags folder og bretter, så å si. En oversettelse sier «Guds mangehånde nåde». Det må vel bety at Guds nåde rekkes oss gjennom mange hender, også din hånd. Om noen taler, han taler som Guds ord,
om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, leste vi. Og hvor vi elsker å utbrodere våre glupe tanker og meninger, Peter sier, tal i samsvar med Guds ord. Når du vitner om Jesus, så hent ordene fra Bibelen. Da blir du relevant og gir videre noe av evig verdi. I de hellige ordene fra Guds munn kommer kraften til syne, den kraften som Gud gir. Når vi snakker om nådegaver og tjenester, kan vi lett bli selvopptatte. Men jeg skal tjene min neste med dem, og dypest sett er det gitt for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet, leste vi. Hvis vi setter det å ære Gud og Jesus høyt, så faller mye annet på plass. Det forenkler livet og gir håp når du får dårlig tid. Jeg er her i verden en kort stund for å elske Gud, ære Kristus og tjene min neste.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 31. juli. I Hebreerbrevets 12. kapittel og 8. vers leser vi: Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Rosenius sier: Gud er ubegriplig full av kjærlighet og omsorg. Det er det mest sikre på denne jord. Men hvordan kan det så ha seg at alle Guds barn på jord må oppleve lidelser? Ja, her skjules visdommen, Guds tanker, som må åpenbares. Hvis vi bare fikk åpnet øynene så vi så hva som skjuler seg i Guds barns lidelser, ville vi virkelig elske lidelsen og fryde oss i den. Ja, vi ville elske lidelsen like høyt som de herligste himmelske budskap fra vår far. Gjennom alt hilser han oss vennlig: Vær frimodig, dere skal få komme til himmelen. Kjenner dere ikke at jeg allerede har begynt å forberede dere til dette, når jeg døder deres kjød og renser, prøver og rengjør deres ånd, sjel og legeme? Vær sikker på at det er ikke uten mål og mening jeg fører dere slik. Og tro meg, når jeg her i livet virkelig forbereder dere for himmelen, at jeg da også virkelig tenker å føre dere dit. Dette tegnet er så tydelig tale at til og med de åndelige blinde i dette har fått syn for den store sannheten, at Gud virkelig har et evig liv i himmelen som mål for sine barn. Ofte kan det se her i livet ut som om det går med den rettferdige, som om det var ham som hadde gjort de urettferdiges gjerninger, mens den urettferdige derimot bare opplever alt godt. Det de her ser, har gitt mange tenkere, bare ut fra deres fornuft, visshet om at det er et evig liv etter dette. For disse tenkerne har, gjennom alt det de ser av Gud i skapelsen, forstått at Gud må være et aldeles fullkomment vesen, fullkommen i rettferdighet og uendelig i sin godhet, kjærlighet og ømhet overfor menneskene. Og da har de også enkelte fattet så mye at det må komme en ny, annen tid, da all ujevnhet skal jevnes, når Lazarus skal få alt det gode, når den rike mann alt det onde han fortjener. Andre har til og med forstått at all den lidelse Guds barn opplever ikke er noe som helst annet enn den helliges arbeid for å døde synden i oss og å fullføre vår helliggjørelse. For de har sett med egne øyne det apostelen også sier, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synd. De har sett at det gamle mennesket gjennom trengsel og lidelse svekkes og utmattes i sine lyster og begjær. Vi ser altså at Guds mening med all vår lidelse er at han forbereder oss for himmelen. Han døde vår synd og fullfører vår helliggjørelse. Og hvordan skulle det gå med hele vår kristendom, med alt åndens verk i skitten, hvis ikke Gud hele tiden tuktet og bevarte oss gjennom lidelsens salt? Kjenner vi ikke daglig hvor fort vi begynner å bli søvnige og kjøtlige og verslige, når livet har glidd lett, greit og lykkelig gjennom en tid? Og hvordan skulle troen bli prøvet og styrket hvis vi ikke hadde opplevd prøvelser? Den mest naturlige øvelse av troens oppøvelse av troen skjer jo når vi får oppleve situasjoner hvor vi absolutt ingenting ser, ingen hjelp og kraft eier. Når alt bare avhenger av den allmektige og sannferdige Gud. Hvordan skulle det gå med vår bønn hvis vi alltid hadde alt vi behøvde, eller selv kunne finne på hjelp? Hvordan skulle det gå med vår gudsfrykt hvis Gud ikke av og til viste seg vred? Hvor dypt vil vi etter hvert se noe i nåden hvis vi plutselig kunne bli fri for all vår synd i kjød? Eller kunne, når vi selv ville, gjøre oss fri fra den? Hvordan skulle det bli med kjærligheten og ydmykheten hvis vi aldri fikk oppleve ydmykelser? Det går dessverre altfor sent fremdeles, og for dårlig med veksten i alt som er av det gode. Men hvordan skulle det gå hvis vi var uten tukt? Vi ser nok hvor nødvendig det er at Gud hvert øyeblikk følger oss med sine vekkende og tuktende prøvelser, for at vi skal vokse i alt som er godt, for vår helliggjørelse, og for at vi skal bli bevart fra åndelig død, og fra at synden skal ta overhånd i oss. Her har vi da selve årsaken til at alle hellige på Bibelens tid og senere, og alle ekte Guds barn i dag, må oppleve tukt gjennom prøvelser og lidelser. Og dette er altså så konkret del av Guds plan med oss, at apostelen sier, «Hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.» Dette er tydelig tale. Det forteller uttrykkelig at så sant du er et Guds barn, så skal du oppleve tukt. Og at hvis du er uten tukt, får leve fritt slik du selv finner for godt, så er det et avgjørende tegn på at du er uekte og ikke er barn i huset. Samtidig skjønner vi godt at de små spedbarna ennå ikke trenger noen ytre tukt. De ledes ennå trygt gjennom ånden og ordet. Men når de så vokser, og tåler litt hardere renselser, eller etter hvert blir søvnige og likeglade, så må også de ha tukt. At et Guds barn skulle ha blitt så rent og godt at det ikke lenger behøver å renses, prøves og vokse, det er et ukjent bilde i Skriften. Det er derfor en regel uten unntak at alle de som skal forberedes for himmelen, de må prøves, tuktes og renses.

0: Under 2. verdenskrig hadde de en pastor i Westminster Metodistkirke i London, som het William Sangster. Første gang han skulle forkynne der i 1939, måtte han kunngjøre at England nå var i krig med Tyskland.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Kirken ble forvandlet til et tilfluktssted, og gjennom 1688 netter var Sangster i tjeneste blant folk i nød. Ikke lenge etter krigen fikk han en alvorlig sykdom. Da bestemte William Sangster seg for å følge fire regler. Mange kan ha leveregler. Sangster hadde regler for sine siste dager, og de lød: «Jeg vil aldri klage. Jeg vil ha det lyst og vennlig hjemme. Jeg vil telle mine velsignelser. Jeg vil prøve å vende alt til en vinning.» Hele tiden fikk han oppleve Guds nåde i prøvelsene, og han ble selv en legende ved sin gudfryktighet og tjenerinnstilling. Dagens tema er håp gjennom prøvelser, og i 1. Peter 4,12 skriver apostelen at vi må være forberedt på å oppleve vanskelige forhold. «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.» Altså, det er normalt å føle frustrasjoner og smerter, vil Peter si. En kristen kan se det i et større overlys. Gud holder nå på å forme meg slik han vil ha meg. Han jobber med meg hele tiden, av og til også i ilden og på ambolten. Peter gir oss sjelesorg ved å si, vers 13, «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.» Dette er ufattelig. Kristi herlighet blir åpenbart når vi har fått del i hans lidelser, i lidelser som er lagt på oss av ham som er frelseren vår. For å forstå litt av det kan vi gå tilbake til påskedagene. Judas hadde bestemt seg for å forråde Jesus. Dette måtte ha vært svært bittert for Jesus at en av hans kjære elever sviktet så totalt. Hva sa Jesus da? Johannes 13, 31: «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.» Det må bety, skriver forfatteren Steinberger, at hver omvei forbi en lidelse som Gud har sendt, betyr så mye som tap av en herlighet. Gud gir den ydmyke nåde. Hver gang vi skyr unna en ydmykelse, så unndrar vi oss en nåde. Før vi ser nærmere på dette store temaet hos Peter om prøvelse, lidelse og herlighet, så har jeg lyst til å bringe inn tanker fra Herrens bror Jakob, som gir del i samme håp og optimisme som Peter i de vanskelighetene du har eller har hatt å stri med. Jakob 1, vers 2: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at troen blir prøvet, så virker den tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.»

Her er fire sannheter å merke seg. For det første, det er vanlig for kristne å møte prøvelser. Overfladiske predikanter sier at du blir bare lykkelig etter at du har kommet til troen. Men da snakker de ikke sant. Det står ikke hvis du kommer i prøvelser. Det står når. Og for det andre, prøvelsene kommer i mange former. De er mange slags. De er fysiske, følelsesmessige, økonomiske, åndelige eller i forholdet til andre mennesker. De kan komme plutselig eller virke over tid. Noen kan være helt uforståelige. For det tredje, prøvelsene setter troen på prøve. Da må jeg vende tilbake til troens grunnsannheter, og da blir spørsmålet, hva bygger jeg egentlig troen på? Og for det fjerde, uten prøvelser, ingen modenhet. Hvis vi ønsker vekst i troen, må vi godta vekst i prøvelser. Vers 4. Prøvelsene skal føre oss frem til at vi blir fullkomne og hele, som det står der. Vi ønsker at prøvelsen blir kortest mulig, men hvis prøvelsen skal lære oss den viktige åndens frukt som heter tålmodighet, ja, så trengs nettopp tid. Derfor gjelder det å lære å se på prøvelsene som en glede, sier Jakob. Og dermed gir han en aktuell og sterk utdyping av Peters undervisning. Peter hadde opplevd det meste i Guds skole. Han gjorde ting som Jesus likte, og en god del som Jesus absolutt ikke likte. Han var ivrig, men sviktet. Han kunne være lidenskapelig, men også helt knust. Han ble siktet som hvete, men Jesus ba om at troen hans ikke måtte svikte. Til slutt kunne han skrive sine brev og gi oss del i sin visdom, og dermed leser jeg igjen ordene fra 1. Peter 4, vers 12 og 13. Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Han begynner med å si «mine kjære». Han skriver til de kristne og bare til dem. Bare de kan fatte det. Vi gjør klokt i å prøve å forstå og lære. Derfor kan vi sette inn vårt eget navn. Min kjære Reidar, min kjære Liv, min kjære Per, min kjære Borghild, så du skal ta det til deg rent personlig. For vi skal se at Peter skildrer to reaksjonsmåter, og deretter fire ting vi skal ha i tankene. Ikke bli overrasket, undre dere ikke, sier han. Hvis vi lar være å bli så overrasket, så kan vi lettere holde oss i ro. Det finnes ingen skolegang uten prøver og eksamener. I himmelrikets skole ønsker Gud en evaluering, ikke for sin skyld, men for vår skyld. En som hadde blitt prøvd i livets skole sa, «Jeg lærte ting gjennom sykdommen som jeg ikke visste at jeg trengte å lære. Bli derfor ikke overrasket når prøvelsen kommer. Fortsett å glede deg», sier Peter. Ja, sier Bibelen virkelig det? Det snakkes jo om ild til prøvelse. Ja, Peter sier, i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere. Jakob gir dette et ekko ved å si, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Lidelser og prøvelser har et mål, at vi skal få et dypere fellesskap med Kristus. Det som gjør vondt skal trekke deg nærmere Kristus. Dessuten kan du glede deg fordi du får en evig belønning. Det understreker Jakob i brevet sitt, kapittel 1, vers 12. Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Fristelse og prøvelse er samme ord på gresk.
Fra djevelens side er det en fristelse, det som Gud kaller en prøvelse. Gud har en krone gjemt til den som holder ut gjennom ildprøven. Den onde sier, du kan ikke tro på en Gud som sender deg så mye ondt. Gud sier, din vei gjennom det onde vil føre deg nærmere Kristi herlighet, helt frem til livets krone. Jeg sa at det i høy grad gikk opp og ned mens Peter var disippel, men som apostel i nært åndelig fellesskap med den oppstandende Kristus var han frimodig og trygg. Da han ble pålagt av det høye rådet å tie stille med ordet om Jesus, står det at de gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld, apostelgjerningene 5:41. Tenk, glade for å ha blitt ydmyket. De var mennesker som deg og meg, men klarte å ha glede i hjertet gjennom det ydmykende. Så gir Peter oss noe å tenke på videre i teksten. For det første, prøvelsene gir en sjanse til å ta i bruk Guds store makt. Vers 14. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere, sier han. Vi er aldri nærmere Herren. Vi vil aldri ellers motta så stor kraft fra ham som når vi havner i prøvelser. Jeg har hørt mennesker si etter vanskelige perioder i livet, først da merket jeg hvor mektig Gud er. Men vi bør også tenke på at, for det andre, noen ganger er lidelsen fortjent. Vers 15. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller en som blander seg i andres saker. Hvis en ildprøve kommer som en følge av syndig oppførsel, så lider vi ikke til ære for Gud. Vi høster bare frukten av hva vi selv har sådd. Det går an å så vind og høste storm, som profeten Hosea skriver om i Hosea 8:7. Hva tenker Peter på når han skriver om dem som blander seg i andres saker? Jeg tror det handler om å bruke makt på en urett måte overfor andre. Tenk at han setter slike på linje med drapsmenn og forbrytere. Poenget i neste vers er noe vi også skal tenke på overfor prøvelser. Og det er det tredje her. Det meste av lidelser vi utsettes for, må vi ikke skamme oss over, som det står i vers 16. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Noen er flaue for at de går gjennom prøvelser. De unnskylder seg for tårene sine, som om det skulle være pinlig å gråte. De er flaue for at de har søkt lege eller faglig hjelp med følelseslivet sitt. Nei, sier Peter igjen, se positivt på det. Lider du som en kristen, så skal du takke Gud for kristennavnet. La ikke en falsk skyldfølelse gjøre vanskene større enn de er.

Det fjerde vi skal huske er at lidelsen er vanligvis begrenset i tid, og den er nødvendig. Peter skriver i vers 17a, «For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus.» Det er ikke lett å godta at vi som kristne trenger å bli lutret og renset, prøvet og formet. Men det er nødvendig. Og det gjelder ikke bare oss som enkeltpersoner, men som kristen fellesskap, som forsamling, som organisasjon og kirke. Av og til så trengs det en stor rengjøring. Forsamlinger kan bli bortskjemte og trenge en dyptgripende ydmykelse, vekkelse og fornyelse. Om prøvelsen for kristne mennesker kan være hard, er den likevel som ingenting å regne mot hva de skal oppleve, de som ikke tror på Herren Jesus. Det er en forferdelig skjebne som rammer dem som avviser kallet. Tenk å møte livet og evigheten uten en frelser, uten noe å bygge på, ikke noe å holde fast i, ingen mening med det hele, uten håp og uten Gud i verden. Og det bringer oss til det femte Peter vil si, som vi skal tenke på. Det kan ikke sammenlignes hva vi lider nå, og det de vantro må lide senere. Vers 17b og vers 18. Men begynner den, altså dommen, med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen, spør Peter. Vi blir frelst med nød og neppe, fordi vi er så overmodige og hardhjertede. Men Kristus har trukket oss opp av fordervelsens grav. Det gikk så vidt, men likevel trygt. Peters konklusjon på alt dette lyder slik, vers 19, «Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, i det de gjør det gode.» Jeg merker meg ordet «overgi». Jesus brukte samme ord på korset da han ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Det samme kan du gjøre hvis lidelsen og prøvelsen blir umulig å takle. Noen av oss må lide i samsvar med Guds vilje. Lidelsen kan være kort eller lang. Den kan være hard eller lett. Hva skal vi gjøre da? Vi skal overgi oss til dens trofaste skaper. Han formet oss fra begynnelsen av. Han skaper hele tiden mennesker, begivenheter og nye vilkår. Stol på ham, og hold ikke opp med å være god. I 1859 var en mann med navn Wadström på et møte for å høre den store svenske vekkelsespredikanten Carl Olof Rosenius. I sin dagbok skrev Wadström, «Hørte Rosenius. Av det han sa, vil jeg huske disse tankene. En kristen skole under korset har fire klasser. I den første lærer han, jeg må lide. I den andre, jeg vil lide. I den tredje, jeg kan lide. Og i den siste, jeg får lov til å lide.»

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk. Han er en av de småprofetene som har mye å fortelle oss og mye å gi oss. Profetien han har foran oss nå er hvordan kalderene kommer til makten, og hvordan det mektige folket ble brukt når det gjaldt dommen over Ninive. Det så ut til at disse folkene kunne være Guds redskap. Det er underlig, men Gud arbeider på sin måte. Før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i bønn, og la oss samle oss i tankene fra en sang som vi har fra sangboken vår. For all ting la ditt kors og blod, meg trøste alle vegne, at jeg med trøst imot din soning kan tilegne, og leve og å dø derpå, og akte hele verden så, ei verd en gang å nevne. Må du, Jesus, hjelpe og trøste oss og gi oss det vi trenger til, og i denne stund når vi skal gå videre inn i det som profeten Habakkuk har å fortelle oss. Vi ber om visdom og nåde og hjelp og råd fra det høye. Amen. Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi er kommet til det 13. verset i det første kapitlet. Og det vi får møte her er Habakkuks argumenter. Ditt blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Hvorfor bærer du deg over med de troløse og tier når gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Ditt blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Det er en sann påstand. En hellig Gud kan ikke se på det onde og ulykke. Det er grunnen til at ingen kan dra til himmelen og ha synden med seg. Det er derfor vi alle sammen trenger å ha tilgivelse for vår synd. Vi trenger alle den rensende kraft som lammets blod gir oss. Vi må få en ny natur. Vi må bli født på ny. Selv Nikodemus, han som var en meget religiøs mann, han trengte å bli født på ny. Han trengte å ta imot og få en ny natur. Religionen, den renser ikke bort synd. Det er Jesu Kristi blod som gjør det. Han som døde for oss og sto opp igjen, som vil ta bort vår synd. Gud kan ikke se på ondskap. Han vil heller aldri se på ondskap. Og det er derfor det ikke er noen hemmelig inngang til himmelen. Det finnes ingen mulighet hverken for deg eller meg før vi er kommet til det rette punktet i livet vårt med syndespørsmålet. Vi må stille oss inn for Guds åsyn gjennom Jesus Kristus. Du skjønner at når Gud tilgir deg, så er det fordi straffen for din synd er blitt betalt av hans sønn. Gud er ingen sentimental gammel herre som ikke har hjerte til å dømme små mennesker her nede på jorden. Gud er en hellig Gud. Han vil ikke se på ondskap. Din synd må du bekjenne og få tilgivelse for. Ja, du må gjøre det før du kan bli akseptert av ham. Hvorfor bærer du deg over med de troløse? Habakkuk sier. Du kan ikke stole på disse babylonerne. De er syndere. De er en samling av falsknere. Han hadde rett. De var det. Men Gud ville bruke dem for å nå sitt mål. Dette er skremmende for meg. Du må ikke ta vare på den ideen og tro at Gud ikke kan bruke en gudløs stat til å tukte andre stater. Vi kan gå gjennom historien og se at dette gjentar seg, gang etter gang. Og jeg er kommet til den konklusjonen at Gud fremdeles beveger seg mellom folkeslagene i verden. Du og jeg, vi kan kjenne oss skremt av det vi aner som ligger foran oss. Men Gud er ikke skremt. Gud har fremdeles kommandoen. Det er ingenting som er utenfor hans kontroll.
Han styrer fremdeles universet. Hvorfor bærer du da over med de troløse og tiende og gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Habakkuk sa noe galt her. Det er ikke snakk om dem som er rettferdigere enn de selv. For ingen er rettferdige. Han skulle heller ha sagt, det menneske som er en større synder enn han er. Men Gud sa ikke at han ville tukte på det grunnlaget. Gud vil bruke babylonerne til å tukte sitt folk. Dette fører oss til noen av de mest uttrykksfulle vers i Guds ord. Og vi leser vers 14-16 i Habakkuk i det første kapitlet der. Du gjør med mennesket som med fisken i sjøen, som med krype uten hersker. De drar dem alle opp med krok og haler dem inn med not. De samler dem i garnet. Derfor er de jublende glade. Derfor offrer de til noten og brenner røkelse for garnet. For fangsten disse gir dem er fet, og nærende er føden. Du gjør med mennesket som med fisken i sjøen, som med krypet uten hersker. Det henviser til den kyniske måten som babylonerne behandlet sine fiender på. De behandlet dem som fisk eller kryp som ikke har noe forsvar. Krok og not og garn representerer hærene og våpnene som ble brukt av babylonerne for å føre sine militære felttog. Gud bruker også det til å fange fisk. Dette er en billig måte å uttrykke det på. Men han fanger fisk for å berge dem, ikke for å ødelegge dem. Du husker sikkert hva Jesus sa til noen av sine disipler som var fiskere. Dere har fanget fisk, og det er bra. Men nå gir jeg dere oppgaven med å fange mennesker. Matteus 4,19. Å være i den største forretning i verden, det er å være en fisker. Og det er det jeg ønsker å være, en menneskefisker. Vi skal fange mennesker, ikke for å ødelegge, men for å berge. Derfor ofrer de til noten og brenner røkelse for garnet. Babylonerne de var hedninger selvfølgelig, og ga ingen ære til den sanne og levende Gud for sin suksess. Vers 17. Skal de da alltid få tømme sin not uten skånsel gjøre ende på folkeslag? Habakkuk stiller Gud igjen et spørsmål. Vil du tillate dem å fortsette i fremtiden å ødelegge folk etter folk? Hva sier Gud? Hva er Guds svar? Nei, jeg vil drive Juda inn i fangenskap i Babylon som en tukt. En dom over deres synd. Men deretter vil jeg dømme Babylon. Gud gjorde nøyaktig det. Og i våre dager ligger Babylon i ruiner under århundre sand og støv. Det er et taust, men et talende vitnesbyrd om at Gud dømmer det onde. La oss nå forsøke å tolke dette avsnittet fra Habakkuk inn i vår tid. Hvorfor tillater Gud det onde? Vel, han tillater det fordi han er langmodig. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, og han har stilt fram et kors. Han har gitt oss en korsfestet frelser, så ingen behøver å gå fortapt. Det gjorde han ved Kristi første kom. Habakkuks andre spørsmål er, hvorfor dømmer ikke Gud de onde? Gud vil besvare det ved Kristi andre kom. For da vil han dømme synd. Det vi trenger nå er å se på svarene på disse to spørsmålene i et perspektiv. Kristus kom første gang for å bære en tornekrone og for å dø på et kors.
Neste gang han kommer, skal han bære en herlighetskrone, og vil holde det septer som forteller at han er verdens hersker. For å anvende dette rent personlig, så kan vi også stille spørsmålet. Hvorfor tillater Gud denne prøvelsen å møte meg med? Jeg vet ikke hva svaret er for deg, men Gud har et svar. Vi kan jo stille spørsmålet, hvilken rett har vi til å anklage vår skaper? Hvilken rett har det lille mennesket til å se inn i himmelens ansikt og kreve? Hvorfor gjør du dette? La oss først si at det har vi ikke noe med. Alt dette er jo Guds ansvar. Dette er hans univers, og han driver det frem som han vil. Og vi kan stole på ham. Du kan stole på ham. Han har hele frelsesaken i sin hånd, og den er tilbudt deg gratis. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

A.B. Bruce påpeker i sin bok «Treningen av de tolv» at fortellingene i evangeliene dekker bare 33 eller 34 dager av Jesu 3,5 år lange tjeneste. Johannes forteller fra bare 18 dager. Hva gjorde Jesus resten av tiden? Bruce svarer, han lærte opp disiplene til å bli ledere. Han underviste, snakket med dem og var et forbilde i hvordan de skulle møte mennesker. Herrens lederskap var fokusert på enkeltpersoner. Moses var også en fremragende leder. Nehemia var en sjelden kombinasjon av en åndelig hyrde og en politisk statsmann i sin tid. At apostelen Peter var et forbilde og læremester som leder, er det ikke vanlig å peke på, men han hadde gått i skole hos Jesus, og de få setningene fra Bibelen vi skal se på i dag viser en mann som har mye å undervise om godt lederskap. Han taler naturligvis ikke bare ut fra seg selv. Han er inspirert av Guds ånd og har som apostel fullmakt til å bære fram budskapet sitt på vegne av Jesus. Er formaninger om kristent lederskap bare aktuelle for formenn i foreninger, forsamlingsledere eller prester? Eller er det relevant for alle som har ansvar for andre, alle som blir sett opp til og etterfulgt? Jeg svarer et klart ja. Er du mor eller far, har du et hyrdeansvar for barna dine og vennene deres. Besteforeldre har et enda bredere hyrdekall. Kanskje er du tante eller onkel, fadder, søndagsskolelærer eller ungdomsleder. Hvem vet om bare du har oppdaget en mann eller kvinne som søker svar på dypere spørsmål? Vet du om en som nettopp er blitt en kristen, og som ikke kjenner så mange andre troende? Men du vet om denne ene. Jeg er overbevist om at du kan bety mye mer enn du ofte tenker over. Derfor skal vi ta oss tid til å skrape litt dypere enn overflaten av fire vers fra 1. Peter kapittel 5, vers 1-4. De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart, vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. I det Peter skal presentere seg som en veileder, legger vi først merke til at han ikke henviser til sin ytre autoritet. Han kunne sagt, «Jeg, Peter, den fremste av apostlene, en fortrolig av Jesus gjennom flere år, talsmannen for de første kristne, med lang erfaring, fra topp og bunn i livet, nå er det viktig at dere hører på meg.» Nei, han sier, «Jeg er en eldste på linje med dere. Jeg har vært vitne til Jesu lidelser, og jeg venter sammen med dere på en herlighet som vi skal få del i.» Dermed har vi et første prinsipp for lederskap. Kutt ut overlegenheten fordi du har fått en posisjon. Kom ned fra piedestallen og still deg skulder til skulder med medarbeiderne dine. Ordet medarbeider er også et bibelsk begrep. Her snakker Peter om å være en medeldste. Når Peter er så ydmyk som han er, så trenger enhver av oss å øve oss i ydmykhet. Jeg så en undersøkelse i USA om hva folk ser etter hos en leder. Det som skåret høyest, og som hele 83% ønsket seg, var ærlige ledere. Våger jeg å være ærlig? Ydmyker jeg meg? Og da får de andre tillit.
En god leder som en hyrde, en gjeter. Et bilde det kan sies mye om. Hyrden betyr aller mest ved rett og slett å være til stede. Og det det andre vi understreker i vers 2. Vokt den jord som hos dere. Du har noen hos deg, i nærheten av deg, som Gud ønsker at du viser omsorg for. Og husk, denne gruppen ikke din, den Guds. Han vil at du skal vise omsorg på vegne av ham. Mye av omsorgen går ut på å skape trygghet, og det gir du ved at du, som en litt eldre person, rett og slett den du ikke trekker deg tilbake, men med der de andre synlig og til stede med hele deg. Vi i vår tid så resultatorienterte og handlingsfikserte at vi glemmer denne bibelske dimensjonen. Du betyr minst like mye med det du som med hva du gjør. Men hvis du skal gjøre noe, så skal du vokte, sier Peter. Tenker vi på hva som ligger i en hyrdes oppgave i Midtøsten, så kan vi tenke på flere konkretiseringer av det å vokte. En god hyrde sørger for mat, vann og hvile. Når jeg av og til hører om tretthet og resignasjon i kristent arbeid, så lurer jeg på om dette grunnleggende mangler. Får forsamlingen nok åndelig mat? Gir dere næring for sjelen i husfellesskapet, eller blir det for mye likegyldig prat, så dere går lei av hverandre? Det noen som fører dere til de saftige beitemarkene i Guds ord? Får dere nok å drikke av livets vann? Hører dere evangeliet forkynt og anvendt, så dere virkelig får hvile fra alt lovisk strev? Ha tilsyn med den, sier Peter om gruppen du har ansvar for, vers 2. Får de hjelp til å vokse og modnes? Tenk på salme 23. Tilsynet omfatter også noe mer. En god hyrde vokter fra farer. I vår tid det ikke så mange som hører på advarsler fra de eldste, som lett blir sett på som utdanket. Men kanskje noen hører på likevel, selv om de later som om de ikke gjør det. La røsten din lyde med, der du får anledning til å si noe godt. Ikke påtrengende, men takknemlig. Da får det større vekt når du må komme med advarsler. Du skal høre etter når gamlehunden gjør, sier ordtaket. Vær ikke overivrig med å presse på med meningene dine. Når du blir spurt, vil et advarende ord bygd på Bibelen bære frukt i sin tid. Videre, en god hyrde kjenner sine og kjent. Jesus fremhever dette ved seg selv som den gode hyrden. En ting å være nysgjerrig, noe annet å vise omsorg. En ting å blande seg inn i andre saker, som Peter advarte mot i 4.15, noe annet å være et medlem på Kristi legeme, som søker enhet og samhold og gjensidig støtte i både gode og onde dager. Lær deg navn, bruk navn, noter ned det som verdt å huske om mennesker. Hvordan lærer vi hverandre å kjenne? Ved ganske enkelt å møtes, samtale mye, kommunisere som det heter i dag. Du vil gjøre inntrykk om du en god lytter, og du blir en bedre hyrde for Jesus. En god hyrde ingen leiekar. Det var Jesus som sa at den som leiekar og ingen hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken.

gave, som kalles en oppgave, og han eller hun er kalt til å tjene de andre, og om nødvendig gi seg selv. Hyrden elsker og oppmuntrer, er et forbilde i all sin gjerning, og gjør det frivillig, ikke av tvang. Ikke med verslige motiver, ikke ut fra et grådig sinn, men ut fra kristen kjærlighet. En god leder er villig til å betale prisen for lederskap, gjøre hjemmeleksa si, gi andre ære, øke andres status, og merke at det faktisk blåser på toppene. Men villighet innebærer ikke å si ja uansett og aldri tenke på seg selv. Den villige tenker også på fornyelsen og hvilen for sin egen del. Derfor skal vi andre ha et våkent øye for hyrdene iblant oss, vise godhet og oppmuntre til at de tar seg fri. Vi må gjøre klart at vi ikke har urealistiske forventninger til dem. Videre, en god leder er entusiastisk. Når Peter i samme setning nevner både ordet frivillig og et villig hjerte, så har det nok sin grunn. Jeg tror han tenker på iver. Entusiastisk, smittende begeistring. Vi kan ikke være oppskrudd hele tiden, men det er flott å merke godt voksne som ikke er blitt byråkratisert og har resignert, men viser et hjertelag som brenner for barna og de unge, viser glød for kristent arbeid ute og hjemme, og lengter etter å få nye med på himmelveien. En slik begeistring skaper ringvirkninger. Du mister det frivillige sinn hvis du blir for adspredt og ukonsentrert, når du sprer deg på for mye. Det har både med det fysiske og psykiske å gjøre. Du kan bli kraftløs ved å være for fjern. La ditt villige og kjærlige hjerte koble seg til det som er viktig for Herren. En god leder er ikke maktglad. Peter sier til oss at vi skal opptre som tjenere, ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, vers 3. Vi leser stadig om forsamlinger der det ble for mektige ledere, med splittelse og uro til følge. Men tendensen kan dukke opp andre steder også, i et lokalt frivillig arbeid, i familien eller på arbeidsplassen. Det beste arbeidet gjør den som opptrer som tjener, og som er bevisst at han eller hun tjener under en annen sjef, den store overhyrden. Da venter vi ikke at noen skal bøye seg for mennesker. Vi vet bare at vi er betrodd å vokse, nære og stimulere det åndelige livet for noen vi har ansvar for. Noen tar ut sine mindreverdighetskomplekser ved å nyte og ha makt over andre. De verste diktatorene har vært små menn. De verste sersjantene kan ha et ytterst lavt selvbilde. På det religiøse plan kan maktglade og manipulerende ledere binde mennesker i loviskhet og trelldom. Sauene har det best når de får følge etter, ikke når de blir jaget, når de har frihet og ikke blir kontrollert. En god leder er et godt forbilde. Vers 3, slik at dere blir forbilder for jorden, skriver Peter. Verden sperrer øynene opp når den får glimt av mennesker som ligner på Jesus. Det er sagt at en god leder er en som kjenner veien, går veien og viser veien. Jeg legger merke til hvordan barn observerer og husker, og selv ser jeg klarere på avstand de gode egenskapene hos hyrder som jeg møtte da jeg var ung. De kan for lenge siden ha vandret bort fra denne verden, men det forbilde de er, blir hos meg hele tiden. Vær ekte og ærlig, vis ansvar, vær ydmyk, ikke selvklok. De som kan styre seg selv er i stand til å styre andre. For å styre deg selv, bruk hodet. For å lede andre, bruk hjertet. Vis

Trofasthet der Herren har plassert deg. Du kan bety mye for flere enn du tror, som et godt forbilde. Til slutt, en god leder kan se frem til en spesiell lønn. Peter skriver, vers 4, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Jeg er ikke sikker, men jeg har et inntrykk av at det blir flere slags belønninger og hedersbevisninger i himmelen. Her snakker Peter om en herlig krans som ikke visner. Den venter på dem som har tro og håp nok til å vise lederansvar. Hebreerbrevets forfatter skriver, «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det.» Hebreerne 6:10. Glem ikke at den store overhyrden er glad i deg, føler ansvar for deg, og vil føre deg trygt helt hjem. Du er i Herrens hender. I troen kan du merke varmen fra hans favn, og høre hyrdens stemme som nevner deg ved navn.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

De eldre blant oss vil huske en forfatter som het Flora Larsson. Hun ble født i Argentina i 1904 og ble 96 år gammel. Hun giftet seg i 1934 med den svenske frelsesarmékapteinen Sture Larsson. Hele sitt liv offret hun i tjeneste for Frelsesarméen, der hun virket både som kommandør, dikter, forkynner og forfatter. Flora Larsson gjorde tjeneste i 9 land og regnet seg som både brittisk, svensk og argentinsk. Men mange norske har trodd at hun var norsk, for hun gjorde tjeneste også her, og bøkene hennes er solgt i over 100 000 eksemplarer bare i Norge. En av de mest kjente heter «Et øyeblikk, Herre». En annen kjent bok av henne heter «Mine beste menn er kvinner». Flora Larsson var i stand til å forkynne på 6 språk. Hun var altså en sjelden begavelse. Men få diktere er så enkle og jordnære, så himmelske og åndelige som Flora Larsson. De fleste av diktene er skrevet som bønner. Hør for eksempel diktet hennes «Glemsomhet». «Iblant glemmer jeg, Herre. Det både irriterer og går meg på nervene. Noen ganger kan jeg le av meg selv, som når jeg går opp trappa etter et håndkle og kommer ned igjen med en bok. Andre ganger kjenner jeg meg skremt, mester. Jeg finner meg selv foran et åpent skap, men har fullstendig glemt hva jeg kom for å hente. Den er alt annet enn behagelig, mester, denne siden av alderdommen. En del av årsaken er selvfølgelig mangel på konsentrasjon. Jeg tenker på andre ting. Takk for at du minner meg om den kjensgjerningen, som bringer meg trøst så vel som nødvendig tilrettevisning. Det er én ting som trøster meg. Jeg klynger meg til løftet ditt, Herre, at du aldri vil glemme meg. Skulle hukommelsen min bli verre, inntil den, lik en knust krukke, ikke kan holde på noe i det hele tatt, er jeg likevel sikker i hendene dine. Din kjærlige omsorg favner meg. Så vil jeg prøve å leve videre med glemsomheten min, uten å ta meg for nær av den. I tro forjenter jeg dine sterke faderarmer rundt meg, og finner ly og lunhet der. Er det ikke vakkert? De får meg til å tenke på et ord av den danske filosofen Søren Kierkegaard, som kommenterer bibelordet «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger». Om det bibelordet sier Kierkegaard, «Nei, glem ingen». «O, men hvem har en slik hukommelse? Så la meg da i det minste ikke glemme din velgjerning, at du bærer over med min glemsomhet».

et av de lyseste hoder i sin generasjon. Han hadde masse kunnskaper, med doktorgrad i filosofi, doktorgrad i teologi. Han var musiker av verdensklasse. Det var utsolgte hus når tyskeren Albert Schweitzer tolket Johann Sebastian Bach på konsertorgel. Han overrasket alle da han likevel ikke var fornøyd, men satte seg på skolebenken igjen for å lære enda et fag, medisin. Han tok doktorgrad i medisin. Albert Schweitzer var et av de store og berømte navn i sin tid. Han var født i 1875 og døde i 1965. En kveld satt han ved skrivebordet og forberedte et foredrag. Hushjelpen la posten på skrivebordet. Han bladde gjennom og lot det meste av trykksakene gå rett i papirkurven. Men plutselig ble han overrasket av et blad som var feilsendt, det skulle egentlig til en annen. Der hadde en ukjent skrevet en artikkel om behovene i Kongo-misjonen i Afrika. Schweitzer skummet raskt gjennom det hele til han kom til setningen: «Vi har ingen til å arbeide i den nordre provinsen Gabon i det sentrale Kongo. Det er min bønn mens jeg skriver denne artikkelen at Gud vil legge sin hånd på en eller annen til denne oppgaven.» I dagboken sin for den dagen skrev Albert Schweitzer: «Min leting er over.» Nå hadde han funnet sitt kall. Han reiste ut som lege, fikk ryddet en tomt av jungelen og grunnla en klinikk og et hospital. Da Albert Schweitzer i 1953 fikk Nobelprisen for å ha grunnlagt og offret seg for Lambarene, fortalte han noe spesielt for alle de fremtredende menneskene i Stockholm. Når pasientene hans våknet opp etter operasjoner, fortalte han, hadde han pleid å si: «Grunnen til at du ikke lenger har smerte, er at Herren Jesus ba den gode doktor og hans kone å komme til bredden av Ogoo-elven og hjelpe deg. Så hvis du vil takke noen, skal du takke Herren Jesus.» Han tok imot kallet og utfordringen til å bli en ydmyk tjener for Jesus Kristus. Albert Schweitzer var en teolog som helte i liberal retning. Høyst allsidig var han. Hans program, som kom i bokform også på norsk, het «Ærefrykt for livet». Det ble et positivt og sterkt bidrag inn i kulturkrisen etter 2. verdenskrig. Han bekjempet rasehat, han tok et oppgjør med Vestens koloniinteresser i Afrika, men hans ærefrykt for livet gjorde at det satt langt inne å utrydde rotter, mus og kakerlakker ved hospitalet. Men han gjorde tross alt en kjempeinnsats for mange tusen som ellers ikke ville fått medisinsk hjelp, og han satte mye inn på å bekjempe lepra og sovesyke. For Albert Schweitzer ble det en stor overraskelse at Gud ville ha ham til å foreta et oppbrudd midt i en storslått karriere. Men Gud elsker å overraske oss. Noen overraskelser kan være gode, noen så som så, noen forferdelige, noen tragiske og noen overveldende. Men det er én ting man kan si om overraskelser: de er ikke kjedelige. Overraskelser møter vi gjennom hele livet. De venter hver og en av oss ved uventede og uforutsette veikryss. Kanskje du står foran en spennende overraskelse som betegner et veiskille i livet ditt? Å være en kristen er blant annet å være klar for overraskelser.

En kvinne jeg kjenner hadde som arbeidsoppgave å ta seg av en gutt på 11-12 år. Hun forteller. Gutten var funksjonshemmet, han hadde ikke språk, og han hadde mange plager. Det var umulig å vite hva han forsto og ikke forsto. Men han ga meg en kraftig lekse om hvem Gud kan bruke. Gutten var innom mange avlastningshjem. En høst hendte det at en kvinne i et slikt avlastningshjem døde plutselig, bare omtrent 50 år gammel. Moren til gutten ønsket da at jeg, som en annen pleier for ham, tok ham med til graven. Moren syntes det var for sterkt å ta gutten med i selve begravelsen. Derfor ba hun meg om å følge ham til graven noen dager senere. På graven lå det overveldende mye blomster. Jeg ble grepet og begynte å gråte. Men gutten sto rolig, og plutselig tok han meg på skulderen, fikk meg til å snu meg mot ham, og der sto han og pekte opp mot himmelen. Tenk, vi hadde trodd at han ikke forsto noen ting. Men han ga meg det sterkeste budskap om håp jeg noen gang har fått. Han brukte ingen ord, han bare pekte opp. Jeg må tenke på dette hver gang jeg er i en begravelse, forteller denne vennen min. Det var som et glimt av himmelen fra helt uventet hold. Et like sterkt eksempel på hvordan barn kan tenke på døden og det evige håpet, fortalte Else Marie Jacobsen i Kristiansand under innvielsen av et nytt teppe i Flekkerøy kirke. Det var i juni år 2000, og ordene falt slik. En dag fikk jeg en telefon fra Mysen. En mor spurte om å få komme på besøk. Hun hadde mistet et barn, og hun drev med veving. Og jeg tenkte at nå blir det en sånn litt trist ettermiddag, hvor såret går opp igjen, og så videre. Men det skjedde noe merkelig den ettermiddagen, fordi vi ble fylt med en sånn inderlig og dyp og varm glede. Og ikke bare hadde de mistet et barn i krybbedød, men de visste også at det eneste barnet de hadde, en gutt på 4 år, så vidt ville overleve julen. Da julen nærmet seg, sa de, «Skal du ha noen pakker?» Men nei, han visste hvor han gikk, og han hadde fått så mye mens han enda var frisk. Og da julaften kom, sa de, «Skal vi lese juleevangeliet?» Men da sa han, «Kan dere ikke heller lese påskeevangeliet, om at Jesus sto opp av graven?» Også Else Marie Jacobsens fortelling bekrefter hvordan barn ofte kan ha mye større innsikt og forståelse når det gjelder åndelige ting enn vi tror. Barna bekrefter det som den danske biskopen Georg S. Geil siterer så fint, «På den store påskemorgen, sol for oss går opp igjen, viser grant, det er sant, Jesus døden overvant.»

Det som begynner beskedent og tilsynelatende håpløst, kan utvikle seg til noe uventet stort. Det første elektriske lyset var så svagt at den måtte bruke et stearinlys for å få øye på lampeholderen. Den første flyturen brødrene Wright gjennomførte varte bare 12 sekunder. De første bilene sneglet seg av sted noen få kilometer i timen og brøt sammen temmelig ofte. Karioler med hest og vogn passerte, og passasjerene ropte «Skaff dere hester!». De sa noe lignende da jødene i gammel tid ville gjenreise tempelet etter bortføringen til Babel. Det nytter ikke, men vi må passe oss for at vi ikke ser ned på det som begynner i det små. Profeten Zakaria svarte pessimistene at foregangsmannen hadde Gud i ryggen. «Du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til dere. For hvem har foraktet?»

I et album har jeg bilder fra en haiketur rundt I Europa. Jeg har bilder fra vakre steder og fargerike parker. Men alle bildene I sort-hvitt. Jeg får ikke gjenoppleve fargene, duftene eller formene. Bildene flate, grå og dufter bare av støv. Omtrent slik det med en religiøsitet uten nærkontakt med Jesus Kristus. Han gir livet farge, form, duft og mening. Alt det vidunderlige I skaperverket blir et speilbilde av hans godhet. Hendelsene I hverdagen blir som gaver fra hans hånd, rike og velsignede. Hebreerbrevet omtaler Jesus som avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd I det høye.

skildre en opplevelse han har, en dag, en episode av livet, som har brent seg fast på en sånn måte at den glemte han aldri. Og den løfter han frimodig fram. Han taler noe om hva han opplevde der oppe sammen med Jesus. Men, sier han, desto fastere, altså enda sikrere enn det han hadde opplevd, enda fastere, sier han, har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Og så møter du en Peter som på slutten av livet sitt er så opptatt av ordet som er talt. At det må vi akte på, det må vi ikke forakte, det må vi ikke miste av synet. Og så taler han om ordet, så skal du høre hva han sier om Guds ord. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det lærer oss noe om Guds ord, og det bringer med seg et vidunderlig løfte. Ordet, sier han, det profetiske ord, det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Det er som en lampe som skinner og skinner og skinner og skinner på et mørkt sted. Og så er det kanskje at en har lyst til å spørre, ja, hvor er det den skinner hen? Hva er det slags sted det tales om, at det er en lampe som skinner på et mørkt sted? Jeg kan lese Johannes første kapittel, når Jesus kommer til jord, når Jesus fødes. Og så tales det om det sanne lys som kom til verden. Og så sies det at lyset skinner i mørket, så det skinner i verden, det skinner iblant oss. Men kanskje enda sterkere skjønner vi det hvis vi leser i 2. Korinterbrev kapittel 4, vers 6, kanskje. Han som bød at det skulle bli lys, han har også latt lyset skinne i, hva det står? Han har latt lyset skinne i våre hjerter. Han har latt lyset skinne i våre hjerter. Og så sier Peter om Guds ord at det er som en lampe, det er som et lys som skinner på et mørkt sted. Et ord som er der, og som lyser i ditt og mitt mørke hjerte. For hjertet vårt er mørkt på mange måter. Det er fra hjertet det kommer alt sammen, sier Jesus. Derfra kommer all ufreden, derfra kommer all misunnelsen, derfra kommer alle feidene, derfra kommer alle de stygge ordene, derfra kommer alle de stygge tankene. Det kommer ifra hjertet. Og så sier Peter at Guds ord er som en lampe som skinner på et mørkt sted. Og så står det inntil, og så kommer løftet. Så står det inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte. Morgenstjerna. Jesus, han sier om seg selv i Johannes' åpenbaring, jeg er den klare morgenstjerne. Jeg er Davids rotskudd, sier han. Jeg er den klare morgenstjerne, sier Jesus. Og så sier Peter, når han tal om dette ordet som blir så foraktet, det som Moses var så redd for at folket ville vende seg fra og lukke sine ører i møte med. Det ord som du kanskje kan synes er så tungt og vanskelig og kanskje kjedelig til og med. Så sier Peter at det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Og så lyser den med et mål. Den lyser med en hensikt, og det er at Jesus skal få gå opp i ditt hjerte. At Jesus skal få stige opp i ditt hjerte. Jeg synes det er et fantastisk løfte. Det er som en lampe som skinner på et mørkt sted inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte.

Det er underlig med disse ordene, disse uttrykkene som brukes om Jesus. Et annet uttrykk, det finner du i Malakias kapittel 4, det siste kapittelet i det gamle testamentet. Der står det om Jesus, der kalles han for rettferdighetens sol. Husker du hva som står? For dem som frykter hans navn, så skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Når morgenstjernen går opp, når rettferdighetens sol går opp, som Jesus kalles i profeten Malakias, da følger det legedom under hans vinger. Jeg synes dette er de sterkeste løftene jeg har i min bibel. Rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger. Og så står det i fortsettelsen der i Malakias at da skal dere gå ut, og så skal det være som når kalver slipper ut av fjøset. Når jeg var liten gutt, jeg husker vi var på besøk på Tønskjer hos han bestefar. Han hadde kyr, han hadde litt sau. Jeg husker en dag vi var der på våren, når han bestefar åpna fjøsdøra. Og dem som hadde stått inne en lang, lang vinter, kom ut. Dem som hadde blitt født der inne i løpet av vinteren, dem som aldri hadde sett dagslys noen gang, så kommer dem ut. Og så var det helt forunderlig som liten guttunge å stå og se på det her. Hvordan oksene og kalvene hoppa og spratt. Og man har knapt nok klart å følge med hva som var opp ned på disse kalvene. Og så sier Bibelen noe om det. Malakia sier noe om det. Når Jesus får gå opp i våre hjerter, når morgenstjerna, når rettferdighetens sol får gå opp med legedom under sine vinger, og så skildres noe av den gleden det kan skape gjennom bildet fra ei fjøsdør som åpnes og kalvene som går ut. Hvor glad de er. Hvor glad de var. Og så sier Peter at sånn vil Guds ord også gjøre si gjerning. Skinne og skinne i ditt og mitt liv. Og så skal morgenstjerna gå opp, og så skal rettferdighetens sol gå opp. Nå skal vi inn i Salme 119. Det skal vi gjøre i morgen. Nå er klokka kvart på om to minutter. Vi stopper her, men har du tid å lese Salme 119, så gjør det. For da skal vi være sammen et par timer, i hvert fall om dette ordet som Moses var så opptatt av at du måtte få høre. Og Peter var så opptatt av at du måtte jakte på. Vi avslutter med det.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det gjør stadig et sterkt inntrykk på meg hvordan Kristi kjærlighet har inspirert til barmhjertighetstjeneste og diakoni opp gjennom årene. En som kalte seg 52% ateist, sa at et argument for kristendommen er at det ser ut til at bare kristne orker å jobbe med døende mennesker. Da må en nemlig ha et avklart forhold til sin egen død. Vel, det trenger vel ikke være slik, men det forklarer i hvert fall hvorfor den moderne hospice-bevegelsen ble startet av en overbevist kristen. Det begynte i England i 1940-årene. En ung kvinne begynte på universitetet i Oxford, og det syntes ikke som hun hadde noe klart mål for livet. Hun visste ikke hva hun skulle bli, eller hva hun ville gjøre. Men snart kom hun under innflytelse av en fargerik professor i engelsk, en begavet forfatter som het C.S. Lewis. Hun ble en kristen, i stor grad på grunn av innflytelsen fra ham. Cicely Saunders, som studenten het, forlot Oxford og hørte dermed ikke på råd fra venner og familie. I stedet begynte hun på en sykepleierutdannelse. Etter 5 nye år med travel skolegang ble hun godkjent som sykepleier. Men fortellingen om Cicely Saunders tok ikke slutt med det. Hennes søkende, kristne innstilling fikk henne ikke til å slå seg til ro med forholdene slik de var. Hun endte opp med å arbeide på en kreftavdeling i et hospital i London. Gradvis gikk det opp for henne at de fleste legene bare overså de pasientene som ble ansett for å være dødssyke. Følgen av det var at hun la merke til at flere av dem døde nærmest alene. Dette gjorde henne svært urolig og vakte hennes sterke engasjement for såkalt palliativ medisin. Hun følte at kristen omsorg burde finne sitt uttrykk overfor denne pasientgruppen på en synlig måte. Hun tok kontakt med sykehusledelsen med en idé, nemlig at man sørget for at disse pasientene ble omgitt av venner og kjære de siste dagene de hadde, i stedet for at de ble isolert i sterile rom sammen med fremmede. De radikale tankene hennes ble raskt avvist. Men Cicely Saunders ga seg ikke, så hun bestemte seg for å melde seg på medisinstudiet, til tross for at hun allerede var 33 år og ikke ville bli ferdig før hun var 39. For hun ville få til noe nytt. Og det gjorde hun virkelig. Hun grunnla en bevegelse som gjør det mulig for døende pasienter å tilbringe sine siste dager i omgivelser preget av kjærlighet og støtte. Cicely Saunders var født i 1918 og døde i 2005. Hospice-bevegelsen kom i gang i 1950-årene i England. Senere spredte den seg til USA og forskjellige land i Europa, også til Norge. Bevegelsen henter sin inspirasjon fra Jesu egen omsorg og medfølelse for sine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger, som det heter. Cicely Saunders grunnla selv St. Christopher's Hospice som det første spesialbygde hospice i 1967. Her blir den fremste ekspertise i smertebehandling kombinert med omsorg for hele mennesket, med både fysiske, sosiale, psykologiske og åndelige behov. Hun fikk meget fortjent en rekke priser og utmerkelser, og hun døde selv av kreft i det hospice som hun selv hadde grunnlagt.

Det var krig i Europa i 1940-årene. Allierte tropper drev den tyske nazihæren tilbake by for by. Fra himmelen falt bombene tett. En ung krigsflyger på alliert side som het Born Fox førte et B-17 bombefly. På et nattlig tokt ble flyet hans truffet av nazistenes luftvernkanoner. En bensintank ble truffet. Men flyet eksploderte ikke, og Fox klarte faktisk å få flyet sitt trygt ned på bakken. Morgenen etter toktet spurte piloten skvadronlederen om han kunne få se granaten fra natten før. Han ville beholde den som en suvenir fra dette toktet da han hadde vært så ekstremt heldig. Lederen fortalte at de hadde ikke funnet én, men 11 granater i bensintanken, og ingen av dem hadde eksplodert. Teknikerne åpnet granatene og fant at de merkelig nok var tomme for eksplosivt materiale. De var rene og uskadde og tomme, med ett unntak, og den ene granaten inneholdt et stykke papir som var omhyggelig brettet sammen. De fant at på papiret var det skriblet ned et budskap på tjekkisk. Da de fikk det oversatt, hørte de at det sto: «Dette er alt vi kan gjøre for dere nå.» En modig slavearbeider ved et samlebånd, sikkert en krigsfange, hadde latt være å fylle granater med eksplosivt materiale og rablet ned budskapet. Han kunne ikke gjøre slutt på krigen, men han kunne kanskje berge ett fly. Han kunne ikke gjøre alt, men han kunne gjøre noe, og dermed gjorde han det. Historien er fortalt av Elmer Bendiner og brakt videre av Max Lucado. Da jeg leste denne historien, prøvde jeg å leve meg inn i denne krigsfangens situasjon. Hver dag ble han tvunget ut i sitt arbeid, et farlig og meningsløst straffarbeid. Han var null verdt, og livet hans hang i en tynn tråd. Han ønsket at en meningsløs krig måtte ta slutt, og drømmen var nok å kunne komme velberget hjem til sine kjære. Kanskje han tenkte, hva kan lille jeg bidra med? Så kom han på å sabotere granatfabrikasjonen for å forkorte krigen. Det var naturligvis livsfarlig, men han ville bidra med det eneste han kunne bidra med der og da. Du og jeg vandrer ut i vår dag. Vi er frie, vi er ressurssterke, vi har mange muligheter til å bidra med et eller annet, uansett hvor vi er plassert. Småting eller store ting? Gud er en god far, sier John Ruskin. Han setter hver enkelt av oss på steder han vil at vi skal tjene. Og den oppgaven er visselig min fars gjerninger. Slike tanker får meg til å be denne bønnen av Kristin Solli Skøyen. Gud, lær meg å stå der hvor du vil, og lær meg så hva jeg skal gjøre der. Vær du meg nå.

Åpenhet for nye tanker og impulser er en forutsetning for å vokse. De som betyr noe spesielt til fornyelse, er redde for gamle, dype hjulspor, og de står på tærne for å speide etter nye muligheter. Fra radioens barndom fortelles det om en mann som bodde i Nashville i Tennessee. Han kjøpte en radio, stilte den inn på den mest populære popkanalen, og så røsket han ut alle knottene. Nå hadde han stilt inn på det som han i all fremtid ville like å høre. Apostelen Paulus var opptatt av at de kristne i Korint ikke stengte seg til, men ble åpne for andre kristne og en rikere forståelse av evangeliet. Han skrev: «Vi har talt åpent ut til dere, korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt.»

0: morgen. Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.
1: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Først kommer det søndag 2. august. Skal det være stevne på Sennalandet? Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på

0: På svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag bibelordet hentet fra Johannes og Ben Berling, kapittel 21, vers 3. Og fortell hvor Gud bor. Fra truna hørte jeg en høg røys som sa, «Sjå, Guds bostad er hos menneska. Han skal bo hos deg, og deg skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud.» Hvar skal Guds folk tilbringe Eva? På jorda? I himmelen? Våre spørsmål og forestillinger strekker ikke helt til. Guds bostad er hos menneska. Klarere trenger vel ingen av oss ha Guds svar. I Eva skal forsamlinga av de truende få tilbringa i Guds nærleik. Da er målet nådd. I tabernaklet og i tempelet bodde Gud hos sitt folk den gamle pakt. I tidas fylde sendte Gud sin son. Han ble født inn i denne verden som vår bror. Og etter pinse bor han selv hos sitt folk ved sin ande. Til sist skal Gud ikke løgne seg i tabernakelet, tempelet, menneskelig skikkelse eller de truende sine hjerte. Han skal på direkte måte bo hos sine, Gud og lammet. Slik ser Guds barn fram til fullendinga. Guds barn skal for evig sjå Gud. I det evige Guds samfunnet skal de truende nyte fruktene for livets tred. Den evige tørsten skal tilfredsstilles fra han som er selve livet si kjelde. Den evige kvila og den evige tjenesta går sammen. Alt er blitt nytt. Alt det gamle som hører fornedringa til er borte. Ja, slik åpenbærer Gud Herren det selv videre. Han skal tørke bort hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle skal være mer, for de første ting er vekne bort. Sele alle de som får være med i fullendinga. Husk at det er Jesu blod som er nøkkelen til selve himmelen. I dag har vi lyst til å synge med Carl Martinussen. Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre av seirens glann forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gyllne nådestol. Og støvets drakt som her med band blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis vårt rette hjem, det ny Jerusalem. La oss alle sette hverandre stemmene nettopp her.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i 2. Korinterne 10, vers 3. Vi lever som menneske, men vi kjemper ikke som menneske gjør. Eller gjør vi det? Glemmer vi at som kristne har vi tilgang til midler og verktøy som er mektigere og mer virksomme enn noe menneskelig? Mange der ute har stor kunnskap som vi kan dra nytte av når vi strever med sykdom, relasjoner, økonomi, jobb eller annet. Det er ikke feil. Men ofte, eller kanskje alltid, er det en åndelig side ved det vi strever med, som vil få oss til å forbli passive, nedtrykte, motløse, og trekke oss unna både Gud og menneske. Gud har gitt oss ulike våpen som er mer virkningsfulle enn noe menneskelig. Vi har for eksempel Guds ord, Bibelen, vi har bønn, og vi har faste, og vi har lovsang. Jeg sto en gang i en kamp som slo meg helt ut åndelig. Jeg følte jeg ble satt sjakkmatt av en overmektig fiende. Hvordan skulle jeg kjempe nå? Gud viste meg en sang jeg kunne spille av, igjen og igjen, som en bønn og som en proklamasjon inn i det åndelige. Det ga meg mot og styrke, og en dag ble det gjennombrudd. Fienden tapte slaget. La oss ikke glemme å ta i bruk alle de våpnene eller verktøyene eller nøklene som Guds ord viser oss at vi har tilgang til. Det betyr ikke at ikke vi skal søke menneskelig hjelp, for det skal vi når det trengs, men vi kan gjøre begge deler. Da vinner vi dobbel seier. Så hvis du står i en kamp i dag, søk til deg av våpnene som Bibelen snakker om. Be Gud vise deg hvordan du skal kjempe. Og gjør det i tro og tillit til at de har sin kraft fra Gud.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Når sannheten det viktigste. Den kristne tro noe for intellektuelle, for kunnskapssprengte akademikere, for eliten med innsikt i klassiske vitenskaper? Lukas, legen og evangelisten, han skriver helt i begynnelsen av sitt evangelium i det første kapitlet. Det mange som har forsøkt å gi en framstilling av det som har skjedd iblant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra begynnelsen av var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen. Så skriver Lukas sitt evangelium og apostlenes gjerninger. I tekstene stråler Kristus fram. Maria kommer fargerikt til ordet. Talene til Peter og Paulus refereres. Solid forskertilnærming preger framstillingen. Lukas elsker Kristus, tror på ham, forkynner ham i Akaia, hvor han blir martyr. Litt av en legepraksis. Legen dør for sin frelser. Sånn kan det gå når karriere og penger ikke det viktigste, men sannheten. Sannheten i det guddommelige mysterium at Gud kommer til oss som et lite barn, født i en grotte og en stall, som en av oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag, 2. august, skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.
1: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
2: Fredag etter 8. søndag etter trefoldighet. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far». Romerbrevet 8, 14 og 15. Å bli drevet av Guds ånd vil si å ha et hjerte som gjerne hører Guds ord. Et slikt menneske tror på Kristus, at det i ham har nåde og syndenes forlatelse. Det bekjenner og beviser denne troen for verden. Et slikt hjerte søker Guds ære fremfor alt, og det tjener sin neste og er tålmodig, ærbart og godt. Dersom det blir overilt og snubler, står det likevel straks opp igjen gjennom omvendelsen og slutter med å synde. Alt dette lærer den hellige ånd dette mennesket, når det hører og tar imot Guds ord, og ikke i gjenstridig tross står imot ånden. Derfor skal enhver se på seg selv i denne saken, så en ikke bedrar seg selv. For mange vil bli kalt kristne, selv om de ikke er det. Det merker og ser man på det at de ikke drives av Guds ånd. For alle må ha en ånd som driver dem. Er det ikke Guds ånd som driver dem mot kjødet, så må det være den onde ånd som driver dem til kjødet, mot Guds ånd. De må altså enten være Guds egne kjære barn, kalt til dette nye livet, eller så må de være forkastet av Gud, djevelens barn, og med ham arvinger til den evige ild. Av uttrykket Guds barn, som Paulus bruker her, tar han anledning til å komme videre til en skjønn, trøstefull preken om hva barnekåret er. Han sier, «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte.» Med det vil han si, «Fordi dere nå har den hellige ånd, og blir drevet av den ved troen, så er dere ikke lenger i trelldom, slik dere var under loven.» Nei, nå har dere den trøsten, at dere ved troen er sikre på Guds nåde, kan holde Gud for deres far, og påkalle ham som hans barn. Hold derfor opp mot hverandre de to slags gjerninger, som kommer av de to slags prekener, lovens og evangeliets. De utgjør også forskjellen mellom de kristne og alle dem som er uten troen og kristi erkjennelse. Det er dette siste han kaller trelldomsånd. Denne ånden er det som driver dem som blir skremt av loven, og de blir derfor drevet til å flykte for Gud. Når hjertet derimot griper evangeliets forkynnelse, kan mennesket trøste seg til Guds nåde mot lovens skrekk. For evangeliet tilsier syndsforlatelse for Kristi skyld, uten at vi har fortjent det, eller er verdige til det. Den hellige ånd virker slik at mennesket fortsetter å ha tilliten til Gud, og i denne troen påkaller det Gud av hjertet, selv om det også føler seg svak og syndig. Dette er betydningen av å få barnekårets ånd. Det hebraiske ordet Abba, som betyr pappa, er det ordet et lite barn, en arving, tillitsfullt pludrer til sin far. Et sånt barnlig ord bruker også troen overfor Gud ved den hellige ånd. Spesielt når troen er i kamp og nød, kommer dette fra hjertedypet. Landsta nummer 166, vers 1.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea Mediemisjon.
1: 31. juli. Ingen forskjell. Trubaduren og programlederen Erik Py skrev følgende trivelige vers. Så spiller vi harmonika, så spiller vi en låt, for livet er en latter, og livet er en gråt. Og det er godt å vite, vi er i samme båt. Under alle slags forhold, og med skiftende følelser, er vi i samme båt. Vi seiler på det store havet som heter livet. Før og etter livet, over og under oss, står Gud, som viste oss sin store kjærlighet ved å sende oss Jesus Kristus som frelser. Han er den redningsbåten som kan føre oss trygt i land. I Bibelen står det, Peter begynte da å tale, og han sa, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Apostlenes gjerninger 10, 34-35.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke I Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus I denne perioden, og overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlenes gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft og være hans vitner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlenes gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket viktig for oss når vi tenker på noen som gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn I menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger. Som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske I våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han I seg selv var fullkommen. Da han I 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del I Guds herlighet og makt til evig tid. Guds sønn altså ikke den samme, nå som han var før fornedrelsen. Nå han for alltid også menneske.
2: Hva betydning har dette for oss?
1: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be I Jesu navn. Og på en måte jeg allerede til stede I himmelen, slik det uttrykkes I Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satt oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor bak forhenget, altså I den himmelske helligdommen, da Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus I stand plass for oss som følger han her på jord, Og når jeg gått bort, sier Jesus, har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
2: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
1: Han ber for oss, sier skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedrer, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
2: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
1: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
2: Kort eller slutt, Janne, hva betyr himmelfart?
1: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med han

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 31. juli. I Hebrebrevets 12. kapittel og 8. vers leser vi: Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Rosenius sier: Gud er ubegriplig full av kjærlighet og omsorg. Det er det mest sikre på denne jord. Men hvordan kan det så ha seg at alle Guds barn på jord må oppleve lidelser? Ja, her skjules visdommen, Guds tanker, som må åpenbares. Hvis vi bare fikk åpnet øynene, så vi så hva som skjuler seg i Guds barns lidelser, ville vi virkelig elske lidelsen og fryde oss i den. Ja, vi ville elske lidelsen like høyt som de herligste himmelske budskap fra vår far. Gjennom alt hilser han oss vennlig: Vær frimodig, dere skal få komme til himmelen. Kjenner dere ikke at jeg allerede har begynt å forberede dere til dette, når jeg døder deres kjød og renser, prøver og rengjør deres ånd, sjel og legeme? Vær sikker på at det er ikke uten mål og mening jeg fører dere slik. Og tro meg, når jeg her i livet virkelig forbereder dere for himmelen, at jeg da også virkelig tenker å føre dere dit. Dette tegnet er så tydelig tale at til og med de åndelige blinde i dette har fått syn for den store sannheten, at Gud virkelig har et evig liv i himmelen som mål for sine barn. Ofte kan det se her i livet ut som om det går med den rettferdige, som om det var han som hadde gjort de urettferdiges gjerninger, mens den urettferdige derimot bare opplever alt godt. Det de her ser, har gitt mange tenkere, bare ut fra deres fornuft, visshet om at det er et evig liv etter dette. For disse tenkerne har, gjennom alt det de ser av Gud i skapelsen, forstått at Gud må være et aldeles fullkomment vesen, fullkommen i rettferdighet og uendelig i sin godhet, kjærlighet og ømhet overfor menneskene. Og da har de også enkelt fattet så mye at det må komme en ny, annen tid, da all ujevnhet skal jevnes, når Lazarus skal få alt det gode, når den rike mann alt det onde han fortjener. Andre har til og med forstått at all den lidelse Guds barn opplever ikke er noe som helst annet enn den helliges arbeid for å døde synden i oss og å fullføre vår helliggjørelse. For de har sett med egne øyne det apostelen også sier, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synd. De har sett at det gamle mennesket gjennom trengsel og lidelse svekkes og utmattes i sine lyster og begjær. Vi ser altså at Guds mening med all vår lidelse er at han forbereder oss for himmelen. Han døde vår synd og fullfører vår helliggjørelse. Og hvordan skulle det gå med hele vår kristendom, med alt åndens verk i sjelen, hvis ikke Gud hele tiden tuktet og bevarte oss gjennom lidelsens salt? Kjenner vi ikke daglig hvor fort vi begynner å bli søvnige og kjøtlige og verslige, når livet har glidd lett, greit og lykkelig gjennom en tid? Og hvordan skulle troen bli prøvet og styrket hvis vi ikke hadde opplevd prøvelser? Den mest naturlige øvelse av troens oppøvelse av troen skjer jo når vi får oppleve situasjoner hvor vi absolutt ingenting ser, ingen hjelp og kraft eier. Når alt bare avhenger av den allmektige og sannferdige Gud. Hvordan skulle det gå med vår bønn hvis vi alltid hadde alt vi behøvde, eller selv kunne finne på hjelp? Hvordan skulle det gå med vår gudsfrykt hvis Gud ikke av og til viste seg vred? Hvor dypt vil vi etter hvert se noe i nåden hvis vi plutselig kunne bli fri for all vår synd i kjød? Eller kunne, da vi selv ville, gjøre oss fri fra den? Hvordan skulle det bli med kjærligheten og ydmykheten hvis vi aldri fikk oppleve ydmykelser? Det går dessverre altfor sent fremdeles, og for dårlig med veksten i alt som er av det gode. Men hvordan skulle det gå hvis vi var uten tukt? Vi ser nok hvor nødvendig det er at Gud hvert øyeblikk følger oss med sine vekkende og tuktende prøvelser, for at vi skal vokse i alt som er godt, for vår helliggjørelse, og for at vi skal bli bevart fra åndelig død, og fra at synden skal ta overhånd i oss. Her har vi da selve årsaken til at alle hellige på Bibelens tid og senere, og alle ekte Guds barn i dag, må oppleve tukt gjennom prøvelser og lidelser. Og dette er altså så konkret del av Guds plan med oss, at apostelen sier, hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. Dette er tydelig tale. Det forteller uttrykkelig at så sant du er et Guds barn, så skal du oppleve tukt, og at hvis du er uten tukt, får leve fritt slik du selv finner for godt, så er det et avgjørende tegn på at du er uekte og ikke er barn i huset. Samtidig skjønner vi godt at de små spedbarna ennå ikke trenger noen ytre tukt. De ledes ennå trygt gjennom ånden og ordet. Men når de så vokser, og tåler litt hardere renselser, eller etter hvert blir søvnige og likeglade, så må også de ha tukt. At et Guds barn skulle ha blitt så rent og godt at det ikke lenger behøver å renses, prøves og vokse, det er et ukjent bilde i Skriften. Det er derfor en regel uten unntak at alle de som skal forberedes for himmelen, de må prøves, tuktes og renses.

kom til å tenke på det etterpå. Det var jo et forferdelig trist og mørk kapittel vi snakket om sist. For dere som fulgte med på det. Men så mørk, og så mørke er faktisk de første 20 vers av kapittel 3 i klagesangene. Jeg måtte vel være forberedt på litt av hvert forresten, når en tok tid med en bok som har fått navnet Klagesangene. Og så mørke var faktisk den vega jeg nettopp har opplevd. Somme ganger er det som det samler seg opp, liksom. Og det har vært en vega i møte med mennesker som har nått bunnen i livet. Og noen har gitt uttrykk for at de har telt på knappene om de skal fortsette, eller om de skal gjøre opp hele greia. Slik profeten Jeremia skildrer det i dette kapitlet. Jeg synes det er så fenomenalt skildret, selv om det er veldig trist, at jeg synes vi må lese noen av versene også i dag, som bakgrunn for det vi skal fokusere på i dag, nemlig lyset som bryter inn i mørket. Hør disse skildringene, og se om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket, uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte meg inne, så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhuggen stein, og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere, sendte han inn i mine nyrer. Har du følt deg slik? Har du noen gang følt deg slik? Følt deg som en skydeskive, et mål for giftige piler? Og ikke før har du trukket ut en giftig pil fra hjertet, så kommer der en ny. Og du føler, jeg må være den eneste truende som har det slik. De andre synger og er glade og lykkelige, og svever på skyet og snakker om glede og fred og fylde og kraft. De stritter av ånd. Jeg må være helt annerledes. Og du spør noen, kanskje en sjelesørger, kanskje en kristen i forsamlingen, hva er det som er galt med meg? Og du får kanskje noen gode og velmeinte råd. 6 skritt til et rikere kristenliv, kanskje. Eller 4 steg imot en sterkere tro. Eller de spør kanskje, har du prøvd å takke? Ja, det rådet jeg fått når jeg var helt nede. Har du prøvd å takke? Jeg vet det godt meint, og jeg vet at det for så vidt er sant da, at av og til kan det snu når en begynner å takke. Jeg har selv sagt det mange ganger, både i forkynnelse og sjelser. Men du sier ikke til en som ikke ser annet enn mørke rundt seg, som er midt inne i en mørk tunnel, som føler pilene i brystet, som føler smerten og tapet og sorgen og tomheten. Du sier ikke, begynn å takke da, mann. Vet du, somme tider skal du ikke si noen ting når du ser det overfor mennesker som har det vondt. Hvorfor skal man alltid si noe? Hvorfor skal man alltid lete desperat etter ord?

etter et salmevers, etter en bønn, etter et godt råd. Av og til finner jeg hverken bibelord eller salmevers eller bønne eller gode råd som passer inn i den desperate situasjonen. Av og til blir jeg bare taus. Vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg ikke vet hva jeg skal si, så sier jeg ikke noe. Og jeg går hjem om kvelden og føler meg så forferdelig mislukket. Tenk, her kom denne arme gutten og håpte kanskje på hjelp. Og jeg hadde ikke noen hjelp å gi han. Jeg var like hjelpeløs som han. Jeg sa der som en annen idiot, med tårene trillende nedover kinnet. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg bare grein. Og vet du hva? Jeg har opplevd det flere ganger at nettopp da, når jeg ikke visste hva jeg skulle si, følte meg helt mislukket som sjelesørger. Nettopp det er de gangene da de er kommet tilbake senere og sagt, takk for at du hjalp meg. Men la oss høre videre på Jeremias sin beskrivelse over hvordan troende kan føle det og oppleve det. Jeg ble et latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg gråstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Og vet du hva? Fienden, vår største fiende, djevelen, vet når vi er der. Han vet når vi kommer til det punktet, at alt håp er ute. Og da er det han av og til kommer og sier, jeg har slutt på det. Få det overstått. Hør hva som står videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel, men en ting legger jeg meg på sinnet. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Der er situasjoner i livet da jeg ikke har noe svar å gi deg. Om du kommer til meg, er det ikke sikkert at jeg vil kunne gi deg noe svar. Og det er ikke sikkert at min sjelesørger vil kunne gi deg noe svar, han som altså svarer på brev for meg. Når du står der med ryggen imot veggen, og føler pilene suse imot deg og stikke deg i brystet, og verden ramler sammen i hovedet på deg, og du kommer til en sjelesørger, og i løpet av 3 kvarter kanskje skal han liksom gi deg svaret, gi deg løsningen. Det er umuligt. Det tog deg kanskje 3 år å komme dit du er i dag. Og så skal en stakkars sjelesørger få deg ut derifra på 3 kvarter. Det eneste jeg mange ganger kan si, hvis jeg sier noe i det hele tatt, i sånne situasjoner, det er akkurat det ordet Jeremia heller frem i denne fortvilet situasjonen. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Jeg vil aldri slutte å elske deg, sier Gud. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Hører du det? At det er det Gud sier her. Noen er kanskje sluttet å elske deg, men jeg har fortsatt å elske deg. Og det gjør jeg ennå. Du er kanskje sunket djupt, og du er kanskje skyld i deg selv. Du skulle hørt på meg, men du ville ikke. Nå ser du hva som skjer med den som ikke føler mine råd. Men jeg elsker deg, fortsatt. Du sier kanskje, jeg har øyelagt forholdet til mine egne. Min ektefelle er gått ifra meg. Hun eller han elsker meg ikke lenger. Gud svarer, jeg elsker deg, fortsatt. Jeg får
har spilt mine sjanser, sier du kanskje. Jeg har rodet livet mitt til. Jeg har vært en idiot. Og de kristne rundt meg sier, om ikke med ord, så i alle fall med holdning. Se hvor du har vært. Du får som du fortjener. Gud sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Og jeg vil aldri slutte å elske deg. Herrens miskunnighet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, det var ordet den store sangforfatteren brukte da han skrev sangen Great is thy faithfulness. Stor er din trofasthet, Herre og Fader. Skiftende skygge når aldri din sti. Du er den samme. Din miskunn er evig. Slik som du var, skal du alltid forbli. Nåde for synder og fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og fred for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Den er ny hver morgen, sier ordet her. For min fiende sier, når du er helt nede, gjør det slutt. Få det overstått. Ingen vits i å fortsette. Det blir ikke bedre i morgen. Det blir bare verre. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han, gjør det slutt i kveld, ikke vent? Fordi han vet at i morgen vil du få en ny påminnelse om Guds miskunnhet. Han vet at det ikke er sant at i morgen vil bli lik i dag. I morgen vil bli forskjellig, fordi i morgen er Guds miskunnhet ny. Den er ny hver morgen. Og den vil vise deg nye ting i morgen. Og kanskje i morgen er nettopp den dagen, da så mye lys vil komme inn i ditt liv at det vil bety vendepunktet. Men hvis du ikke lever i morgen, vil du ikke få en sjanse til å se det. Du vil ikke få sjanse til å se at Gud er på ditt lag. Han er hos deg, og han elsker deg, og han vil ha deg til å fortsette. Det er ei djevelens løgn at det er bedre for deg om det blir slutt. Det er den største løgn som er servert på denne jord. Gud kan gjøre slutt på ditt liv når som helst, om han vil det. Han kan bare knipse med fingrene, og så er det slutt. Ja, han trenger ikke gjøre det engang. Han trenger ikke løfte en fing. Han kan bare la være og gjøre noe. Dra seg tilbake, forholde seg passiv. Og du er død. For at du lever, det er på grunn av at han holder deg i livet. Det står at når han drar sin livsånde tilbake, er det ikke lenger liv i dere. Og når det er liv i deg, så er det for Gud holder deg i livet. Og når han holder liv i deg, så er det fordi han vil du skal leve. Og når han vil du skal leve, så er det fordi han elsker deg. Og fordi hans miskunnhet er ny hver morgen, og fordi han har et lys som han vil sende inn i livet ditt igjen. Jeg sier, Herren er min lodd, derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Ja, det kan hende tiden er kommet for deg der du skal være stille. Ikke springe rundt og fortelle alle hvor grusomt du er det. Ikke misforstå meg, vi skal få fortelle andre hvordan vi er det. Det er godt å dele det med andre. Men alt til sin tid. Og tiden for å tie kan komme.
for du hører kanskje ikke Guds stemme fordi du snakker hele tiden selv. Han kommer ikke til. Det er en fase der vi flyr rundt og snakker og snakker. Og så kommer det kanskje en fase der vi bare blir stille. Og i stillheten begynner vi kanskje å høre han. Ikke føl du må si noe hele tiden. Ikke føl du må fylle de mørke rommene med masse ord. Vær stille og lytte han, sier profeten. Og giss om han snakker av erfaring. Nå har nettopp øst ut sine ord, sin fortvilelse, sitt mørke. Sett ord på det vonde. Men nå er tiden kommet til å være stille og høre etter om han kan høre noe. Og hva får han høre? Jeg er her. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg er trofast. Min trofast er ny for deg i dag og i morgen. Ingenting av det som hendte kan hindre meg i å elske deg og være hos deg. For min trofasthet, som du kan si øyla og forspilte i går, den er nye i dag. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom. Han skal sitte alene og tie når Herren ligger byrda på ham. Bøye seg ned med munnen mot jorden. Kanskje det er håp. Snu kinnet til den som slår, og mette seg med vannære. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage mennesken. Jeg las nylig igjen den kjente fortellingen i fornyelsesamentet om den bortkomne sønnen. For det er vel det dreier seg om her i klagesangene. Det er om mennesker som har rotet seg bort, og som nå er det vondt fordi de rotet seg bort. Fordi de levde i ulydighet mot Gud. Vi må ikke glemme at det er det som hele tiden er bakgrunnen her i klagesangene. Men her la seg altså gjennom denne sønnen som sa til far sin, «Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ut og se på livet, og vil gjerne prøve litt av det selv.» Og selv om faren var imot det, kunne han selvsagt ikke stoppe gutten. Han var jo voksen og myndig, og han gikk. Og han kom til det punkt som jødene kom til her. Han fikk det vondt. Han måtte høste vonde konsekvenser av sitt valg. Men så står det så fint. Han tenkte mye, og grublet mye. Og til slutt kom han til en beslutning. Han sa, «Jeg vil gå til min far.» Ikke det fint? Så enkelt, så praktisk egentlig. «Jeg vil gå til min far.» Ikke en masse botsøvelser, eller noe annet. Ikke noe annet enn dette enkle og praktiske. Jeg vil reise meg opp og gå. Jeg vil gå til far. Og han gikk, og faren sto der og speide imot horisonten. Det hadde han gjort helt ifra den dagen gutten hadde dratt sin vei. Hver dag hadde han stått og speide. Det må han ha gjort, for den dagen sønnen kom gående langt der borte, så faren han mens han var langt borte, står der. Og det gjør du ikke uten at du står og speider. Kan du ikke se for deg den faren som står der og speider hver dag? Det er Gud. Han speider etter deg. Han har ikke sluttet å elske deg. Og det du opplever nå, er kanskje det som skal til for at du reiser deg og sier, «Jeg vil gå. Jeg vil gå til far.» Jeg vil si, far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg. Gutten begynte å øve på hva han skulle si. Men han fikk ikke snakke ferdig før han var i faren sine armer. Og beskjed ble gitt, slakt gjøkallen, nå skal det bli fest. For sønnen min var som død for meg, men jeg er blitt levende igjen. Jeg har fått han igjen.

En gjeter holdt på å gjete saueflokken sin i et fjernt område. Plutselig ser han at det dukker opp en flunkende ny Jeep Cherokee ut fra en støvsky. Sjåføren kledd i siste skrik når det gjelder dress, sko, slips og solbriller. Han lener seg ut av vinduet og spør: «Hvis jeg kan si deg nøyaktig hvor mange sauer du har i flokken din, vil du da gi meg en av dem?» Keith Wagner forteller denne historien om gjeteren som nå ser på denne jippien, deretter på sin fredfulle saueflokk som spiser gress og svarer: «Ja vel.» Og deretter parkerer den velkledde bilen sin, tar ut en bærbar PC, kobler den til mobiltelefonen, surfer over en side med satellittbilder, kobler seg til en GPS-navigasjonssystem, skanner over området og åpner databasen med omtrent 60 regneark med komplekse formler. Så printer han ut en rapport på 150 sider på en liten bærbar skriver. Deretter snur han seg til gjeteren og sier: «Du har nøyaktig 1586 sauer.» «Det stemmer», sier gjeteren. «Som vi blitt enige om, kan du ta en av sauene.» Han står og ser på mens den unge mannen velger seg ut et dyr, knytter bena sammen og legger den i sitt romslige kjøretøy. I det bilen starter opp og mannen skal til å dra, roper gjeteren: «Hvis jeg kan si deg nøyaktig hva slags yrke du har, kan du da gi meg sauen tilbake?» «Ja vel, hvorfor ikke», svarer mannen og stanser bilen. «Du er konsulent», svarer gjeteren. «Det stemmer», svarer den fremadstormende unge. «Hvordan kunne du gjette det?» «Det var lett», svarte gjeteren. «Du tropper opp her uten å ha blitt invitert. Du vil ha betaling for informasjon jeg allerede har. Og du vet ingenting om hva jeg steller med, for du tok hunden min.» Ja, hva skal vi si til denne spydige historien? Jeg tror ikke alle konsulenter er snyltere, men det er et poeng her. Gjør vi egentlig tjenester for våre medmennesker, eller har vi bare en tendens til å utnytte dem? Jeg mener spørsmålet er svært så aktuelt for tiden. Vi lever i en kultur der det om å gjøre og tjene mest mulig penger. Vi skrur prisene opp til hva markedet kan tåle, som det heter så fint. Og de som har mye, liker å vise det frem i statussymboler, så andre føler seg tvunget til å følge med i konkurransen. Kan det være en tanke å hoppe av pengegaloppen? Kan det være verdt å spørre om jeg gjør folk noe godt og gagnlig med det som jeg driver med, eller om jeg bare gjør dem fattigere både på penger og åndelige verdier? I 1789 skrev Jens Zetlitz en vise som verdt å synge på også i dag. «Hvor såre lide vil dertil for lykkelig at være, et muntert sinn, en pikes smil, en venn som gjør deg ære, en hytte som deg skjule kan, sunt brød og kildens klare vann, som egen visdom at du vil og bruker denne lære.»

0: Og det er ikke sikkert det er djevelen som fører oss inn i de og lidelser.
1: Ja, ég nekkal sikkar að tala bergala mý fjöfrið að mín takkar gilla mússi.
0: Nú hann ser på mig.
1: Og som gertja múknum.
0: Það som að Guð ser på mig.
1: Og yggil gertja múknum.
0: Så ser man det að nú kurt så tilfredsstilt í denna verden að það hører så lítið til hann.
1: Att det alle kurte nå, dock hov en damma gilmi satt med kola kött hå.
0: Han har så lite behov för att tala med mig.
1: Så se onnan tar på munna saka ställat.
0: Han har nog med sig själv.
1: Så se nokka erkänes.
0: Varför det?
1: Man är nåle.
0: För det är ingen lidelse längre.
1: Og så sier seg mye gulla, morsøyt.
0: Så med en gang det kommer lidelse inn i mitt liv.
1: Takk at vi går gulla, morsøyt, at det må ærlig med seg selv.
0: Både åndelig.
1: Sikke vøyne latsjalt.
0: Men også kjødelig.
1: At mot å møte jo atja latsjalt.
0: Da bøyer jeg mine kne og roper på Jesus.
1: Dalle må søye alt dette mot kjøpiden jeg kjør på en Jesus i.
0: Og spesielt når det gjelder synda mi.
1: Er det noe svært inn mot sott
0: og
1: ditt?
0: Og der lider jeg så titt nederlag.
1: Jeg gapper mot killen takker hålet om mi.
0: Og da er det ikke så alltid så lett å tro tilgivelsen.
1: Jeg er leilig. Hvor har vi her litt antakas i alle oskot?
0: Og så begynner jeg å søke i Guds år.
1: Ja, det er alt jeg må nok ta himmelen, sa han.
0: Helt til jeg finner en trøst for min sjel.
1: Kitta da skjøm og gavna gjedde hos ham og sjeløy.
0: Og når jeg finner trøst i syndenes forladelse.
1: Jeg går gavna gjedde hos ham sutt og i hantakas i andøyomis.
0: Da får jeg en god tilfredsstillelse.
1: Dalle, at du må takke vår i dokke i omi.
0: Var det da veldig dumt at Gud sendte en lidelse inn i livet mitt?
1: Legger alle alo på ast og hittvis at dekka gilla mors amå ærlig mi.
0: Nei, det var en stor nåde.
1: Dalle, stora armå.
0: Vi hører noen ganger fra talerstolen.
1: Mikulla tullhallen sarne stålås.
0: Kom til Jesus og få lykke.
1: Og til Jesus blåser jeg også lykke og stå med.
0: Og så gjør de det.
1: Ja, det er takk, siden.
0: Men så opplever de ikke den lykken som de var blitt lovt.
1: Måtte det ei var sitt en lykke og bare sille lopp i dobbelen.
0: Så går de ut igjen av denne døra og lukker døra etter seg.
1: Det er mange sier hos den også reikker i bokkehuset, Bangel.
0: Og så virker det omtrent som det som vi er så opptatt med i disse dager.
1: Jeg er opptatt av at man blir min ål og gjør ikke det jeg har
0: kjent. De vaksineres.
1: At det er bokkehuset.
0: Og så blir det kanskje siste gangen de har hørt et Guds kall.
1: Ja, det sa jeg ikke, eller var det måske rett i konsil og kulla de vil rauke jo med.
0: Så er det også sånn mange ganger når det gjelder bønnen.
1: Gjelder meg ikke i denne lagen, og nå har vi ikke skal rauke si.
0: Det bes for å tilfredsstille det syndige begjær.
1: Det råkket alle jo at det ikke fikk en sutt og gilla mot seg.
0: Og det er jo mot sin hensikt.
1: Ja, det han skjønte at han er ikke vasta.
0: Men den bønn som sukker til Gud.
1: Måtte det råkket som vi sukker i mili.
0: Og taler til Jesus.
1: Jeg sa nå Jesus i.
0: Du får gjøre med meg alt

0: Godt, det du vil.
1: Sånn at så måtte jeg takke just det meg han har i dag.
0: Men jeg må nå frem til himmelen.
1: Måtte gå bedre enn alle kall alle. Nei.
0: I dette lyset.
1: Ja, det er tjokke ekte i.
0: Så kan vi også si.
1: Det er sagt at vi møter i derlighet.
0: At selv døden kan gå Guds æren. Altså, at være i tjeneste for Gud. Selv døden kan være i Guds tjeneste.
1: Vel, ja, minne i sakta leke hit med balavallos.
0: Fordi at det førte mennesker inn i sukk og bønn og oppgjør.
1: Og det fjøvrede allom, og ja, minne i sakta i vi allom.
0: Og så kan vi takke Gud også for det.
1: Ja, det sagt, vi kan gitte hit med landavtes meg.
0: Så med dette så tror jeg vel slutter for i dag.
1: Ja, det er en av mun låp, og han åpner baby.
0: Vi takker deg, Jesus.
1: Vi gitte til Jesus.
0: Det er mange forskjellige veier som du fører oss.
1: Eller nå er lukket inn og de forbereder min.
0: Vi takker deg for alt sammen.
1: Vi gitte på at han åpnes.
0: For det er bare det som vet om vi trenger til. Og så ber vi om at det er ditt ord må nå noen sjeler også i denne stund.
1: Jeg råkker deg med at du sa ned og la huske i borten sjeler i den bort oss.
0: Amen.
1: Amen.

0: Jeg kom i prat med ei kjekk jente på 15 år. Rundt hånden hadde hun et plastbånd med bokstavene WWJD. Hun fortalte det jeg visste fra før, at bokstavene står for spørsmålet «What would Jesus do?»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea.

ville Jesus ha gjort? Når hun sto foran avgjørelser, fortalte hun, ville hun spørre om akkurat dette. Hva ville Jesus ha gjort? Når du vokser deg forbi 15-årsalderen, oppdager du at livet er mer komplisert enn du ante. Helt uventede situasjoner dukker opp, og svar kan sjelden leses direkte ut av Jesu ord og gjerninger. Men det grunnleggende i den boken som er blitt en kristen klassiker, Charles Sheldons bok «Hva ville Jesus ha gjort?», er dette spørsmålet: «Har jeg virkelig gjort Jesus til Herre i livet mitt?» Det blir noe nytt og revolusjonerende når mennesker tar dette på alvor. Herre betyr sjef. Hva om Jesus virkelig blir sjefen min? Derfor blir jeg glad når jeg ser unge med båndet WWJD. De aller fleste i dag tror at det viktigste i livet er å søke lykke. Men det er en flyktig og troløs verdi. Vi tror at livets mål er å oppfylle alle drømmer og mål, planer og prosjekter. Problemet er at det er samme oppskrift på lykke som det er på nervøst sammenbrudd. Rikdom, berømmelse, makt, fornøyelser, det synes å være dagdrømmen for mange, men mange knekker ryggen underveis, for hele prosjektet blir for krevende. Bibelen lærer oss at livets mening er noe annet. Det er stadig å spørre: hva ville Jesus gjort? Hva ønsker Gud at jeg skal gjøre? Kan jeg så investere livet mitt i tjeneste for andre, så kan det hende jeg finner glede og lykke nettopp i det. I stedet for rikdom, berømmelse, makt og fornøyelser, kan hende jeg skal være opptatt av tjeneste, hjelp, støtte og medfølelse. Verden sier: arbeid hardt, kom deg frem, klatre enda høyere, tråkk gjerne ned noen konkurrenter underveis, la ikke noen stå i veien for deg. Bibelen sier: vær trofast, underordne deg så du løfter andre opp, strekk deg langt, gå en ekstra mil for å tjene de neste. Hør hva apostelen Peter skriver, 1. Peter 5, vers 5-7. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Skal jeg oppsummere dette med andre ord, så vil jeg si: ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd. Dette er en ekte kristen kallsetikk. Det er et av flere svar på spørsmålet: hva ville Jesus ha gjort?

Det første rådet fra Peter å være føyelige i forhold til dem som kloke og eldre, og at dere skal kle dere i ydmykhet. Jeg tror Peter ser for seg at en tjener eller slave tar på seg et forkle før han eller hun gjør tjeneste for noen i huset. Kanskje Peter tenkte på da Jesus bandt omkring seg et håndkle og vasket disiplenes føtter. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, skriver Peter. Gjør det ikke bare én gang, men lev i denne holdningen. La det være en livsstil, sier formen av verbet. Hør på rådene de eldre gir. Ta imot korrigeringene deres. Se hvordan de lever. Følg deres eksempel. Ha respekt for avgjørelsene deres. Gi dem ære for det livet de har levd. En av de kloke eldre sa for eksempel, «Det er ikke sant at erfaring er den beste læremester, men erfaring med veiledning er den beste læremester. Jeg trenger altså hjelp til å tolke det jeg har opplevd og erfart.» Den store uavhengigheten kan føre deg ut i en hengemyr av konsekvenser. Den verste er å komme i opposisjon til Gud selv. Jakob peker på det samme som Peter, at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. For det andre, ha trygghet nok til å være ydmyk. Peter skriver, «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» I det gamle testamentet symboliserer Guds hånd to ting. Det ene er tukt og oppdragelse, som da Guds hånd slo egypterne, eller Guds hånd lå tungt på David da han levde i uoppgjort synd. Det andre er Guds frelse eller utfrielse, som da han førte ut folket sitt fra landet Egypt med mektig hånd. Jeg forkynner ikke denne ydmyke holdningen med en selvsikker tone. For jeg kjenner noen av Jesu venner som føler at Gud virkelig har ydmyket dem med en tung hånd. Det kan ha vært ved sykdom som de har selv, eller ved at barna lider vondt. Hvorfor hører ikke Gud de inderlige bønnene? Hvorfor skynder han seg ikke og griper inn, slik at det blir en løsning? Hvorfor skal vi som bekjenner Jesu navn og vitner om Guds godhet, oppleve at Gud virker ufølsom eller langsom med å svare på bønnene våre? Det blir fort flere hvorfor-spørsmål enn noen av oss kan svare på. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å holde oss til dette. Herre, du har ydmyket meg, og jeg ydmyker meg under deg, og så regner jeg med at du kan og vil opphøye meg i din tid. En hjelp er å tenke på eksemplene i Bibelen. David gikk i årevis og sang for sauene, men Gud opphøyde ham, så han sang for kong Saul, og nå for hele verden gjennom Salmenes bok i Bibelen. Han søkte ikke selv å få en mektig posisjon. Det var Gud som hele tiden opphøyet ham. Gud så til hans hjerte. Der fant han anlegg for både hor og mord, og det fikk følger i livet hans. Men David var likevel mannen etter Guds hjerte, fordi han vendte om, ydmyket seg og fant en rolle som tjener for Herren i sin tid. Du trenger ikke lage reklamekampanjer for deg selv. La Gud foreta opphøyelsen. En skolelærer i Frankrike var svært misfornøyd med en av elevene sine. Han skrev i karakterboken hans, «Han er den minste, den spakferdigste, den minst lovende gutten i klassen.» Et halvt århundre senere ble det oppfordret til å kåre den største av alle franskmenn. Folkeavstemningen viste at den minste, den spakferdigste og den minst lovende gutten i klassen ble valgt. Hva han het? Louis Pasteur, grunnleggeren av den moderne medisin.
Da han var 73, ble det proklamert en nasjonaldag til hans ære. Pastør var for svak til å delta i den store festen for ham, men sendte budskapet gjennom sønnen sin. Fremtiden tilhører ikke erobrerne, men redningsmennene i verden.

si ha trygghet nok til å ta imot nåde og hjelp av Guds hånd til å leve uten bekymringer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere, sier ordet. Den jødiske humoristen Shalom Aleichem forteller om Jake, en profesjonell bekymringsfyr. Han står sammen med noen venner i en overfylt buss, og som vanlig er han bekymret. En ung mann spør, «Hva er klokka?» Jake nekter å svare, og den unge går videre og spør noen andre. En av vennene hans som reiser sammen med Jake spør, «Hvorfor er du så uhøflig?» Den bekymrede Jake svarer, «Hvis jeg hadde svart ham hva klokka er, så kunne han ha kommet til å spørre meg om hvor jeg skal, og så kunne vi ha begynt å snakke som felles interesser, og så kunne han ha invitert seg selv hjem til meg til middag, og i så fall kunne han ha møtt den skjønne datteren min, og så kunne de ha blitt forelsket i hverandre, og jeg har ikke lyst til at datteren min skal bli forelsket i en ung mann som ikke har råd til å kjøpe seg en egen klokke.» Ja, kast all deres bekymring på ham. Det betyr helt bokstavelig det som står. Kast, som om du vil bli kvitt noe. Det må en aktiv handling til. Av og til kommer bekymringen gjennom mennesker, andre ganger via media, noen ganger ved penger og alt vi eier. Når bekymringene tiltar, øker angsten. Kast det fra deg. David skrev, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. Av og til får vi oppleve det storartede, at bekymringene faller til bakken av seg selv. Hør en liten fortelling. Det var en gang en gartner som en høst skar av en gren av et fikentre og la den ved foten av treet. Noen uker senere vendte han tilbake og fant at alle bladene hadde falt av grenen. Men det var likevel blader på grenen, og dermed skjønte han at bladene faktisk ikke faller av trærne. De blir skjøvet bort av treets livgivende energi, av nye knopper og blader som vokser fram. Det nye livet kaster bort det gamle. Slike undre skjer ikke ved dødelige menneskers innsats, men ved kraften fra en allmektig Gud. Slik også med bekymringene våre. Guds kraft gjør at vi kan kaste bekymringene over på ham. Ja, de fortrenges når vi merker Guds storhet og nåde. Å leve er å våge. Jeg risikerer noe ved å ydmyke meg og legge bort bekymringene. Det heter i et kanadisk dikt av Hugo Prather, som heter «Å risikere». Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert. Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt. Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen. Å håpe er å risikere fortvilelse. Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere. Den personen som ikke risikerer, gjør ingenting, har ingenting, er ingenting. Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke forandre seg, føle, vokse, elske, i det hele tatt leve. Lenket til sine holdninger er han en slave. Han har forspilt friheten. Bare en person som risikerer er fri, sier dette diktet. Ta den risikoen det er å bøye seg under Gud og mennesker. Ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd.

Med vår Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

I den store elva fløt blokker av is ned mot den store fossen. Inne I isstykkene var det fisk som hadde frosset ihjel. Store flokker av måker satt på isblokkene og spiste av fisken. Når de kom til kanten av fossen, slo de ut med vingene og unngikk å kastes utfor sammen med isblokkene. Dette endte på oversiden av den store Niagarafossen, og forkynneren George Sweeting observerte en måke som ikke klarte å komme seg løs fra fisken den hadde slått kloa i. Antagelig var klørene frosset fast fordi de hadde klamret seg til byttet så lenge. Den stakkars måken forsvant I de frådende vannmassene. Det best å slippe det som kan klistre oss fast, og heller knytte oss fast til Gud I himmelen. Han vil ikke slippe dem som blitt til hans barn ved Jesus Kristus. Bibelen sier, «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere fornøyd med det dere har. For han har sagt, «Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Først kommende søndag, 2. august, skal det være stevne på Senderlandet. Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

I dag skal vi møte kong Hiskia for siste gang I denne programserien. Og når vi nå møter den unge kongen, det på nytt blitt vanskelige tider. Kong Hiskia rammet av en livstruende sykdom. Vi skal lese fra 2. kongebok kapittel 20, versene 1-3. Jeg har kalt dagens program «Dødssyk». På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da ventet han ansiktet mot veggen og ba til Herren og sa, «Å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med et helt hjerte.» og gjort det som godt I dine øyne. Og Hiskia gråt høyt.

en mann på 39 år, ung eller gammel. Jeg vet ikke hva du syns. Jeg tror dette et spørsmål som vil få svært forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han vil si, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han vil bare se på deg og si, gammel. Nei, han så vidt i gang med livet. Og spør vi 39-åringen selv, vil han kanskje svare, nei, jeg føler meg ikke gammel. Jeg selvsagt ikke tenåring lenger, men jeg i de beste årene i mitt liv. Jo, det spriker litt, men jeg tror vel de fleste av oss enige om at en 39-åring ikke en gammel mann. Men hva så hvis denne 39-åringen plutselig skulle bli syk, og så få beskjed, du har bare kort tid igjen å leve, du kommer til å dø? Hva ville vi da si? Jo, da tror jeg alle, både 16-åringen og 80-åringen, ville være enige. Nå vil en si 39 år, og så dø. Det bare alt for tidlig. Det ikke noe håp for han? Tenk å dø, bare 39 år gammel. Det nettopp denne situasjonen vi møter her, i det vi nå har lest sammen. Kong Hiskia, denne gudfryktige og flotte kongen i Juda, blir dødssyk, og en dag kommer beskjeden, du skal dø og ikke leve lenger. Det var profeten Jesaja som brakte det tunge budskapet til kongen, og så la han til, Hiskia, beskikk ditt hus. Det ikke vanskelig å forstå den unge kongen, når det så fortelles om han der han ligger på sykerommet sitt. Han ventet ansiktet mot veggen, og ba til Herren, og Hiskia gråt høyt. Det blir både mørkt og tungt i et menneskeliv, når en slik realitet, dødssyk, syk til døden, rykker tett inn på livet. I salme 23, den kanskje mest kjente salmen vi har fra Davids hånd, bruker David et bestemt uttrykk for det som kong Hiskia her opplever. Du husker sikkert disse ordene. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Dødsskyggens dal snakker David om her. Jeg tror det finnes en masse mennesker som tenker at dødsskyggens dal, jo, det noe jeg møter i døden, altså den dagen jeg skal dø. Det tror jeg en stor misforståelse. Dødsskyggens dal møter du ikke i døden. Du møter den i livet. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, sier David. Dersom han sier, det ikke sikkert, men hvis det skulle skje, altså at jeg vandrer i dødsskyggens dal. David vet selvfølgelig at den dagen kommer at han skal dø. Men det han ikke vet, om han kommer til å oppleve allerede her i livet, at døden kaster mørke skygger over livsveien hans. Og hvis det skulle skje, ja, da sier han, jeg ikke redd for det vonde, for Gud selv, livets Herre, har lovet å gå med meg, også gjennom denne mørke dalen. Det forskjellige måter å møte dødsskyggens dal på. Noen ganger skjer det, når en av de som står oss nær i livet blir alvorlig syk og kanskje dør. Få ting kaster mørkere skygger innover livet enn en sånn situasjon. Andre ganger kan det skje når det jeg selv som rammes av den alvorlige situasjonen, og det jeg som ikke vet om utgangen blir til liv eller til død. Og det var dette siste kong Hiskia nå opplevde. En livstruende sykdom kastet mørke skygger innover livet. Det var her, i dette vanskelige området som vi kaller dødsskyggens dal, at kong Hiskia lærte et av de viktigste veistykkene i liv å kjenne, nemlig veien fra frykt til fred. Kong Hiskia ba Herren om å få leve enda noen år, og Herren så i nåde til han, og hørte den syke kongens bønn.
Gjennom profeten Jesaja taler Gud enda en gang til kongen. Så sier Herren, din far Davids Gud, «Jeg har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg. I overmorgen skal du gå opp til Herrens hus, og jeg vil legge 15 år til din alder.» Slik står det her i vers 5 og 6. Og hadde vi så lest videre, ville vi ha sett hvordan profeten Jesaja la en fikenkake på byllen på det syke stedet, og så hvordan kongen frisknet til. Og vi ville ha lest om at et av de største naturundrene som hele det gamle testamentet forteller om, fant sted. Som et tegn på at Herren ville holde det han hadde lovt, flyttet solen seg 10 streker tilbake på kongens solur. Det jo et formidabelt under. Men dette siste skal vi bare la ligge her. I profeten Jesajas bok finnes det imidlertid en sang som kong Hiskia skrev etter at han hadde kommet over sin alvorlige sykdom og var blitt frisk igjen. Denne sangen gjengitt i profeten Jesajas bok i kapittel 38, vers 9-20. Denne sangen syns jeg du skulle finne fram og lese for deg selv i dag. Det en herlig sang om Guds hjelp i vanskelige tider. Og det i denne sangen kong Hiskia forteller om veien fra frykt til fred, den veien han hadde funnet og selv fått lov å gå i den tunge og vanskelige sykdomsperioden. Herre, jeg redd, gå i borgen for meg. Slik ber kongen i vers 14. Det frykten. Og litt lenger nede i sangen, der synes det som frykten må vike, og kongen opplever å få fred. Se, sier han, se, til fred ble meg det bittere, ja det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Vers 17. Veien fra frykt til fred. Jeg vet ikke om du kjenner denne veien. Jeg vet ikke om du har gått den. La oss i alle fall snakke litt om dette veistykket nå i dag, for dette en viktig vei å gå. Ikke bare for et menneske som dødssyk, men for hver eneste en av oss, om vi ønsker å leve i et avklart og ryddig forhold til Gud. Veien fra frykt til fred egentlig ikke noe annet og noe mindre enn selve frelsens vei. Noen ord om frykten. Herre, jeg redd, utbryter kong Hiskia, midt i sin sykdom. Han har fått kontakt med en av de sterkeste og mest aggressive kreftene i hele tilværelsen. Frykt og angst. Nå det sikkert mange ting som kan skape frykt når et menneske kommer i nærkontakt med døden. Det kan være frykten for det ukjente, frykten for smertene, frykten for det å bli helt alene, eller frykten for savn av alt en skal forlate, både personer og ting. Eller det kan rett og slett være frykten for Gud. Jeg skal møte Gud, og en dag avlegge regnskap for hele mitt liv. Hvordan vil den dagen bli? Hvordan vil jeg komme ut av det med oppgjøret med Gud? Og det kan se ut som det dette siste, frykten for å møte Gud, som her fyller Hiskia både med frykt og beven. Han skal møte Gud, avlegge regnskap for sitt liv, og dette møtet fyller kongen med frykt. Det var jo akkurat det profeten Jesaja også hadde minnet han om da han ble syk. Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Livet vårt som mennesker jo på en måte som et hus, som en bygning, bygget opp på ulike nivå og med forskjellige ting. Vi har en kjelleretasje i livshuset vårt. Det kaller vi
tankelivet. Her ligger det meste I det skjulte. Det små vinduer og vanskelig for andre å se inn. Men Gud kjenner alle våre tanker, både de rene tankene og de urene. Så har vi en første etasje I livshuset. La oss kalle det for våre ord. Lett synlige og lett hørbare. Det store vinduer her I første etasje og åpne dører. Både Gud og mennesker hører ofte det som går ut av vår munn. Men med den mengden av ord som hver dag går ut av munnen, det mye vi har å svare for den dagen vi skal møte Gud, og han vil holde regnskap med oss. I andre etasjen møter vi våre gjerninger. De synlige på lang avstand. Vi når lengre med våre gjerninger enn med våre ord. I Kina de et ordtak som sier, «Jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger roper så høyt.» Og så Gud ser både det vi gjør og det vi ikke gjør. Og så holdes hele livshuset oppe av et reisverk. La oss kalle det for våre holdninger. Holdningene på mange måter det bærende I livshuset. Mangel på rette og gode holdninger fører bare til at det meste blir skjevt og galt I livet. Men gode holdninger gjør at det meste faller på plass, og vi får leve et ryddig og ordentlig liv. «Beskikk ditt hus», fikk kong Hiskia høre. «Det dette huset som skal undersøkes og gjennomlyses av Gud selv den dagen jeg skal møte han, livshuset mitt. Og det nok med tanke på denne dagen og dette huset at Hiskia sier, «Herre, jeg redd.» Han bruker ganske sterke og malende bilder I sangen som vi her møter. Jeg har lyst vi skulle lese noen av disse versene som står I Jesaja 38, fra vers 10. «Jeg sa, I min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg blitt berøvet resten av mine år. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren I de levendes land.» Og jeg skal ikke se menneskene mer når jeg hos dem som bor I dødens stillhet. Det akkurat som kongen bare må erkjenne, det ikke jeg som herre over mitt eget liv. Jeg bare forvalter av de årene og de mulighetene som Gud gir meg I sin godhet og I sin nåde. Men en dag må jeg gi slipp på det alt sammen. Jeg bare forvalter og skal svare regnskap for alt sammen. Og så fortsetter han. Min bolig blir rykket opp og ført bort fra meg som en gjeters telt. Jeg rullet mitt liv sammen lik en vever. Fra trådendene skjærer han meg av. Fra dag til natt gjør du Gud ende på meg. Flotte bilder og talene. Et menneske som en nomade I verden, som en gjeter. Intet fast tilholdssted. Bare løse teltplugger og stadige oppbrudd. Og så en dag kommer den siste flyttedagen, dødsdagen. Å leve, sier Hiskia, som å veve på vevstolen. Tråd på tråd legges inn I veven, lyse tråder og mørke tråder. Et menneskeliv summen av alle trådene, alle dagene Gud ga meg. Et menneskeliv summen av gode og vonde dager. Alt ligger der, og blir til slutt til bilde av et liv. Hvordan vil Gud vurdere dette bilde som han finner på min livsvev, tenker kong Hiskia. Og det slike tanker som fyller han med frykt. Som en svale, som en trane, slik klynket jeg. Jeg kurret som en due, matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg redd. Men han synger om mer enn frykt. Han synger også om fred.
og kong Hiskias sykdomsperiode endte ikke I frykt og I angst. Den endte med fred. Herre, jeg redd, ber han. Gå I borgen for meg. Og så får han oppleve at det akkurat det Gud ønsker å gjøre. Og det akkurat det Gud gjør. Gud går I borgen for den syke kongen. Vi tenker av og til, frykt kanskje et tegn på at Gud har forlatt meg. Det må være et signal om at for slike som meg finnes det ikke håp. Det derfor jeg redd. Men det altså akkurat motsatt, sier Guds ord. Det som når du kommer inn I lyset, det da du oppdager hvordan det står til, hvordan du ser ut. Så lenge du var ute I mørket, da så du ikke alt det du nå ser, hverken hvor du var eller hvordan du selv så ut. Men nå ser du det, I lyset. Det klart at lyset avslører, og gjør deg ofte redd, men det I alle fall her du ser sannheten om deg selv. Det her du har med Gud å gjøre, og det likevel en god ting, det ikke? Selv om du kan oppleve å få det vondt, så vil Gud aldri la frykten få siste ordet I det menneskes liv som ønsker å ha med han å gjøre. Gud vil gi oss fred. Hvordan fikk kong Hiskia hjelp til å finne veien fra frykt til fred? Ja, det ser vi så fint I denne sangen. La meg få understreke tre viktige ting nå til slutt, som kanskje kunne være til hjelp for oss. Vi finner bare fred gjennom møte med Guds ord, det det første. Hør hva kongen sier, han som har bedt Gud selv ta seg av sin sak. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Kong Hiskia opplevde at Gud gikk I borgen for han. Gud ga han ikke bare et løfte om å komme han til hjelp. Gud tok seg helt konkret og virkelig av den syke kongen. Han har gjort det, vittner Hiskia. Herre, fortsetter han, ved dine ord lever menneske, og ved dem blir alt mitt åndsliv oppholdt. Du vil helbrede meg og la meg leve. Dette veien til fred, også for deg. Det inn I ordet om Jesus. Gud har selv gått I borgen for oss. Det det andre. Hva betyr det egentlig dette å gå I borgen for noen? Jo, det betyr å gå inn med hjelp til den som ikke kan hjelpe seg selv. Det betyr å gå inn med kapital for den som ikke selv kan gjøre opp for sin gjeld. Det betyr å beskytte den mot fare som ikke I stand til å beskytte seg selv. Vår borgsmann Jesus. Din og min mellommann Jesus selv. Han har tatt seg av oss. Han har betalt vår gjeld. Han vil verne og bevare oss, både mot fiender og farer. Jeg synes det så fint, bildet fra Getsemanehagen. Husker du hva som skjedde da soldatene sto der med våpen og fakler, like foran livredde disipler? Husker du hva Jesus sa? Det meg dere leter etter? Så la disse gå. Jesus gikk imellom. Han tok seg av sine forskremte disipler. Og soldatene tok med seg Jesus. Men disiplene fikk gå. Jesus ble deres borgsmann. Og det ikke akkurat dette også du og jeg opplevde da vi ble frelst? Gud tok Jesus I stedet for oss. Og du og jeg, vi fikk gå fri. Jesus gikk I borgen for oss. Han ble vår stedfortreder. Og så det siste. Vi skal få leve I troen på syndenes forlatelse. Det kan virkelig gi et hjerte fred. Det flotte ord kong Hiskia bruker I vers 17 her I sangen sin. Se, til fred ble meg det bittere, ja det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette må du ta til hjertet. Når Gud har kastet dine synder bak sin rygg,
så betyder det at han ikke ser dem lenger, og at du aldrig mer vil bli dømt på grund av det gale du har gjort. Du er fri og frelst og evig trygg. Så finnes det ikke lenger noen grund til frykt. Du har fått fred. Sannelig, det finnes en vei fra frykt til fred.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume. Eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke i Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus i denne perioden, og overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlenes gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft og være hans vitner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlenes gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket er viktig for oss når vi tenker på noen som er gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn i menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger. Som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske i våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han i seg selv var fullkommen. Da han i 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del i Guds herlighet og makt til evig tid.

0: Guds sønn er altså ikke den samme nå som han var før fornedrelsen. Nå er han for alltid også menneske.
1: Hva betydning har dette for oss?
0: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be i Jesu navn. Og på en måte er jeg allerede til stede i himmelen, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, altså i den himmelske helligdommen, der Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus i stand plass for oss som følger han her på jord. Og når jeg er gått bort, sier Jesus, og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
1: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
0: Han ber for oss, sier Skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedrere, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
1: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
0: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
1: Kort til slutt, Janne, hva betyr himmelfart?
0: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med han da.

Fredag etter åttende søndag etter trefoldighet. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far». Romerbrevet 8, 14 og 15. Å bli drevet av Guds ånd vil si å ha et hjerte som gjerne hører Guds ord. Et slikt menneske tror på Kristus, at det i ham har nåde og syndenes forlatelse. Det bekjenner og beviser denne troen for verden. Et slikt hjerte søker Guds ære fremfor alt, og det tjener sin neste og er tålmodig, ærbart og godt. Dersom det blir overilt og snubler, står det likevel straks opp igjen gjennom omvendelsen, og slutter med å synde. Alt dette lærer den hellige ånd dette mennesket, når det hører og tar imot Guds ord, og ikke i gjenstridig tross står imot ånden. Derfor skal enhver se på seg selv i denne saken, så en ikke bedrar seg selv. For mange vil bli kalt kristne, selv om de ikke er det. Det merker og ser man på det at de ikke drives av Guds ånd. For alle må ha en ånd som driver dem. Er det ikke Guds ånd som driver dem mot kjødet, så må det være den onde ånd som driver dem til kjødet, mot Guds ånd. De må altså enten være Guds egne kjære barn, kalt til dette nye livet, eller så må de være forkastet av Gud, djevelens barn, og med ham arvinger til den evige ild. Av uttrykket Guds barn, som Paulus bruker her, tar han anledning til å komme videre til en skjønn, trøstefull preken om hva barnekåret er. Han sier: «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte.» Med det vil han si: «Fordi dere nå har den hellige ånd, og blir drevet av den ved troen, så er dere ikke lenger i trelldom, slik dere var under loven. Nei, nå har dere den trøsten, at dere ved troen er sikre på Guds nåde, kan holde Gud for deres far, og påkalle ham som hans barn.» Hold derfor opp mot hverandre de to slags gjerninger som kommer av de to slags prekener, lovens og evangeliets. De utgjør også forskjellen mellom de kristne og alle dem som er uten troen og Kristi erkjennelse. Det er dette siste han kaller trelldomsånd. Denne ånden er det som driver dem som blir skremt av loven, og de blir derfor drevet til å flykte for Gud. Når hjertet derimot griper evangeliets forkynnelse, kan mennesket trøste seg til Guds nåde mot lovens skrekk. For evangeliet tilsier syndsforlatelse for Kristi skyld, uten at vi har fortjent det, eller er verdige til det. Den hellige ånd virker slik at mennesket fortsetter å ha tilliten til Gud, og i denne troen påkaller det Gud av hjertet, selv om det også føler seg svak og syndig. Dette er betydningen av å få barnekårets ånd. Det hebraiske ordet «Abba», som betyr «pappa», er det ordet et lite barn, en arving, tillitsfullt pludrer til sin far. Et sånt barnlig ord bruker også troen overfor Gud ved den hellige ånd. Spesielt når troen er i kamp og nød, kommer dette fra hjertedypet. Landstad nummer 166, vers 1.

SF her kommer en kunngjøring. Først kommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Først kommende søndag, 2. august, skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et visjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

0: Vi er dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: At du har latt oss få se og høre ord om deg, Jesus. At du har latt oss få kjenne det budskap, det som har forløst oss fra våre synder. At vi I dag får lov å tro på deg, får lov å være blant dine, fordi du selv har frelst oss, forløst oss. Bevar oss hos deg, og legg ditt ord slik ned I våre hjerter, at vi blir sanne vitner om deg. At disse timene våre her I Romerbrevet kunne være med og bidra til det, Herre, fordi du selv åpenbarer ditt ord for oss ved din hellige ånd. Så ber jeg om det jeg trenger også nå I dag. Amen. Vi skal begynne på det avsnittet 1.18. Guds vrede åpenbares fra himmelen, står det, over all urettferdighet, over all ugudelighet, mener jeg, og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. Det går ut kapitlet, dette første underavsnittet. Her hører vi om mennesket, det naturlige mennesket, slik som det uten å kjenne Guds ord. Altså det hedningene som her står som et eksempel for oss, på mennesket slik det av naturen. Husk på at alle mennesker under loven når de ikke I Kristus, sett fra Guds synspunkt. Det ser vi I begynnelsen av kapittel 7 I Romerbrevet. Et hvert menneske som ikke I Kristus, gjennom det kommet under nåden. Et hvert slikt menneske fra Guds synspunkt sett under loven, og dermed under vreden og under dommen. Vi tilbøyelige til å tenke stund om at det bare de som kjenner loven, som kan være under loven, Men alle mennesker objektivt sett under loven hvis de ikke frelst. Nå det noen som kjenner Guds ord, og det noen som ikke kjenner Guds ord. Og nå får vi først høre om dem som ikke kjenner Guds ord. Guds vrede, står det da, åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. Ja, jeg kanskje skulle gjøre som vi pleier. La dere lese nå. Vi begynte her oppe sist. Jeg vet ikke hvor langt dere var kommet. Kan dere fortsette der? Der. Foreløpig. Det egner seg så lite til å lese høyt I klassen også, det avsnitt som kommer nå. Det begynner altså med at Guds vrede åpenbares fra himmelen. Da står det ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Eller ikke står det at Guds vrede åpenbares over alle som ikke makter å holde loven. Eller som kommer til kort, de som ikke holder mål. Det står det ikke. Hvis det hadde stått, ville det jo ikke vært håp for noen menneske. Vi som tror på Jesus, vi har også syndet. Vi har til og med syndet etter at vi ble kristne. Vi som tror på Jesus, vi kommer også til kort, på mange måter. I mange hensener kan nok sies også om oss som tror på Jesus, at vi ikke holder mål, sett fra vårt personlige synspunkt. Allikevel ikke vi under Guds vrede, men under Guds nåde, som vi skal se senere. Det noen som Guds vrede åpenbares over. Og merk dere, Guds vrede åpenbares fra himmelen. Her er tale om en åpenbaring for mennesker som vil søke Gud direkte i himmelen, og som ikke søker ham i hans frelsesåpenbaring, i hans ord. Den åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Det betyr altså mennesker som kjenner sannheten, men som ikke vil bøye seg for den. At de holder sannheten nede betyr at de undertrykker den med vilje. Enda de kjenner den, så underslår de den, vil ikke bøye seg for den. Ugudelighet betyr i bibelsk språkbruk det samme som at et menneske vil klare seg uten Gud. Overalt hvor det står ugudelig, der kan du sette likhetstegn. Det er lik uten Gud. Nå heter det på sebeia, heter det på gresk. Sebeia, det er uttrykk for en alminnelig, naturlig gudsfrykt. Menneskets evne også, som er skapt det til å ville høre og kunne høre Guds ord. Asebeia, det er et merkelig ord. Det betyr ikke bare at mennesket ikke føler sin naturlige gudsfrykt, men det simpelthen fornekter den altså. Vi har det samme her, dere kjenner ordet moralsk. Dere kjenner altså ordet umoralsk. At den er umoralsk, det betyr altså at man ikke lever moralsk. Men så har vi et ord som heter amoralsk. Det betyr at et menneske forkaster alt som heter moral. Ikke vil vite av moral. Ikke overhovedet vil ha noe med moral å gjøre, men vil bestemme selv over sitt liv, uten hensyn til noe som helst som kalles moral eller regler eller bestemmelser for hvordan et menneske skal være og leve. Det er amoralsk. Det er slik asebeia er brukt her i grunnteksten. Mennesker som ikke vil vite av Gud. Det er ikke nok med det at de ikke har Gud, men de vil ikke vite av Gud. Dette griper tilbake til den første fristelse i virkeligheten. Da sjelefienden fristet de første menneskene, så sa han, «I skal bli som Gud», og, egentlig står det, «og følgelig kjenne godt og vondt». Mennesket falt i synd. Da fikk mennesket det inn i sin natur, at mennesket ville være sin egen Gud. Det ville være som Gud. Det ville bestemme over seg selv. Det ville ta sin egen skjebne i sin egen hånd, og mennesket ville selv bestemme hva som er rett og hva som er galt. Mennesket ville ut fra sine egne indre behov, som det heter i dag, finne ut hva som er godt, hva som er galt, hva som er sannhet, hva som er løgn. Dette ble podet inn i menneskenaturen. Denne menneskenaturen, og den får utfolde seg, fører den altså til ugudelighet og urettferdighet. Disse to ordene som er brukt her. Mennesket vil ikke være et avhengighetsvesen. Se hvordan det går igjen på alle områder. Mennesket skal ikke ha noen autoritet. Ligger i tiden i dag det. En lærer, for eksempel, skal ikke utfolde noen autoritet overfor sine elever. Han skal ikke ha lov til å øve disiplin. I det øyeblikk han gjør det, så stiller han seg opp som autoritet. Så hindrer han de unge i å utfolde seg etter sin egen natur. Og det er galt. Foreldrene skal ikke ha myndighet over sine barn. De skal ikke bestemme noe for barna hva som er rett og hva som er galt. Barna skal være fullstendig fri foreldreautoritet. Det ligger i tiden. Det kommer til syne i vår tid, som vel aldri før er kommet til syne. Og det stemmer jo med Guds ord. Det er forutsagt i Bibelen at mot endetiden skal all disiplin opphøre. Menneskene skal være umåteholdende, som det står. Og det skal ikke være mulig å holde orden og øve disiplin blant menneskene i den siste tid. Vi er på god vei inn i den utviklingen. Dette er det naturlige menneskets vesen. Og hvor mennesket utfolder seg etter det det er i seg selv, blir det slik altså. Dette går jo litteraturen ut på i dag, skjønnlitteraturen, i forskjellige former. Dette går også da samfunnspolitikken ut på, det som kalles venstreorientert politikk. Det er jo dette man skal jo ikke ha en autoritet, og man har funnet opp noe som heter allmannamøter som skal bestemme. Det høres som det skulle være demokrati, ikke sant? I virkeligheten må det føre til diktatur. Det at mennesket vil være uten autoritet, det fører i virkeligheten til det verste av alle diktaturer. Det fører nemlig til slutt til antikrist, og kan ikke føre til noe annet. Men her ser dere hva synd er for noe. Den stans for dette er det fordi det er selve syndens vesen, selve syndens art vi møter her. Og det som ordet sier er at Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Vi kunne aktualisere det litt på forskjellige måter, dette med ugudelighet. Vi kan sette inn ordet egoisme, ego, jeget. Man vil hevde seg selv. Å hevde seg selv overfor Gud, det blir altså ugudelighet. Å hevde seg selv overfor sine medmennesker blir egoisme. Men hver søker sitt eget. Det ser uten videre at her er synden virksom. Eller vi kan ta ordet selv. Selvgodhet. Selvsikkerhet. Det er kort og godt selviskhet. Det ordet egen, egenrettferdighet, og så videre. Og selvlivet er virksomt, er synden virksom. Synden sitter i selvlivet, i det vi er av naturen. Slik er det blitt etter syndfallet. Det farligste vi kan si her i verden er at det bor noe godt i et menneske, og at det gjelder å tro på det gode i mennesket. Det er intet som stenger veien for Gud slik som når det forkynnes. Og derfor er det de blir så farlige, alle de idealistiske bevegelsene i vår tid. Vi har flere former for filosofisk idealisme. Vi har også politisk idealisme. Og den mest kjente er jo marxismen, naturligvis. Marxismen er en meget idealistisk bevegelse. Den setter opp en norm for hvordan et samfunn økonomisk skal styres og ordnes, og hvordan kapitalen skal anvendes. Og kapital, det er jo først og fremst den menneskelige arbeidskraften. Det settes opp et idealbilde som er målet for politikken. Vi kan legge merke til at de som blir riktig for alvor grepet av dette, de kan offre nær sagt hva som helst for å følge dette. De kan leve enkelt og spartansk og greie seg med nesten ingenting og offre mange ting, så at folk sier de gjør oss som kristne til skamme. Det er noe tøv å si noe slikt. Men det viser at dette er idealisme. Nettopp derfor er den farlig. Å bli grepet av en slik idealisme er farlig, fordi det er å fornekte sannheten om mennesket. Enhver idealisme forutsetter at mennesket er godt i bunn og grunn. Nå har vi jo noen som kaller seg kristne sosialister i vår tid. Jeg har hørt flere av dem tale Guds ord. Alle sammen kommer inn på det at vi må få vekk synden, for i bunn og grunn er mennesket godt. Gud har skapt mennesket godt. Og synden består i at det hindrer mennesket å leve slik som Gud egentlig har skapt det. Høres veldig pent ut. Det er den farligste fornektelse av sannheten som finnes i dag. Og de som forkynner slik, de er lenger borte fra sannheten enn noe menneske er. Och detta är helt oförenligt med kristendom. Jag undrar mig bara att inte alla kristna människor ser det. Vi är fördärvet i bön och grund. Och vi måste komma till ett punkt då vi inser det. Och vi ska se när vi kommer ut i kapitel 3 här. Så vi inser att vi själv och alla människor i bön och grund nettopp icke är goda, då må det gå galt både med oss och med den världen som vi lever i. Och det här Gud så sätter in i Romarna 1:18. Guds vrede uppenbaras över all ogudelighet och urättfärdighet, och den uppenbaras från himlen. På vilken måte det sker ska vi snart se lite mer om. Guds vrede uppenbaras allerede här i tiden, men den uppenbaras till fullkommenhet i domen, akkurat som frälsen det. Frälsen uppenbaras oss allerede här i tiden, men till fullkommenhet i domen när Jesus kommer igen. Jag nämnde om litteraturen. Den går ut på att hävda att människa inte är ett avhängighetsväsen. Jag hörde en av våra författare i NRK. Han hade utgitt en bok, och han som har med det här programmen att göra, Eilif Straume heter han, han intervjuet författaren och spurte: vad är hensikten med boken din? Jo, sa han, det är att påvisa att människa är inte något avhängighetsväsen. Människa är sin egen auktoritet. Det är hensikten. Han la väldigt mycket vekt på det. Och han drog kolossalt till fälts, särskilt emot kristna människor som kunde förkynna att människor skulle vara avhängiga av en Gud. Det var det vederstyggeligaste av allt vederstyggeligt. Typiskt på vår tid. Och vi ska vara vakta oss väl för att tänka att ja, slik är tiden och människorna. Men vi är smittet av det. Mer än vi aner blir vi smittet, infisert av en slik tänkning. När vi hör vad Guds ord säger, förekommer det alltså att vara överdrivelse. Att Guds ord sätter tingene på spissen. Det gör det inte. Guds ord förkynner en enkla sannhet här, utan att sätta något på spissen. Men det följer slik, för det vi är så infisert av den tid vi lever i. Och vi tränger att våka och be som Jesus säger. För mot ändetiden är det sövnens tider. Det står om de 10 omfrur, de fallt alla in. De slumret alla in och sov, står det. Och så de gode, de sovnet. Och kännetegnet på den som sover är att han kan icke bedöma det som föregår omkring honom. Våk därför, säger Jesus. På samma måte är det med urättfärdighet. Där är det brukt alltså adikia. Det är inte urättfärdiga människor i den förstand som vi snackar om folk som gör en urättfärdighet. Men det talar om människor som inte vill veta rättfärdigheten. Och därför är det följt till som håller sannheten nede. Alltså människor som de känner gott sannheten. Men den vill de inte böja sig för. Om den så blir aldrig så tydlig, de vill inte. De håller den nede i urättfärdighet. Så kan vi spöra, vilken sannhet är det de människor har som inte har Guds ord? Det kommer vidare nu. Det som vi kan veta om Gud, det ligger öppen för dem. För Gud har uppenbart dem, det står det. Det kännes av hans gärningar. Hans usynliga väsen, står det. Nu ska jag ta lite för kortet först. Är synlig av världens skapelse av. Det det kännes av hans gärningar. Så kommer ett inskudd. Både hans eviga kraft och gudomlighet. Det vill säga både hans allmakt och det att han är Gud. Det är alltså att det finns en allmäktig, evig, usynlig Gud. Det kan människorna veta för världens skapelse av. Är det kännes av hans gärningar. Skaperverket vidner om skaperen. Et hvert verk vidner om den som har utført det. Hvis du ser et maleri, så ser du ikke bare et motiv som er malt, men du kan se noe om kunstneren, eller du kan si til deg selv at dette er slett ikke av noen kunstner. Dette er noe plattverk. Det kan du se. Verket vidner om virkeren, ikke sant? Når du ser et maleri malt av et stort geni, så ser du det. Det er jo ikke hvem som helst som har malt dette. Om du bare ser på et snekkerarbeide, så kan man spørre, hvem er det som har utført dette? Dette er ikke noe vanlig. Dette er utført av en mester, fordi verket vidner om virkeren. Jeg har mine smertelige erfaringer når det er den slags. For vi hadde noe, nå heter det jo forming, men det er et sløyd i mine dager. Og da skulle vi stod ved hver vår høvelbenk da, og så skulle vi høvle en flate plan. Men til denne dag er ikke det gått opp for meg hvordan mennesker kan greie å høvle en flate plan. Og når jeg skulle gjøre noe, så var det som jeg bare hadde tommelfingret, som man pleier å si. Jeg husker jeg fikk det laget noe som skulle være en kasse, og da den var ferdig, så kom sløydlæreren bort til den høvelbenken min og stod og så på dette, og så blåste han i fløyten som han pleide å gjøre når han skulle samle klassen. Og så holdt han, da klassen var samlet, så holdt han den opp, og så ble det latter og moro da de så dette vidunder av et verk som jeg hadde fått til. Og ingen var i tvil om det, det var jeg som hadde gjort det. Det er noen eiendommelig form for pedagogi, forresten. Så jeg skulle egentlig hatt komplekser, jeg skjønner det. Så det er rent galt det der at ikke jeg har komplekser. Ved siden av meg, en av mine klassekamerater, han var min rake motsetning. Det var som alt vokste frem mellom fingrene hans. Han var usett vanlig begavet. Han måtte sikkert også ha kunstneriske anlegg. Ikke bare var det at han laget tingene, men det ble så pent. Det var ingen andre i klassen som kunne lage noe sånt uten han. Hadde han gjort ferdig noe også, så ble det blåst i fløyten. Og så holdt fløytelæreren det opp, så alle skulle se det, men der lo det ikke. Det var beundring. Og det var anskuelsesundervisning, og hvordan et verk blir som den er som utfører det. Ja. Du kan ta bare et gressstrå for deg. Se på det, og skjønner du at det finnes en evig, allmektig, usynlig Gud. Det har ikke gjort seg selv. Tenk på at det finnes ikke to like mennesker. Det finnes ikke to like trær i skogen. Det finnes ikke to like barnåler engang. Og det finnes ikke engang to like atomer, fortalte en atomforsker meg. Midt i den strenge lovmessighet som hersker i atomet, er jo som et solsystem, holdt det på å si for seg selv, et atoms indre. En streng lovmessighet. Og et atom er ikke svært stort. Det finnes ikke engang to like atomer. Hvis du tenker deg en kubikk centimeter vann, det er ikke så mye. Det er 20 millioner billioner molekyler i det vannet. Det er mye det. Det er 20, og så må du ha hel linje med nuller etterpå. Du kan ikke tenke det tallet engang. Det er umulig å tenke seg det tallet. Så mange molekyler er det. Og hvert av molekylene har 3 atomer. Da blir ikke et atom så fælt stort. Og så finnes det ikke to like. Da kan man si til deg, det er et mangfold og en rikdom og samtidig en lovmessighet. Man kan jo beregne for eksempel et år og sekunder. Det viser seg det at et år er egentlig 2 sekunder kortere. Men hva klokke kan angi? Så det skromper litt inn med tiden etter hvert som tiden går. Nå, to sekunder på et år jo ikke noe forferdelig mye da. Men det kan registreres. Det en vilje bakom. Lovmessighet. Det ikke tvil om at det som Bibelen sier, hans guddomlighet altså, hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddomlighet, synlig fra verdens skapelse av, i det kjennes av hans gjerninger, for at det skal være uten unnskyldning. Det ikke noe menneske som har noen unnskyldning for ikke å vite at Gud til. Skapeverket vidner om at det finnes en evig, usynlig, allmektig Gud. Det sier oss ikke hvem han Vi lærer ikke Gud å kjenne gjennom skapeverket på den måten som vi lærer om å kjenne til frelse. Det gjør vi ikke. Vi kan ikke gå ut i naturen og erstatte det med Guds ord. Jeg gjør det stedet for å høre Guds ord. Det går ikke. Vi finner ikke Gud i naturen på den måten. Men naturen vidner allikevel om at han Om det ikke sier oss hvem han så sier det oss at han Derfor har intet menneske noen unnskyldning for å ikke vite at Gud til. Jeg har merket av og til en sjelesorg også. For en tid tilbake, ja det begynner å bli en del år siden nå, var det en som kom og presenterte seg selv som ateist og marxist. Hvorfor kommer de til meg da, sa jeg. Ja, jeg vet jo godt at de står for noe helt annet. Det kunne ikke være interessant å høre en annen mening, og så videre. Ja, det forklaringen, sa jeg. Ja, det grunn ikke så godt å si, sa han. Ikke så godt å si heller hvorfor han kommer. Jo, det det, sa jeg. Jeg skal si det med en ting. Det vanskelig å være ateist. De har prøvd å være ateist, sa jeg, men de får ikke til. De sier at det ingen Gud. De sier altså at de tror ikke at det noen Gud. Og så inne i hjertets innerste, så det nettopp det de tror at han til. Ja, hvordan kan de vite det da, sier? Det står i Bibelen, det sier. Han ble paff da. Og nå skal jeg si det med en ting. De skal være glad for det, sier jeg. At de ikke får si det i deres hjerte. At Gud ikke finnes. Det står nemlig at dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Og så ikke de blitt noen dåre ennå, sa jeg. Så jeg skal bare være glad for det. Slik begynte vi. Fikk en lang samtale med han på mange måter. Jeg skal ikke si mer om den samtalen, men den illustrerer godt det som vi snakker om. Og du kan bare spørre dem som snakker om de ateister, ja. Jeg kjenner en, eller han ikke gymnasiast nå, det han mange år siden. Årene går, de ikke gymnasiaster, det vindelig. Han var jo ateist selvfølgelig, og brukte svære ord i gymnasiesamfunnet. Men så skulle han opp til Artsjøen. Da bøyde han kne og ba Gud om å hjelpe seg. Ja, det gjorde han. Og det gjorde han rett i. Det var ikke mye med den ateismen. Og jeg tenker på disse gjengene, de er så svære når de sammen. Men jeg vet om ledere av disse gjengene som gråter seg søvn om kvelden i fortvilelse. De vet hverken ut eller inn. Så det mange ting en sjelesørger kommer over. Og det underlige at alltid viser det seg Bibelen har rett. Det har altså veldig farlige virkninger dette da. Og nå skal vi neste gang gå litt videre her. Spørsmålet da hvordan Guds vrede åpenbares over ugudelighet og urettferdighet, og det skal vi ta til med i vår neste time. Takk for i dag.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Insightful Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

kom til å tenke på det etterpå. Det var jo et forferdelig trist og mørkt kapittel vi snakket om sist, for dere som fulgte med på det. Men så mørk, og så mørke er faktisk de første 20 vers av kapittel 3 i klagesangene. Jeg måtte vel være forberedt på litt av hvert forresten, når en tok tid med en bok som har fått navnet Klagesangene. Og så mørke var faktisk den vega jeg nettopp har opplevd. Somme ganger er det som det samler seg opp, liksom. Og det har vært en vega i møte med mennesker som har nått bunnen i livet. Og noen har gitt uttrykk for at de har telt på knappene om de skal fortsette, eller om de skal gi opp hele greia.

Slik profeten Jeremia skildrer det i dette kapitlet. Jeg synes det er så fenomenalt skildret, selv om det er veldig trist, at jeg synes vi må lese noen av versene også i dag, som bakgrunn for det vi skal fokusere på i dag, nemlig lyset som bryter inn i mørket. Hør disse skildringene, og se om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket, uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte meg inne, så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhuggen stein, og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere, sendte han inn i mine nyrer. Har du følt deg slik? Har du noen gang følt deg slik? Følt deg som en skydeskive, et mål for giftige piler? Og ikke før er du trukket ut en giftig pil for hjertet, så kommer der en ny. Og du føler, jeg må være den eneste truende som har det slik. De andre synger og er glade og lykkelige, og svever på skyet og snakker om glede og fred og fylde og kraft, de stritter av ånd. Jeg må være helt annerledes. Og du spør noen, kanskje en sjelesørger, kanskje en kristen i forsamlingen, hva er det som er galt med meg? Og du får kanskje noen gode og velmente råd. 6 skritt til et rikere kristenliv, kanskje. Eller 4 steg imot en sterkere tro. Eller de spør kanskje, har du prøvd å takke? Ja, det rådet jeg fått når jeg var helt nede. Har du prøvd å takke? Jeg vet det godt meint, og jeg vet at det for så vidt er sant det også, at av og til kan det snu når en begynner å takke. Jeg har selv sagt det mange ganger, både i forkynnelse og sjelesorg. Men du sier ikke til en som ikke ser annet enn mørke rundt seg, som er midt inne i en mørk tunnel, som føler pilene i brystet, som føler smerten og tapet og sorgen og tomheten. Du sier ikke, begynn å takke, dårmann. Vet du, somme tider skal du ikke si noen ting når du ser døde for mennesker som har det vondt. Hvorfor skal man alltid si noe? Hvorfor skal man alltid lete desperat etter ord? Etter et salmevers, etter en bønn, etter et godt råd? Av og til finner jeg hverken bibelord eller salmevers eller bønne eller gode råd som passer inn i den desperate situasjonen. Av og til blir jeg bare taus. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg ikke vet hva jeg skal si, så sier jeg ikke noe. Og jeg går hjem om kvelden og føler meg så forferdelig mislukket. Tenk, her kom denne arme gutten og håpte kanskje på hjelp. Og jeg hadde ikke noen hjelp å gi han. Jeg var like hjelpeløs som han. Jeg sa der som en annen idiot, med tårene trillende nedover kinnet. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg bare grein. Og vet du hva?
Jeg har opplevd det flere ganger at nettopp da, når jeg ikke visste hva jeg skulle si, følte meg helt mislukket som sjelesørger. Nettopp det er de gangene da de kommer tilbake senere og sagt, takk for at du hjalp meg. Men la ikke høre videre på Jeremias sin beskrivelse over hvordan troende kan føle det og oppleve det. Jeg ble et latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg gråstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Og vet du hva? Fienden, vår største fiende, djevelen, vet når vi er der. Han vet når vi kommer til det punktet, at alt håp er ute. Og da er det han av og til kommer og sier, jeg har slutt på det. Få det overstått. Hør hva som står videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel, men en ting legger jeg meg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Der er situasjoner i livet da jeg ikke har noe svar å gi deg. Om du kommer til meg, er det ikke sikkert at jeg vil kunne gi deg noe svar. Og det er ikke sikkert at min sjelesørger vil kunne gi deg noe svar, han som altså svarer på brev for meg. Når du står der med ryggen imot veggen, og føler pilene suse imot deg og stikke deg i brystet, og verden ramler sammen i hovedet på deg, og du kommer til en sjelesørger, og i løpet av 3 kvarter kanskje skal han liksom gi deg svaret, gi deg løsninger. Det er umuligt. Det tog deg kanskje 3 år å komme dit du er i dag. Og så skal en stakkars sjelesørger få deg ut derifra på 3 kvarter. Det eneste jeg mange ganger kan si, hvis jeg sier noe i det hele tatt, i sånne situasjoner, det er akkurat det ordet Jeremia heller frem i denne fortvilet situasjonen. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Jeg vil aldri slutte å elske deg, sier Gud. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Hører du det? At det er det Gud sier her. Noen er kanskje sluttet å elske deg, men jeg har fortsatt å elske deg. Og det gjør jeg ennå. Du er kanskje sunket djupt, og du er kanskje skyld i deg selv. Du skulle hørt på meg, men du ville ikke. Nå ser du hva som skjer med den som ikke føler mine råd. Men jeg elsker deg fortsatt. Du sier kanskje, jeg har øyelagt forholdet til mine egne. Min ektefelle er gått ifra meg. Hun eller han elsker meg ikke lenger. Gud svarer, jeg elsker deg fortsatt. Jeg har forspilt mine sjanser, sier du kanskje. Jeg har rodet livet mitt til. Jeg har vært en idiot. Og de kristne rundt meg sier, om ikke med ord, så i alle fall med holdning, se hvor du har vært. Du får som du fortjener. Gud sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, og jeg vil aldri slutte å elske deg. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, det var ordet den store sangforfatteren brukte da han skrev sangen Great is thy faithfulness. Stor er din trofasthet, Herre og Fader.
skiftende skygge når aldri din sti. Du den samme, din miskunn evig. Slik som du var, skal du alltid forbli. Nåde for synder og fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og fred for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor din trofasthet. Stor din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Den ny hver morgen, sier ordet her. For min fiende sier, når du helt nede, gjør det slutt. Få det overstått. Ingen vits i å fortsette. Det blir ikke bedre i morgen. Det blir bare verre. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han, gjør det slutt i kveld, ikke vent? Fordi han vet at i morgen vil du få en ny påminnelse om Guds miskunnhet. Han vet at det ikke er sant at i morgen vil bli lik i dag. I morgen vil bli forskjellig, fordi i morgen Guds miskunnhet ny. Den ny hver morgen, og den vil vise deg nye ting i morgen. Og kanskje i morgen nettopp den dagen, da så mye lys vil komme inn i ditt liv at det vil bety vendepunktet. Men hvis du ikke lever i morgen, vil du ikke få en sjanse til å se det. Du vil ikke få sjanse til å se at Gud på ditt lag. Han hos deg, og han elsker deg, og han vil ha deg til å fortsette. Det ei djevelens løgn at det bære for deg om det blir slutt. Det den største løgn som servert på denne jord. Gud kan gjøre slutt på ditt liv når som helst, om han vil det. Han kan bare knipse med fingrene, og så det slutt. Ja, han trenger ikke gjøre det en gang. Han trenger ikke løfte en fing. Han kan bare la være og gjøre noe. Dra seg tilbake, forholde seg passiv, og du død. For at du lever, det på grunn av at han holder deg i livet. Det står at når han drar sin livsånde tilbake, det ikke lenger liv i dere. Og når det liv i deg, så det for Gud holder deg i livet. Og når han holder liv i deg, så det fordi han vil du skal leve. Og når han vil du skal leve, så det fordi han elsker deg, og fordi hans miskunnhet ny hver morgen, og fordi han har et lys som han vil sende inn i livet ditt igjen. Jeg sier, Herren min lodd, derfor står mitt håp til ham. Herren god mot dem som venter på ham. Det godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Ja, det kan hende tiden kommet for deg der du skal være stille. Ikke springe rundt og fortelle alle hvor grusomt du har det. Ikke misforstå meg, vi skal få fortelle andre hvordan vi har det. Det godt å dele det med andre. Men alt til si tid. Og tid og for å tida kan komme. For du hører kanskje ikke Guds stemme fordi du snakker hele tiden selv. Han kommer ikke til. Det en fase der vi flyr rundt og snakker og snakker. Og så kommer det kanskje en fase der vi bare blir stille. Og i stillheten begynner vi kanskje å høre han. Ikke føl du må si noe hele tiden. Ikke føl du må fylle de mørke rommene med masse ord. Vær stille og lytte han, sier profeten. Og giss om han snakker av erfaring. Nå har nettopp aust ut sine ord, sin fortvilelse, sitt mørke. Sett ord på det vonde. Men nå tid å komme til å være stille og høre etter om man kan høre noe. Og hva får han høre? Jeg her. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg trofast. Min trofast ny for deg i dag
og i morgen. Ingenting av det som hendte kan hindre meg i å elske deg og være hos deg. For min trofasthet, som du kan se øyla og forspilte i går, den er nye i dag. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom. Han skal sitte alene og tie når Herren ligger byrda på ham. Bøye seg ned med munnen mot jorden. Kanskje det er håp. Snu kinnet til den som slår, og mette seg med vannære. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage mennesken. Jeg las nylig igjen den kjente fortellingen i Fornyestamentet om den bortkomne sønn. For det er vel det det dreier seg om her i klagesangene. Det er om mennesker som har rotet seg bort, og som nå er det vondt fordi de rotet seg bort. Fordi de levde i ulydighet mot Gud. Vi må ikke glemme at det er det som hele tiden er bakgrunnen her i klagesangene. Men her las jeg altså igjennom denne sønn som sa til far sin, «Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ut og se på livet, og vil gjerne prøve litt av det selv.» Og selv om faren var imot det, kunne han selvsagt ikke stoppe gutten. Han var jo voksen og myndig, og han gikk. Og han kom til det punkt som jødene kom til her. Han fikk det vondt. Han måtte høste vonde konsekvenser av sitt valg. Men så står det så fint. Han tenkte mye, og grublet mye. Og til slutt kom han til en beslutning. Han sa, «Jeg vil gå til min far.» Ikke det fint? Så enkelt, så praktisk egentlig. «Jeg vil gå til min far.» Ikke en masse botsøvelser, eller noe annet. Ikke noe annet enn dette enkle og praktiske. Jeg vil reise meg opp og gå. Jeg vil gå til far. Og han gikk, og faren sto der og speide imot horisonten. Det hadde han gjort helt ifra den dagen gutten hadde dratt sin vei. Hver dag hadde han stått og speide. Det må han ha gjort, for den dagen sønnen kom gående langt der borte, så faren han mens han var langt borte, står der. Og det gjør du ikke uten at du står og speider. Kan du ikke se for deg den faren som står der og speider hver dag? Det er Gud. Han speider etter deg. Han har ikke sluttet å elske deg. Og det du opplever nå, er kanskje det som skal til for at du reiser deg og sier, «Jeg vil gå. Jeg vil gå til far.» Jeg vil si, far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg. Gutten begynte å øve på hva han skulle si. Men han fikk ikke snakke ferdig før han var i faren sine armer. Og beskjed ble gitt, slakt gjøkallen, nå skal det bli fest. For sønnen min var som død for meg, men jeg er blitt levende igjen. Jeg har fått han igjen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Vi kan ikke bare bygge på tidligere opplevelser og erfaringer. Vi trenger daglig fornyelse. Når var du og jeg på knærne sist for å takke og prise Gud?

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Gud prøver stadig å rette vår oppmerksomhet mot det evige. Der finner vi det virkelig gode. Av og til gjør han det ved å ta oss ut av verden. Av og til ved å ta verden ut av oss, sa en vis mann. Profeten Daniel er et eksempel på en slik person som rettet tankene

vende mot det evige, mot Gud selv. Som ung mann for 2500 år siden var han bortført til Babylon. Kong Nebukadnesar hadde lagt opp til et strengt omskoleringsprogram for ham og minst tre andre jødiske ungdommer. De skulle lære et nytt språk, skulle legge om til en ny livsstil og få nye navn og dermed en ny identitet. Men den aller største kongen hadde en annen plan for dem. De skulle utrustes av Gud selv til å bli hans tjenere i en tid og på et sted preget av intenst hedenskap. I de første kapitlene av Daniels bok leser vi om at han var en stigende stjerne. Og i kapittel 6 ble han faktisk utnevnt til å lede hele riket. Han hadde ikke søkt høye posisjoner. Det vrimlet av personer rundt ham som satte alt inn på å klatre i karrierestigen. Men Daniel gled ikke inn i omgivelsenes livsstil. Han var stabil, trofast, full av visdom, og det var ingen korrupsjon knyttet til ham. Han dyttet ikke andre ned for selv å komme seg opp. Verden var på en måte tatt ut av hans hjerte. Han rettet stadig oppmerksomheten mot det evige. Det er som om han lignet mer og mer på Jesus, med et klart blikk for det evige. Men som ledende politiker hadde han samtidig stor konsentrasjon om de mange detaljene i riket. Daniel var fremragende på alle områder, fordi han hele tiden var under opplæring av Gud. Men overalt hvor noen har en slik livsholdning, møter de motstand. Tenk på Moses som fikk knurr både fra sine egne og fra farao. Tenk på David som led under Saul, en konge som år etter år prøvde å ta livet av den unge salvede. Daniel opplevde det som fortelles i kapittel 6 fra vers 4. Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen, som nå het Darius, på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse mennene, «Vi finner ikke noen grunn til å anklage denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.» Det er intet nytt under solen. Guds folk er utsatt for baktalelse. Av og til spisses ting til i en åndeliggjort, men likevel inderlig hedensk misunnelse og nidkjærhet. De vil ikke gi rom for at noen innbiller seg at deres egen tro er andres overlegen. Våre guder er da like mektige som deres guder. Det er helt rått det som fortelles her. Skokken av statsansatte foretar et stormløp mot kongen og lurer ham til å kreve at man ikke skal tilbe andre guder enn kongen i løpet av 30 dager. Forordningen må gjøres skriftlig så den ikke kan forandres. Men Daniel trosset dekretet. Daniel 6,11 står det, «Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus.» Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. Provoserte Daniel bevisst? Nei, han gjorde bare det han var vant til. Tre ganger daglig vendte han sinnet og tankene mot Jerusalem, stedet for Herrens hellige nærvær. Han hadde nok et spesielt bønnerom hjemme. I sin travelhet trengte han mye tid for å be om visdom, finne styrke, be for landet og sitt eget folk. Han ba for Jerusalem og fremtiden. Han så oppover og fremover.
Jeg blir betatt av denne konsekvente livsholdningen og livsstilen. I kapitel 2 så han og sa tydelig fra om at kongens rike ikke ville komme til å bestå. Han var modig. Han så at noe annet var i ferd med å komme. Han var ytterst lojal mot kongen, ubestikkelig og trofast, velvillig og hjelpsom. Men han så at alt det praktfulle ved hoffet ville falle sammen en dag. Han lot seg ikke imponere av det som imponerer mennesker. Guds rike er mye større. Når du blir overbevist om det, så kan du ikke annet enn bli forandret. I kapittel 5 leser vi om at kongen fikk lese skriften på veggen, mene, mene, tekel, ufar sin. Daniel er igjen ytterst modig og bærer frem den strenge tolkningen, veid er du på vektskål og funnet for lett. Og samme natt ble kalderkongen Belsasar drept, står det på slutten av kapittel 5. Ikke av Daniel, men av en ukjent, og enhver skalv og ante at Gud styrte det hele. Og så er det altså en ny tilspissing her i kapittel 6. Det kostet å være Herrens annerledes person. Daniel ble satt på prøve. Kunne han ikke slutte å be til Gud en måneds tid? Måtte han tas ut av verden nå, eller skulle verden enda mer tas ut av ham? Ville han avvise Gud for å berge livet? Nei, Daniel ville heller tilbringe en natt i løvehulen enn så mye som en dag uten bønn. Derfor hadde han fortsatt åpne vinduer mot Gud, oppmerksomhet mot det evige. Slik ble verden tatt ut av ham mer og mer. Har det nye Jerusalem fått en plass i sinnet vårt? Tenker vi mye på Davids by, dit Herren en gang skal komme igjen? Se hva som skjer, sa de til døperen Johannes som satt i fengsel. Der Jesus går frem, skjer tegnene som varsler Guds rikes komme. Se hva som skjer, sies det hviskende på en trailer på TV 2. Ser du og jeg hva som skjer? Med et våkent blikk på utviklingen i denne verden, og med et våkent blikk for hva Gud gjør og vil gjøre. Historien om Daniel får meg til å tenke. Er bønnestundene med Herren så verdifulle at vi er villige til å risikere livet for dem? Tenk om flere mennesker i lederskap ville leve i bønn på samme måten som Daniel. Vi kan ikke bare bygge på tidligere opplevelser og erfaringer. Vi trenger daglig fornyelse. Når var du og jeg på knærne sist for å takke og prise Gud? Har vi en øvre sal, et upper room, et bønnested, en stille krok, inne eller ute, der vi kan stenge døren, åpne vinduet mot Jerusalem og møte Gud? Det trengs tid for å lære Herren å kjenne og lytte til det han minner oss om. Bønnen er ikke til for at mennesket skal få sin vilje i himmelen, men for at Gud skal få sin vilje på jorden. Hva har hendt nylig mellom deg og Herren? Hvis du stiller det spørsmålet til meg, så vet jeg ikke alltid svaret, for jeg har ikke lært nok om å ta i bruk stillheten innenfor Gud. Du kan snakke med Gud når du kjører bil eller når du skreller poteter. Han hører deg fra vaskerommet eller fra trimturen. Og han kan tale til deg når tankene dine og sinnet ditt er vendt mot ham. Daniel, statsministeren i et hedensk rike, kunne ikke fungere uten å være i nær kontakt med sin himmelske far. Legg merke til hvor ofte bønnen er nevnt i Daniels bok. Da han skulle finne ut hva Nebukadnesar hadde drømt, ba han. Så la han seg trygt til å sove, mens alle var nervøse og livredde. Og da han skulle tolke drømmen, ba han ved å lovprise Gud.

Daniel var overbevist om at Herren ville gi det som trengtes. Bekymringer og uro fører ikke til noe resultat hvis vi ikke innvier Herren i det som ligger på oss. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i Salme 127, vers 2. Daniel takket Gud og gikk til kongen. I kapittel 5 ser vi at kongen gir ordre om å bringe inn de hellige, erobrede karene fra Jerusalems tempel. Han vil vanære jødenes Gud. Men da viser Guds finger seg. En hedensk konge spotter de hellige kar, ting av sølv og gull, men han kunne ikke vanære Daniel. Paulus skrev i 2. Timoteus 2, 21, «Den som nå har renset seg, så han holder seg borte fra disse vanærens kar, han blir selv et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning.» Nebukadnesar kunne vanære tingene, de hellige karene, men ikke Guds vitne Daniel. Daniel ble kastet i løvehulen. Kong Darius skjønte at han med det utfordret Gud selv. «Din Gud som du stadig dyrker, måtte han frelse deg.» Etter at dødsdommen så å si er fullbyrdet, kommer kongen og roper, «Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud som du stadig dyrker maktet å frelse deg fra løvene?» Er det ikke merkelig at i noen tilfeller så føler noen at de har med Gud å gjøre, når de har med en hellig person å gjøre? Daniel kan svare, «Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noen skade, for jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Paulus skriver i Filipperbrevet kapittel 2, at en gang skal hvert kne bøye seg, og alle skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Daniel er et forbilde på Jesus. Han ble senket ned i løvenes hule, liksom Jesus døde på korset og ble lagt i en grav. Men Gud opphøyde dem begge, og kong Darius måtte si, «Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden, han som frelste Daniel fra løvenes vold.» Vers 27. Historien om Daniel er ikke en fortelling bare om forsakelse og nød for dem som står for vitnesbyrdet om Gud. Det handler om ildprøver og henrettelsesforsøk ved hjelp av ville dyr. Men det sies også mye om den velsignelsen som følger med når noen retter oppmerksomheten mot det evige. Paulus skriver at Guds frykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer. Kapittel 6 avsluttes med å konstatere at Daniel levde æret og lykkelig under Darius, det er perseren Kyros' regjering. I den velstandstiden vi lever i, kan vi stå i fare for at verden erobrer hjertene våre. Må Gud hjelpe oss til å fylle hjertene med hans tanker, hans vilje, hans nåde og hans rike, så det ikke lenger blir så mye plass der inne til verden. Gudsfrykten, et liv i bønn og ivrig tjeneste for Herren, har løfte både for dette liv og for det som kommer.

Det var Asbjørn Kvalberg som priste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

En hendelse i livet til den berømte cellisten og musikeren Pablo Casals sier mye om hvor viktig det er å offre seg helt for det målet en har satt seg her i livet. Den tidligere generalsekretæren i FN, U Thant, holdt en gang en mottakelse for den kjente artisten som da var 94 år gammel. Forfatteren Robert Müller beskriver i en bok hvordan U Thant pratet med Casals i en sal i 38. etasje i FN-bygningen. En serveringsdame kom med fylte drikkeglass. Det var glitrende lyst, men Casals spurte likevel: «Hva er det i dette?» Hun svarte med et smil: «Limonade.» Før han fikk smak på det, grep kona hans inn, tok glass og smakte på innholdet. «Dette er champagne. Du kan ikke drikke det.» Siden fortalte den konsekvente avholdsmannen Casals til forfatteren Müller: «Da jeg var ung, gikk jeg en gang til legen og fortalte at jeg følte en slags slapphet i fingrene mine. Etter en grundig undersøkelse spurte han meg: "Drikker du?" Jeg svarte nei, men jeg la til at jeg i likhet med alle spaniere tok et glass vin til lunsj og til middag. Da sa legen: "Vel, hvis du ønsker å bli en stor, berømt musiker og unngå slapphet i fingrene dine, så må du aldri røre en dråpe vin eller alkohol." Jeg har adlytt ham konsekvent hele livet, sa Pablo Casals. Jeg synes det er flott med en slik holdning. Kortsiktig nytelse ble byttet bort for langsiktige mål. Vi vet at alkoholbruk har negativ innflytelse på de aller fleste, og at 10% av alle alkoholbrukere har alvorlige problemer med drikkingen. Den fører da til sykdom, familieproblemer osv. Da er det for idealistiske mennesker ikke så vanskelig å forstå at den sier konsekvent nei til alkohol. Mange sliter på jobben. En som har problemer med alkohol, er den siste som blir ansatt, og den første som blir oppsagt. Svært mange ekteskap går i stykker på grunn av at drikkevanene skaper et utrygt hjemmemiljø. Karsten Isaksen skriver i sin bok «Som når et barn kommer hjem», at om mange mennesker vil i dag kong alkohol kunne si: «Meg er gitt atskillig makt i dette menneskes liv. Han er min disippel, og jeg er med ham så lenge rusen og tørsten varer. Og han må holde det jeg befaler ham. Og får jeg sjansen, har jeg tenkt å være med ham alle dager inntil hans liv ender. Og det kan bli tidligere enn han beregnet.» Det er ingen grunn til å snakke ovenfra og ned til mennesker som har problemer. Spesielt kristne må ikke med rette kunne anklages for å være dømmesyke. Den som er spart for alkoholproblemer, må ikke sette seg på sin høye hest og forakte den som sliter. Poenget med å trekke fram Casals og andre idealister er å si: det er mulig å si nei til alkohol. En konsekvent avholdslinje er lettere å praktisere enn måtehold, og den som allerede er fanget av et negativt drikkemønster, kan få hjelp til å komme seg ut, selv om det ikke er lett. Jesus Kristus møtte aldri noe menneske med forakt. Han er villig til å tilgi og helbrede. Han støter ikke bort dem som kommer til ham og ber om hjelp.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 31. juli. I Hebreerbrevets 12. kapittel og 8. vers leser vi: Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere ubekte barn og ikke sønner. Rosenius.

Hvordan skulle det bli med kjærligheten og ydmykheten hvis vi aldri fikk oppleve ydmykelser? Det går dessverre altfor sent fremdeles, og for dårlig med veksten i alt som er av det gode. Men hvordan skulle det gå hvis vi var uten tukt? Vi ser nok hvor nødvendig det er at Gud hvert øyeblikk følger oss med sine vekkende og tuktende prøvelser, for at vi skal vokse i alt som er godt, for vår helliggjørelse, og for at vi skal bli bevart fra åndelig død, og fra at synden skal ta overhånd i oss. Her har vi da selve årsaken til at alle hellige på Bibelens tid og senere, og alle ekte Guds barn i dag, må oppleve tukt gjennom prøvelser og lidelser. Og dette er altså så konkret del av Guds plan med oss, at apostelen sier, «Hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.» Dette er tydelig tale. Det forteller uttrykkelig at så sant du er et Guds barn, så skal du oppleve tukt, og at hvis du er uten tukt, får leve fritt slik du selv finner for godt, så er det et avgjørende tegn på at du er uekte og ikke er barn i huset. Samtidig skjønner vi godt at de små spedbarna ennå ikke trenger noen ytre tukt. De ledes ennå trygt gjennom ånden og ordet. Men når de så vokser, og tåler litt hardere renselser, eller etter hvert blir søvnige og likeglade, så må også de ha tukt. At et Guds barn skulle ha blitt så rent og godt at det ikke lenger behøver å renses, prøves og vokse, det er et ukjent bilde i Skriften. Det er derfor en regel uten unntak at alle de som skal forberedes for himmelen, de må prøves, tuktes og renses.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag bibelordet hentet fra Johannes åpenbaring, kapittel 21, vers 3, og fortell hvor Gud bor. Fra truna hørte jeg ei høg røy som sa, «Sjå, Guds bostad er hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud.» Hvor skal Guds folk tilbringe evig? På jorda? I himmelen? Våre spørsmål og forestillinger strekker ikke helt til. Guds bostad er hos mennesker. Klarere trenger vel ingen av oss ha Guds svar. I Eva skal forsamlinga av de truende få tilbringa i Guds nærleik. Da er målet nådd. I tabernaklet og i tempelet bodde Gud hos sitt folk den gamle pakt. I tidas fylde sendte Gud sin sønn. Han ble født inn i denne verden som vår bror. Og etter pinse bor han selv hos sitt folk ved sin ande. Til sist skal Gud ikke løgne seg i tabernaklet, tempelet, menneskelig skikkelse eller de truende sine hjerte. Han skal på direkte måte bo hos sine, Gud og lamme. Slik ser Guds barn fram til fullendinga. Guds barn skal for evig sjå Gud. I det evige gudssamfunnet skal de truende nyte fruktene for livets tred. Den evige tørsten skal tilfredsstilles fra han som er selve livets kjelde. Den evige kvila og den evige tjenesta går sammen. Alt er blitt nytt. Alt det gamle som hører fornedringa til er borte. Ja, slik åpenbærer Gud Herren det selv videre. Han skal tørke bort hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle skal være mer, for de første ting er vekne bort. Sele alle de som får være med i fullendinga. Husk at det er Jesu blod som er nøkkelen til selve himmelen. I dag har vi lyst til å synge med Carl Martinussen. Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre av seirens glann forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gyllne nådestol. Og støvets drakt som her med band blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med han bar. Guds paradis vårt rette hjem, det ny Jerusalem. La oss alle sette hverandre stemmene nettopp her.
0: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens åndedagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I Romerbrevet 8:28 står det et vers som har vært til trøst for mange opp gjennom tidene. Vi vet at alle ting tjener til det gode for de som elsker Gud, de han etter sin frie vilje har kallet. Denne veka har vi sett på ting som annerledes i Guds rike, men det som naturlig for oss å tenke. Den minste den største, den siste blir den første. Den fattige blir rik, og synderen blir syndfri, mens den syndfrie blir gjort til synd. Så det en djup sanning til i Guds rike. Det vonde blir omskapt til noe godt. Vi lever i en fallen verden, der vondskapen aktiv i oss og rundt oss hver dag. Vi søker hele tiden etter det som godt, og prøver så godt vi kan å unngå det som kjennes vondt for oss. Men vi vet rammet av sykdom, sorg, skuffelse og svik, og kan fort kjenne på at dette vondt og meningsløst. Men det at vi ikke forstår hvorfor det vonde skjer, gjør det ikke nødvendigvis meningsløst. Uforståelig vel et heller mer dekkende ord. Så sier altså Paulus her i Romerbrevet at alle ting, både det som kjennes vondt og det som kjennes godt, tjener til det gode for den som elsker Gud. Når vi overleter livet vårt i Guds hende, vil han på forunderlig vis skape noe godt og ut av det vonde vanskelige. Det vonde det som fører oss bort fra Gud. Det gode det som fører oss til han, selv om det kan kjennes både vondt og uforståelig. I første Mosebok kan vi lese historien om Josef og brødrene hans. De var misunnelige på han, for han var gudlabadende til faren Jakob. Dessuten så hadde han mange drømmer om de, som de irriterte seg over. I alle fall når drømmene åpenbart fortalte at de en dag skulle bøye seg for han, lillebroren. Misunnelsen gikk så langt at de selgte han som slave, og han havnet i nabolandet i Egypt. Josef var flink og pålitelig, og han fikk god jobb hos Potifar, hoffmann og leder for livvakta til farao. Her led han stor urett og ble kastet i fengsel på grunn av falske anklager. I fengselet får han godvilje hos styreren og blir sett til å ha tilsyn med de andre fangene. For Herren var med han, og alt han gjorde lykkast for han. Han tyder så drømmene til to av de innsette i fengselet. Begge tydningene blir oppfylte, den ene blir sett fri, den andre blir henrettet. Den som fikk fridommen hadde lovt å tale Josef sin sak for farao, men glemmer det hele sånn at Josef blir værende i fengsel, fortsatt uskyldig. I enda 2 år blir han værende der, forlatt av menneske, men ikke av Gud. Så blir han kallet inn for å tyde drømmene til farao, og får en fremtredende posisjon i landet. Hungersnau rammer både Egypt og Israel, og snart kommer brødrene til Josef for å kjøpe korn. Etter en del frem og tilbake gir Josef seg til kjenne for dem, og historien ender godt med at hele den store familien flytter til Egypt og får et godt liv der. Men da faren deres dør, så brødrene redde for at Josef vil hevne seg på dem på grunn av det de hadde gjort. Men Josef hadde lært Gud å kjenne, og lært at hevnen hører Herren til. Derfor kunne han si på tross av alt han hadde opplevd av vonde ting. Det tenkte å gjøre meg vondt, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. 1. Mosebok 50:20. Josef hadde merket Guds kjærlige omsorg mot seg oppi alt det som var vanskelig, og virket uforståelig, og ved veis ende kunne han konkludere med at Gud tenkte alt til det gode, både for han og for alle som ble berget for hungersnøa. Det største vitnesbyrdet om at Gud vender det vonde til det gode, Jesu død på korset. Det så virkelig ut som om vondskapens krefter sto igjen som seierherre. Jesus var død, og det kunne se ut som alt håp var ute. Men når Gud på banen, så ingenting umulig, og alt håp aldri ute. Han vender det vonde til det gode ved å reise Jesus opp fra det døde, og gjør selv døden til skamme. I Kolosserbrevet 2.15 står det. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og viste dem fram til spott og spe, da han synte seg som sigerherre over dem på krossen. Så har vi vel alle ting i livet vårt som gjør vondt. Vi møter på ting som vi ikke forstår, og som vi gjerne ville skulle være foruten. Vi forstår ikke Guds vei, og kan kanskje også kjenne på at han virker fraværende i det som skjer. Da skal vi få finne trøst og mot i disse ordene om at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Det er ikke sikkert at det ser sånn ut i dette livet, men en dag skal det vonde vendes til det gode i Guds himmel, der alt er godt, alltid. Der skal vondskapen være totalt fraværende, og så er det gjennom en annen motsetning at dette skjer. Det er gjennom å dø at vi oppstår til evig liv. Døden blir vår fergemann til livets faste land, som salmedikteren Borson sier. En dag skal alle gå til forsvar, og vi kan si med Josef, Gud tenkte det til det gode. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt anlet mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt I serien over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Britt Kari Urdal. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Senderlandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Når sannheten det viktigste. Den kristne tro noe for intellektuelle, for kunnskapssprengte akademikere, for eliten med innsikt i klassiske vitenskaper? Lukas, legen og evangelisten, han skriver helt i begynnelsen av sitt evangelium i det første kapitlet. Det mange som har forsøkt å gi en framstilling av det som har skjedd iblant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra begynnelsen av var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen. Så skriver Lukas sitt evangelium og apostlenes gjerninger. I tekstene stråler Kristus fram. Maria kommer fargerikt til ordet. Talene til Peter og Paulus refereres. Solid forskertilnærming preger framstillingen. Lukas elsker Kristus, tror på ham. Forkynner ham i Akaia, hvor han blir martyr. Litt av en legepraksis. Legen dør for sin frelser. Sånn kan det gå, når karriere og penger ikke det viktigste, men sannheten. Sannheten i det guddommelige mysterium, at Gud kommer til oss som et lite barn, født i en grotte og en stall, som en av oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Moria-pastor Svein Anton Hansen.
1: Da tolleren Levi, også kalt Matteus, hadde blitt en kristen, inviterte han Jesus hjem til seg for å møte sine arbeidskollegaer og andre venner. Selskapet i Kapernaum samlet dem som gikk under samlebetegnelsen syndere og tollere. Det var ikke akkurat den moralske eliten Jesus fikk møte denne dagen. Syndere og tollere var dem ingen med godt navn og rykte ønsket å bli sett sammen med. Vi bør nok ikke gjøre oss større tanker om oss selv enn at vi selv neppe hadde invitert gjengen med syndere og tollere i våre bursdagsselskaper og vennefester. Skal vel jeg bruke av min tid og mine krefter på dem som ingen andre heller vil bli sett sammen med? Ja, denne tanken, den ligger fort på lur i vår underbevissthet, og styrer bevisst eller ubevisst våre valg av venner. Jesus har tenkt heldigvis ikke slik. Der fariserer han den gang, og mange i dag ser et problem. Der så Jesus en mulighet. Tollere og syndere kunne bli hans venner og Guds barn. Fariserene tenkte at de selv var de rene og rettferdige, og at tollerne, de var syndere som Gud ikke ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Tollere og syndere blir av Jesus sammenlignet med syke som trenger lege. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en lege som har omsorg for de syke menneskene. Jesus gjør at disse syndere får et ordnet og rett forhold til Gud. Mange kristne menigheter består av det som ytre sett i alle fall virker som rimelig vellykka mennesker. Når vi synes livet går sånn rimelig greit, da kan følelsen av komfort og det behagelige liv lett slå inn også i menighetssammenheng. Kirka og bedehuset ender opp som et hotell hvor vi kan slappe av med likesinnene. Utfordringen består i om vi har plass, tid og rom for mennesker som i større grad strever med livet. Derfor må enhver menighet gjøre opp med seg selv om det vil være et hotell for de perfekte eller et hospits for de syke. Menigheten kan på en og samme tid klare å være begge deler, men vi vet jo hva Jesus primært ber oss om å være mest av alt. Eller hører vi ikke etter?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 2. Korinterne 10, vers 3. Vi lever som menneske, men vi kjemper ikke som menneske gjør. Eller gjør vi det? Glemmer vi at som kristne har vi tilgang til midler og verktøy som er mektigere og mer virksomme enn noe menneskeligt? Mange der ute har stor kunnskap som vi kan dra nytte av når vi strever med sykdom, relasjoner, økonomi, jobb eller annet. Det ikke feil. Men ofte, eller kanskje alltid, er det en åndelig side ved det vi strever med, som vil få oss til å forbli passive, nedtrykte, modløse, og trekke oss unna både Gud og menneske. Gud har gitt oss ulike våpen som er mer virkningsfulle enn noe menneskeligt. Vi har for eksempel Guds ord, Bibelen, vi har bønn, og vi har faste, og vi har lovsang. Jeg sto en gang i en kamp som slo meg helt ut åndelig. Jeg følte jeg ble satt sjakkmatt av en overmektig fiende. Hvordan skulle jeg kjempe nå? Gud viste meg en sang jeg kunne spille av, igjen og igjen, som en bønn og som en proklamasjon inn i det åndelige. Det ga meg mot og styrke, og en dag ble det gjennombrudd. Fienden tapte slaget. La oss ikke glemme å ta i bruk alle de våpnene eller verktøyene eller nøklene som Guds ord viser oss at vi har tilgang til. Det betyr ikke at ikke vi skal søke menneskelig hjelp, for det skal vi når det trengs. Men vi kan gjøre begge dele. Da vinner vi dobbel seier. Så hvis du står i en kamp i dag, søk til deg av våpnene som Bibelen snakker om. Be Gud vise deg hvordan du skal kjempe. Og gjør det i tro og tillit til at de har sin kraft fra Gud.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For noen år siden var en pastor i Seoul i Korea leder for den antagelig største presbyterianske menighet i verden. Ja, kanskje den største kristne forsamling i det hele tatt. Den hadde da 40 000 aktive medlemmer. I et møte med mange pastorer ble denne kirkelederen intervjuet og spurt, «Hvordan velger dere eldste eller ledere i menigheten til en så stor kirke?» «Vel, vi undersøker grundig kvalifikasjonene hos mulige ledere og eldstebrødre», svarte han. Intervjueren var ikke helt fornøyd og spurte en gang til, «Hva er det dere undersøker grundig?» Ja, vi kontrollerer dem på fire punkter, om de har greie på Bibelen, teologi og kirkehistorie. Alle i forsamlingen nikket og var enige. Men da han kom til sitt fjerde punkt, da brølte de av latter, og så undersøker vi også om de har sunn fornuft. Ja, kanskje det egentlig ikke er så mye å le av, men at det bare kom litt overraskende. For vi trenger ikke kristne ledere som eksperter på kristendom, men som mangler sunn fornuft, som vimser omkring, som ikke kan følge vanlige spilleregler, og som blottet for praktisk sans. I dag vil jeg peke på et ord som nesten ikke i bruk lenger, men som jeg gjerne pusser støvet av. Skjønnsomhet. Den verdien som skjønnsomheten innebærer kan lett bli borte for oss. Nå mangler vi ikke helt andre ord og begreper for akkurat det med skjønnsomhet. En som viser skjønnsomhet som ordet sier, dyktig til å bruke sunt skjønn. Han eller hun vurderer klokt, viser innsikt og dømmekraft, forstandig og praktiserer god hverdagsvisdom. Ja, vi kan snakke om sunt bondevett. Apostelen Peter skrev i sitt andre brev at de som har tro på Gud må vise dyd, det vil si at de skal vise sunne moralske og etiske egenskaper. Og det greit nok, men, sier han, i dyden skal de vise skjønnsomhet. Det tror jeg betyr. Det går an å drive etiske prinsipper så langt at det blir helt galt. Det noe som heter prinsipprytteri. Jesus advarte mot fariseisme og millimeterrettferdighet, og Bibelen sier, «Vær ikke altfor rettferdig, og te deg ikke overvettes vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv?» Vis altså skjønnsomhet og sunn sans slik at du ikke overdriver. Vis deg ikke som altfor klok, som det står i en annen oversettelse. Skjønnsomhet, vi trenger å verdsette den verdien. Den i slekt med visdom og forstand, om hvilke Bibelen sier, «Salig det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand». Og apostelen Paulus skrev et kjærlighetsbrev til menigheten i den greske byen Filippi, og da betrodde han dem hva som var et viktig bønneemne for ham. «Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Den egensindige følger bare sin egen lyst, og ypper til strid mot all sunn visdom. Den sunne visdom i slekt med skjønnsomheten, evnen til å vise sunn fornuft. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle visdom. Også skjønnsomhet.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke I Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus I denne perioden, og overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlens gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft og være hans vitner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlens gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket viktig for oss når vi tenker på noen som gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn I menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger, som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske I våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han I seg selv var fullkommen. Da han I 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske som vår.

0: vår bror og stedfortreder, opphøye til å få del i Guds herlighet og makt til evig tid. Guds sønn er altså ikke den samme nå som han var før fornedrelsen. Nå er han for alltid også menneske.
1: Hva betydning har dette for oss?
0: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be i Jesu navn. Og på en måte er jeg allerede til stede i himmelen, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, altså i den himmelske helligdommen, der Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus i stand plass for oss som følger han her på jord. Og når jeg er gått bort, sier Jesus, har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
1: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
0: Han ber for oss, sier skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedere, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
1: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
0: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
1: Kort til slutt, Jørgen, hva betyr himmelfart?
0: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med ham.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, han er en av de småprofetene som har mye å fortelle oss og mye å gi oss. Profetien han har foran oss nå er hvordan kaldeerne kommer til makten, og hvordan det mektige folket ble brukt når det gjaldt dommen over Ninive. Det så ut til at disse folkene kunne være Guds redskap. Det er underlig, men Gud arbeider på sin måte. Før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i bønn, og la oss samle oss i tankene fra en sang som vi har fra sangboken vår. For all ting la ditt kors og blod, meg trøste alle vegne, at jeg med trøst imot din soning kan tilegne, å leve og å dø derpå, og akte hele verden så, ei verd en gang å nevne. Må du, Jesus, hjelpe og trøste oss og gi oss det vi trenger til, og i denne stund når vi skal gå videre inn i det som profeten Habakkuk har å fortelle oss. Vi ber om visdom og nåde og hjelp og råd fra det høye. Amen. Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi er kommet til det 13. verset i det første kapitlet. Og det vi får møte her er Habakkuks argumenter. Ditt blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Hvorfor bærer du over med de troløse og tier når gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Ditt blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Det er en sann påstand. En hellig Gud kan ikke se på det onde og ulykke. Det er grunnen til at ingen kan dra til himmelen og ha synden med seg. Det er derfor vi alle sammen trenger å ha tilgivelse for vår synd. Vi trenger alle den rensende kraft som lammets blod gir oss. Vi må få en ny natur. Vi må bli født på ny. Selv Nikodemus, han som var en meget religiøs mann, han trengte å bli født på ny. Han trengte å ta imot og få en ny natur. Religion, den renser ikke bort synd. Det er Jesu Kristi blod som gjør det. Han som døde for oss og sto opp igjen, som vil ta bort vår synd. Gud kan ikke se på ondskap. Han vil heller aldri se på ondskap. Og det er derfor det ikke er noen hemmelig inngang til himmelen. Det finnes ingen mulighet hverken for deg eller meg før vi er kommet til det rette punktet i livet vårt med syndespørsmålet. Vi må stille oss inn for Guds åsyn gjennom Jesus Kristus. Du skjønner at når Gud tilgir deg, så er det fordi straffen for din synd er blitt betalt av hans sønn. Gud er ingen sentimental gammel herre som ikke har hjerte til å dømme små mennesker her nede på jorden. Gud er en hellig Gud. Han vil ikke se på ondskap. Din synd må du bekjenne og få tilgivelse for. Ja, du må gjøre det før du kan bli akseptert av ham. Hvorfor bærer du deg over med de troløse? Habakkuk sier. Du kan ikke stole på disse babylonerne. De er syndere. De er en samling av falsknere. Han hadde rett. De var det. Men Gud ville bruke dem for å nå sitt mål. Dette er skremmende for meg. Du må ikke ta vare på den ideen og tro at Gud ikke kan bruke en gudløs stat til å tukte andre stater. Vi kan gå gjennom historien og se at dette gjentar seg, gang etter gang. Og jeg er kommet til den konklusjonen at Gud fremdeles beveger seg mellom folkeslagene i verden. Du og jeg, vi kan kjenne oss skremt av det vi aner som ligger foran oss. Men Gud er ikke skremt. Gud har fremdeles kommandoen. Det er ingenting som er utenfor hans kontroll.
Han styrer fremdeles universet. Hvorfor bærer du deg over med de troløse og tiende og gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Habakkuk sa noe galt her. Det er ikke snakk om dem som er rettferdigere enn de selv. For ingen er rettferdige. Han skulle heller ha sagt, det menneske som er en større synder enn han er. Men Gud sa ikke at han ville tukte på det grunnlaget. Gud vil bruke babylonerne til å tukte sitt folk. Dette fører oss til noen av de mest uttrykksfulle vers i Guds ord. Og vi leser vers 14-16 i Habakkuk, det første kapittel der. Du gjør med mennesket som med fisken i sjøen, som med krypet uten hersker. De drar dem alle opp med krok og haler dem inn med not. De samler dem i garnet. Derfor er de jublende glade. Derfor offrer de til noten og brenner røkelse for garnet. For fangsten disse gir dem er fet, og nærende er føden. Du gjør med mennesket som med fisken i sjøen, som med krypet uten hersker. Det henviser til den kyniske måten som babylonerne behandlet sine fiender på. De behandlet dem som fisk eller kryp som ikke har noe forsvar. Krok og not og garn representerer hæren og våpnene som ble brukt av babylonerne for å føre sine militære felttog. Gud bruker også det til å fange fisk. Dette er en billig måte å uttrykke det på. Men han fanger fisk for å berge dem, ikke for å ødelegge dem. Du husker sikkert hva Jesus sa til noen av sine disipler som var fiskere. Dere har fanget fisk, og det er bra. Men nå gir jeg dere oppgaven med å fange mennesker. Matteus 4,19. Å være i den største forretning i verden, det er å være en fisker. Og det er det jeg ønsker å være, en menneskefisker. Vi skal fange mennesker, ikke for å ødelegge, men for å berge. Derfor offrer de til noten og brenner røkelse for garnet. Babylonerne, de var hedninger selvfølgelig, og ga ingen ære til den sanne og levende Gud for sin suksess. Vers 17. Skal de da alltid få tømme sin not uten skånsel gjøre ende på folkeslag? Habakkuk stiller Gud igjen et spørsmål. Vil du tillate dem å fortsette i fremtiden å ødelegge folk etter folk? Hva sier Gud? Hva er Guds svar? Nei, jeg vil drive Juda inn i fangenskap i Babylon som en tukt. En dom over deres synd, men deretter vil jeg dømme Babylon. Gud gjorde nøyaktig det, og i våre dager ligger Babylon i ruiner under århundre sand og støv. Det er et taust, men et talende vitnesbyrd om at Gud dømmer det onde. La oss nå forsøke å tolke dette avsnittet fra Habakkuk inn i vår tid. Hvorfor tillater Gud det onde? Vel, han tillater det fordi han er langmodig. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, og han har stilt fram et kors. Han har gitt oss en korsfestet frelser, så ingen behøver å gå fortapt. Det gjorde han ved Kristi første kom. Habakkuks andre spørsmål er, hvorfor dømmer ikke Gud de onde? Gud vil besvare det ved Kristi andre kom, for da vil han dømme synd. Det vi trenger nå er å se på svarene på disse to spørsmålene i et perspektiv. Kristus kom første gang for å bære en tornekrone og for å dø på et kors.
Neste gang han kommer, skal han bære en herlighetskrone, og vil holde det septer som forteller at han er verdens hersker. For å anvende dette rent personlig, så kan vi også stille spørsmålet: hvorfor tillater Gud denne prøvelsen å møte meg med? Jeg vet ikke hva svaret er for deg, men Gud har et svar. Vi kan jo stille spørsmålet: hvilken rett har vi til å anklage vår skaper? Hvilken rett har det lille mennesket til å se inn i himmelens ansikt og kreve: hvorfor gjør du dette? La oss først si at det har vi ikke noe med. Alt dette er jo Guds ansvar. Dette er hans univers, og han driver det frem som han vil, og vi kan stole på ham. Du kan stole på ham. Han har hele frelsesaken i sin hånd, og den er tilbudt deg gratis. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

En ung soldat hadde vakttjeneste ved hovedinnkjørselen til en militærleir. Han hadde en klar ordre. Ingen bil kunne slippe inn hvis den ikke hadde en spesiell oblat på frontruta.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En stor militær bil kom kjørende med en general i baksetet. Soldaten ropte, «Stans! Hvem er det?» Sjåføren, en korporal, svarte, «Det er general Wheeler.» «Dessverre, jeg kan ikke slippe deg inn. Du er nødt til å ha en oblat på frontruta.» Generalen sa, «Kjør inn.» Vakten sa, «Nei, stans! Dere slipper ikke inn. Jeg har ordre om å skyte hvis noen prøver å kjøre inn uten oblat.» Generalen gjentok, «Kjør!» Vakten gikk bort til bilen og sa, «Unnskyld, herr general, jeg har ikke erfaring med dette. Skal jeg skyte deg eller sjåføren?» «Nei, hvem kan ha nok erfaring med å drive krig? Men noe av det viktigste er å skjønne hvem som er venn og hvem som er fiende. Og hvordan tenker fienden? Hva er målet hans? Hvilken taktikk bruker han?» Dette er apostelen Peter opptatt av i det han nærmer seg slutten på sitt første brev. Peter går rett på sak og identifiserer fienden, 1. Peter 5, vers 8-9. «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.» Når Peter bruker ordet motstander, setter han tingene på plass. Djevelen er ikke på vår side. Han er hverken en venn eller lekekamerat, slett ikke et vesen jeg spøker med. Han er min fiende. Han forakter meg, han hater det jeg står for, han er en far til all løgn, han er fyrsten i alt mørke. Selve ordet djevel betyr anklager eller baktaler. Ifølge Åpenbaringsboken 12:10 anklager han oss dag og natt. Ikke bare anklager han oss innenfor Gud, han anklager oss overfor oss selv. En masse av de negative tankene du går og bærer på kommer fra djevelen. Han anklager, kaster skyld, gjør deg skamfull og motløs. Hvordan arbeider han? Han går omkring, står det. Han lusker rundt og jobber i det skjulte, i skyggelandet. Han trekker ikke oppmerksomhet mot seg selv. Samtidig er han en brølende løve. Han høres, men sees ikke. Løvebrøl skaper skrekk. Han elsker terror. Han søker noen han kan oppsluke, står det. Sett inn ditt eget navn i stedet for noen, så skjønner du hva han har i tanke. Han vil plage oss og har en forferdelig appetitt. Når vi er alene over lengre tid, når vi er uforberedt, da slår han til. Jeg tenker ofte på hvordan djevelen lurer oss. Vi er flinke til å finne andre ord for djevelens ondskap. Svært mange av dem som dømmes for mord, voldtekt eller mishandling, de havner ikke i fengsel, men i helsevesenets omsorg. For vi i dag tenker så lett at dette er jo helt syke handlinger. Friske mennesker gjør ikke syke handlinger, altså er gjerningsmannen syk. Ja, og slik så tenker vi i ring, og vi lurer oss selv i det moderne samfunnet. I hvor stor grad opererer djevelen bak det vi setter pene og pyntelige navn på? I større grad enn vi er klar over, er jeg redd. Peters første ord i avsnittet sier oss hvordan vi skal reagere. Vær edrue, våk. Djevelen liker ikke forkynnelse som denne. Han vil ikke avsløres. Han vil ikke ha bildet av seg selv i avisa. Han liker ikke at sannheten overskygger løgnen, og at folk får skikkelig greie på ting. Han trer gjerne frem gjennom alskens religiøsitet, engler og krefter. Han kan opptre som god hjelper, inntil han får makt over mennesker. da viser han sitt sanne ansikt.

Vær edru, ikke tynget av noen slags beruselse. Du et aktuelt bytte for rovdyret. Han har stor makt og intelligens. Han assisteres av en gjeng onde ånder som hjelper ham i angrepene mot Guds folk. Vi skal ikke bare fleipe om ham, overse ham eller undervurdere evnene hans. Vær beredt, vær åndelig våken. Vi skal ikke tilbe ham, men vi skal ha respekt for ham. Det hører med til edrueligheten at vi ikke ser ham i alle ting. Noen ser en demon bak hvert hushjørne og gir djevelen skylden for hodepine, fartsbøter eller høye matpriser. Djevelen kan stå bak sykdom, men vi har ikke noe bud om å drive ut demoner fra verkefingrer eller ubetalte regninger. Vi må korrigere våre oppfatninger med Guds ord. For Bibelen forteller at Jesus mange ganger tok opp kampen mot onde ånder. Han skjelnet mellom demoner og sykdom. Og han var nok vel kjent med småskrøpelighetene vi sliter med. En kvinne snakket om sin neglebitedemon, og en mann snakket om sin grådighetsdemon. Når vi kaster skylden på djevelen for alle vanskeligheter, så kan det være at vi prøver å flykte fra å ta ansvaret i våre egne liv. Nei, ta det rolig og tenk sunt. Men vær beredt, akkurat som at du tar dine forholdsregler mot innbrudd i huset. Stå ham imot, faste i troen, skriver Peter. Du skal hverken rømme i panikk eller invitere til kamp. Men du skal ikke være redd for ham heller. Du beskyttet av ham som seierherren, den eneste som har overvunnet den onde, Jesus Kristus. Vi kan ikke bekjempe djevelen i egen styrke, men ved å være faste i troen. Se hvordan Jesus seiret over den ondes angrep i ørkenen. Jesus sto fast på Guds ord og siterte det for djevelen. Bare det levende og virkekraftige Guds ord sterkere enn den onde. Derfor det så godt å ha lest så mye i Bibelen at du kan huske viktige ord når du kommer i situasjoner når du blir angripet. Så nevner Peter at vi, foruten fasthet i troen, har en tilleggsressurs å tenke på. Alle brødre og søstre som opp gjennom historien og i forskjellige land i dag må stå imot djevelens angrep. Vi rekker hverandre hendene i forbønn og oppmuntring over hele jorden. Det en trøst å vite at vi ikke står alene. Likevel kampen slitsom og utmattende. Når djevelen har infiltrert det hellige, lammet kristne fellesskap og satt aktive troende ut av spill, ja, så det vel knapt noe som kan slite på oss som det. Da kan vi hele tiden holde opp for oss den gode nyheten at Jesus har overvunnet den onde. Paulus skrev, «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Efeserne 6:10. Når vi har på oss Guds fulle rustning, så kan vi holde stand. Her har vi frimodigheten. Religiøse mennesker som prøver å kjempe mot den onde, har ikke kraft til å stå imot. Men når en kristen har tatt på seg Guds komplette rustning, fremfor alt Guds ord, åndens sverd, så vi uovervinnelige.

Det er en lidelse å stå imot i kampen, sier Peter. Vi kan bli såret og sitte igjen med granatsjokk. Men når støvet har lagt seg, får vi høre ordene fra Herren, 1. Peter 5,10. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Snakk om å ha håp gjennom slaget. Håp når kampen en gang er over. Peter tegner opp et bilde av en modnet kristen, som er dyktiggjort, stadfestet, styrket og grunnfestet. Dette skal Jesus selv ordne med, om vi bare får visdom og nåde til å holde oss til ham og ordet hans gjennom hele livet. Han har all makt i all evighet. Noen er kjepphøye i kjødet, i stedet for tillitsfulle i Kristus. Her er noe som ikke må blandes sammen. Vær ikke overmodig og overfladisk når du står overfor angrep og fristelser. Men du kan være trygg i tillit til Jesus Kristus. Fortell ham at du er svak. Vær åpen om hva du frykter. Be ham hjelpe deg med å ta på deg hele Guds rustning. Be ham om å styre tankene, ordene og handlingene dine, og midt i alt, gi deg visshet om at du er et Guds barn. Du er en kristen, en som tror på Jesus, ingen supermann eller superkvinne. Husk også på at lidelsen og kampen er kortvarig, men lønnen er evig. Tenk på hva Paulus skriver, 2. Korinterbrev 4:16. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Bli ikke trett av å tenke på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, Hebreerne 12,2. Tenk på alt Jesus led den avgjørende påskehøytiden. Det ble lange timer på korset. Vi kan lese om de timene og leve oss inn i lidelsen, men det ble tross alt bare noen timer. Deretter fikk han oppleve Guds herlighet, og den varer i all evighet. Slik skal vi tenke, vi også, sier Paulus, når vi får smake noen gram av korset og lidelsen her i verden. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Romerne 8,18. Derfor må du ikke miste motet, men stå fast en stund til. Jesus vil tilgi deg nederlagene dine og gi deg den nåden du trenger dag for dag.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Hver dag har sin egen plage, sukker ditt hjerte trist. Og så tar du til å klage, like godt først som sist. Hver dag har sin lille glede, tenk om du så det slik. Da ble du vel allerede tidlig på dagen rik. Hver dag har sin lyse time, sitt varme solstreif å gi. Og du, det var denne strime vi helst skulle vandre i. Jeg synes dette korte, oppmuntrende diktet av Andreas Borch Sandsdalen gjenspeiler en tone fra Bibelen. Det ligger styrke og trøst i å kunne oppholde seg ved gleden. Jeg leser en hyggelig hilsen i det lille brevet til Filemon, der det pekes på lyssiden ved livet. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, du.

0: Profeten Jeremia ble en gang kastet i fengsel fordi han sa noe som ikke var politisk korrekt på den tiden. Det blir fortalt i boken hans, da Jeremia var kommet til fangehullet i kjelleren og hadde sittet der i mange dager, sendte kong Sidkia bud og lot ham hente.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Kongen spurte ham i hemmelighet i sitt hus og sa, «Er det noe ord fra Herren?» Jeremia svarte, «Ja, det er.» Kong Sidekia var svak og redd, utsatt for sterke pressgrupper. Han ble lurt og utnyttet. Formelt var han den sterke, og Jeremia den svake. I virkeligheten var han den svake, mens Jeremia egentlig var sterk. For Jeremia lot seg lede av Gud. Kongen hadde godkjent fengslingen av Guds profet. Likevel kunne ikke kongen la være å søke råd hos profeten. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene om dette. Jeg vil bare understreke spørsmålet og svaret. Er det noe ord fra Herren? Jeremia svarte, ja, det er. Jeg har ofte spurt når jeg har stått overfor nye avsnitt av livet, når usikkerheten er større enn vanlig, har Gud rettledning å gi i denne situasjonen? Er det noe ord fra Herren? Da er det godt å bli møtt av svaret, ja, det er. Da jeg ba Gud lede meg når det gjaldt ord fra Herren til deg som hører nå, ble jeg minnet om fem sannheter og fem ord. Det er mange som kan tenke seg å stå for kristne verdier og som liker å ha kristne venner. Jesus vil ha deg til disippel. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er, Matteus 9,9. Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han sto opp og fulgte ham. En romersk militæroffiser ga rapport om hvordan han hadde seiret med å si på latin, «Veni, vidi, vici!» «Jeg kom, jeg så, jeg vant!» En person som møter Jesus på rette måten og blir en disippel, for ham eller henne er det motsatt. Jeg kom, jeg så, jeg ble overvunnet. Å bli overvunnet av Jesus på en slik måte, det er selve meningen med livet. Jeg kan kjempe for interesser, men blir møtt av motinteresser. Jeg kan kjempe for partier og institusjoner, og oppdage at de er partiske og ufullkomne. Men jeg kan velge å følge en person og bli en disippel. Det er farlig å adlyde blindt enkeltpersoner, slike som vil herske over andre. Maktmennesker og diktatorer har ødelagt nok. Men det er det tryggeste i verden å følge ham som har skapt verden, som har gitt sitt liv for verden, og som en dag vil gjenopprette verden på den nåværende verdens ruiner, nemlig Jesus Kristus, vår Herre. De 12 disiplene av Jesus var ingen dusin mennesker. De var svært forskjellige, og de fortsatte å være forskjellige. Men én ting bandt dem sammen. De var ikke opptatt av å realisere seg selv, men å lære Jesus Kristus bedre å kjenne. «Følg meg», sier Jesus i dag også. «Da vil han undervise deg, lede deg og bruke deg i sin tjeneste.» Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. Jesaja 41,10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, Jesu Kristi far og Paulus Gud, men han er også Monikas Gud og Maries Gud og Hildes Gud og Aleksanders Gud, og så videre. En har påpekt at ordet fra Herren har ett løfte for hver dag i uken. Frykt ikke på mandag, for jeg er med deg tirsdag. Se deg ikke engstelig om onsdag, for jeg er din Gud torsdag. Jeg styrker deg fredag og hjelper deg lørdag og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd søndag. Jeg synes de gode ordene fra Paulus i slutten av Filipperbrevet er et vakkert ekko av løftet gjennom profeten Jesaja. Filipperne 4:19. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Leser vi det verset bakfra, så kan jeg parafrasere det slik: lever du livet ditt i Kristus Jesus, som disippel av ham, skal du oppleve noe spesielt. Alt det du trenger, ikke alt det du kunne ha lyst på, skal du få. Du skal få det på en herlig, praktfull, overraskende måte. Behovene skal bli tilfredsstilt, ikke i samsvar med din fattigdom, men i samsvar med Guds rikdom. Det lover han som er din Gud. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. 1. Johannes 1,7. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Som mennesker i denne tid er vi opptatt av mange ting. Penger, jobb, reiser, statussymboler. Gud er ikke uinteressert i noe av det, men er særlig opptatt av sannhet, renhet og lys. Bibelen taler om mørkets gjerninger. Det handler da om synd, om tanker, ord og gjerninger som ikke tåler lyset. Synden er i slekt med løgnen og trer frem i det som viser seg skittent, målt mot Guds renhet. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu, Guds sønns blod, står for det livet som ble offret som en soning for alle våre synder. Å vandre som en disippel, som en kristen, er som å vasse i en elv. Urene ting kan feste seg ved oss, men ved hjelp av strømmen i elva blir vi stadig renset. Men bildet av lyset står i fokus for Johannes. Lever vi i lyset, oppdager vi det skitne. Da er grunnlaget til stede for å søke renselse. Og er vi renset i Jesu blod, får vi et fellesskap med hverandre som Guds barn og Jesu brødre og søstre. I mørket har vi ikke noe valg. Der blir kontakten mellom oss hindret. Vi blir isolert. Det er lyset som gjør oss i stand til å skjelne og kommunisere. Jo sterkere lys, dess lettere ser vi forskjellene på godt og ondt. Det er Kristus som gir oss lyset. Det er like sterkt og klart og rent i seg selv, også om det går gjennom forurenset luft. Lyset blir ikke forurenset, men det avslører forurensning. I en sang står det: du har ført oss ifra mørket til ditt underfulle lys, for at vi skal få leve helt for deg. Å leve i lyset er en gave, et tryggere liv i sannhet, renhet, åpenhet og fellesskap. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. 1. Tessaloniker 4:3-5. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Herren vil hjelpe deg til å velge en ektefelle. Også her vil jeg lese bibelordet bakfra.
De som ikke kjenner Gud styres av sine lidenskaper.

skaper sitt begjær, sine lyster i forholdet mellom mann og kvinne. Det fokuseres på kropp og nytelser. Men slik er det ikke blant dere som tror, sier Bibelen. Dere er innstilt på at dere skal vinne en seier med å finne den Herren vil gi dere. Og da ber dere om å få noe av Guds blikk for mennesker. Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Du ser etter en jente med karakter. Du søker å vinne en gutt med klare og gode holdninger. Så underordner vi oss under hverandre og løfter hverandre opp og fram. En kristens store mål er å vokse i troen og bli mer hellig i livet. All utroskap overfor den som Gud har gitt meg, eller vil gi meg, bryter med dette målet. Derfor vil en kristen søke å leve innviet til Gud og med æren i behold overfor mennesker. Er det noe ord fra Herren? Ja, han har en god vilje for ditt liv, og han oppmuntrer deg til å vinne en ektefelle i hellighet og ære. Herren vil lede deg gjennom avgjørelser. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. Salme 32, 8. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, og jeg vil gi deg råd med mitt øye. En ung person spurte meg en gang, «Hva skal jeg gjøre når jeg ikke vet hva jeg skal gjøre?» Av og til er vi bare nødt til å ta en avgjørelse. Vi har veid frem og tilbake, tenkt for og imot, et veivalg ligger foran, tiden går, livet går videre, jeg er bare nødt til å velge. Jeg merker meg en som har sagt, «Hvis en baserer sitt liv på prinsipper, er 99% av beslutningene allerede tatt. Ut fra overordnede prinsipper blir det lett å si ja eller nei. Det viser hvor viktig det er med kristne prinsipper. Ja, hvilke prinsipper styrer så avgjørelsene dine? En berømt forkynner på 1800-tallet ble spurt om hva som var den beste leksen han hadde lært gjennom livet. Han svarte, «Den mest velsignede leksen jeg har lært i livets skole er å la Gud velge for meg.» Å la Gud velge, det innebærer å ta ham på ordet når han sier, «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» Når han sier han vil lære oss, har det noe med undervisning å gjøre? Da aktiviserer jeg fornuft og logikk. James Packer har skrevet, «Det er en falsk fromhet, en skadelig overåndelighet, som forlanger å få indre inntrykk og klarhet i hjertet, uten at det har et rasjonelt og fornuftig grunnlag. En må vende seg til å tenke over bibelske sannheter. Ja, ha et stevnemøte med skriftens tanker for oss. Gud skapte oss til tenkende vesener, og han leder våre tanker når vi tenker gjennom tingene mens han er nær oss. Når ordet sier «vise deg», så tror jeg det blant annet innebærer å se på dører som åpner seg og dører som stenger seg til. Gud leder gjennom forholdene. «Jeg vil gi deg råd», sier Herren. Er du villig til å ta imot råd? For å sitere Packer igjen, «Det er et tegn på innbilskhet og umodenhet å prøve å klare seg uten å ta imot råd når en står overfor større avgjørelser. Det finnes alltid mennesker som kjenner Bibelen, den menneskelige natur og våre egne gaver og begrensninger bedre enn vi selv gjør. Og selv om vi ikke synes vi kan følge det rådet vi får, så vil det ikke komme noe annet enn godt ut av at vi grundig tenker gjennom hva vi får høre. Gud lover oss hjelp. Vi skal få råd med mitt øye, står det. Jeg fester blikket på deg og gir deg råd, gjengir en annen oversettelse. Det kan hende Gud har en annen fremdriftsplan enn vi. Ventetid kan være læretid. Han vil lære deg og vise deg veien. Stol på det. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er.
Jeg vil avslutte med den dype bønnen i Salme 86, vers 11. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Her begynner jeg også bakfra. Mitt største problem, Herre, er mitt delte hjerte. Mine vinglete holdninger, at jeg vil gjerne ha med meg både det gode og det onde i livet. Herre, omvend meg du, hjelp meg til å innvie meg til deg. For innerst inne vet jeg at du er både veien, sannheten og livet. Jeg vil vandre i din sannhet, så lær meg da, Herre, din vei, praktisk, konkret, i de dagene jeg skal oppleve. Profeten Jeremia sa til Sidkia, «Om jeg gir deg råd, så vil du ikke høre på meg.» Det var ikke bare trivelig for Jeremia å være forkynner under slike forhold. Derfor måtte han si, «Hør bare på Herrens røst i det som jeg taler til deg, så vil det nå gå deg vel.» Er det noe ord fra Herren? Ja, det er det.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Dagen etter var det ny grav på fangene sin kirkegård. Ja, det var en ny grav der, det sier jeg. Enda selv når jeg ikke kunne tro at det var dette begynner med. Nei, for han ville ikke tro at Nikolai var død. Det var bare fremmede folk som død. Sånne som Selmer ikke kjente. Men Nikolai var den beste vennen til Selmer. Han kunne ikke gå vekk og dø. I alle fall ikke nå, ikke så snart. Det var helt umulig. Han levde jo i går. Sånne ting kunne ikke bare hende. Men djupt inne i Selmer var det en liten stemme som sa at det kunne hende likevel. Det hadde allerede hendt. Nikolai måtte være død, sier graven hans låg der. Og langsomt gikk det opp for Selmer at han hadde mistet Nikolai. Og ikke bare det. Han hadde mistet Gud også. Enda en liten stund så hadde han trodd at Gud kanskje var til, at det skulle gå an å bli venner med han, men nå skjønte Selmer at han hadde tatt feil av Gud. Gud hadde aldri levd. Han fantes ikke. Hvis Gud hadde vært til, ville han, ja, da ville han svart på bønnet til Selmer. Men Selmer hadde ikke fått noe av det han ba om. Ingenting hadde fått. Gud hadde slett ikke drept sporhundene. Det kunne han gjort på et øyeblikk hvis han var allmektige. I alle fall kunne han ha skapt dem til mus, og moltene, for de ble modne kanskje? Ja, det måtte han virkelig spørre om, og han kunne svare på det også. Ikke eneste molte var blitt moden. Du må tro han hadde undersøkt det. Tidlig om morgenen hadde han gått over de tre moltemyrene som lå ved Maggavannet. Men det var bare kart å se alle steder. Og likevel ville Selmer ha trodd på Gud hvis det bare ikke hadde vært en ny grav på fangene sin kirkegård den dagen. Men det var det. Derfor var Selmer ferdig med Gud for alltid, og han var lei for det. Han hadde virkelig ønsket at det fantes en Gud som hørte bønn. Og det var tomt inni han, fordi han ikke hadde noen Gud å lete etter lenger. Som du forstår, så var den 13. juli en triste dag for Selmer. Han sto lenge ved siden av den mørke jordhaugen som var Nikolais grav. Rundt omkring han lå alle de andre fangegravene. Det så ut som jordhauger de også. Ingen hadde pyntet dem med blomster eller lagt steiner rundt kanten eller luka vekk gravstuster. Det var meningen at de bare skulle ligge der og bli glemt. Men den nye graven skulle aldri bli en slik hump som det bare vokste gras på. Det skulle Selmer sørge for. Den skulle ligge der og lyse som et blomsterbedd imellom alle grastustene. Folk i Billefjord skulle undre seg over den og snakke om den. Har du sett den nye graven på fangenes kirkegård, skulle de si til hverandre. Tenk, den er kantete med store, nydelige hesteskjell. Hvem kan det være som har lagt deg der? Hvem har plantet det skjønne blomstene, og hvem har sett ned det prektige korset? Ja, det kunne de gå rundt og spekulere på, de som bodde i Billefjord. Selmer skulle i alle fall ikke si til noen at det var han som stelte graven, og at han gjorde det som en hellige tjeneste for sin døde venn. Det var en slags trøst for Selmer, dette at graven skulle bli så fine. Han følte at han gjorde noe godt mot Nikolai når han stelte med graven. Og jo finere graven ble, jo snillere var han mot Nikolai. Hele formiddagen arbeidet Selmer på fangeren sin kirkegård. Men han ble ikke helt ferdig med graven, så han gikk dit om ettermiddagen også. Da hadde han med seg et kors som var spikret sammen med to plankestubber. Det bar han i den ene hånden, og i den andre hånden bar han en korg med en ringblomst i, og på hovedet hadde han hatten til Mikkel. Det var litt varmt å gå med hatten om sommeren, men Selma var nødt til å ha den på. Han hadde tenkt å holde litt om minnestolen for Nikolai. Det skulle være en høytidlig minnestolen, og da måtte han ta av seg hatten. Men Selma kunne jo ikke ta av seg hatten uten at først hadde han på seg, så derfor gikk han til fangerne sin kjørtegård med Mikkel sin hatt på hovedet. Selma fikk det nok så strevsomt, for når han bøyde seg ned for å plante ringblomsten på gravet, trillet hatten av han hele tiden. Men han greide å ordne det så at han satt på hovedet hans når høytideligheten skulle begynne, og det var jo det viktigste. Selma holdt minnestunden på den måten at han tok av seg hatten, og så sång han Fedrelandssangen. Og etterpå sette han hatten på hovedet igjen, og så gikk han hjemmet det. Han var ganske fornøyd med seg selv, for han trodde at han hadde hedret Nikolais minne, og vist han den siste æra. Men det var ikke det han hadde gjort. Han hadde ikke hedret Nikolais sitt minne. Han hadde hedret minnet til en fremmede fange som hette Pavel Rakowski, og var død av lungebetennelse.

Fredag etter åttende søndag etter trefoldighet. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. Romerbrevet 8, 14 og 15. Å bli drevet av Guds ånd vil si å ha et hjerte som gjerne hører Guds ord. Et slikt menneske tror på Kristus, at det i ham har nåde og syndenes forlatelse. Det bekjenner og beviser denne troen for verden. Et slikt hjerte søker Guds ære fremfor alt, og det tjener sin neste og er tålmodig, ærbart og godt. Dersom det blir overilt og snubler, står det likevel straks opp igjen gjennom omvendelsen, og slutter med å synde. Alt dette lærer den hellige ånd dette mennesket, når det hører og tar imot Guds ord, og ikke i en stridig tross står imot ånden. Derfor skal enhver se på seg selv i denne saken, så en ikke bedrar seg selv. For mange vil bli kalt kristne, selv om de ikke er det. Det merker og ser man på det at de ikke drives av Guds ånd, for alle må ha en ånd som driver dem. Er det ikke Guds ånd som driver dem mot kjødet, så må det være den onde ånd som driver dem til kjødet, mot Guds ånd. De må altså enten være Guds egne kjære barn, kalt til dette nye livet, eller så må de være forkastet av Gud, djevelens barn, og med ham arvinger til den evige ild. Av uttrykket Guds barn, som Paulus bruker her, tar han anledning til å komme videre til en skjønn, trøstefull preken om hva barnekåret er. Han sier, «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte.» Med det vil han si, «Fordi dere nå har den hellige ånd, og blir drevet av den ved troen, så er dere ikke lenger i trelldom, slik dere var under loven. Nei, nå har dere den trøsten, at dere ved troen er sikre på Guds nåde, kan holde Gud for deres far, og påkalle ham som hans barn. Hold derfor opp mot hverandre de to slags gjerninger, som kommer av de to slags prekener, lovens og evangeliets. De utgjør også forskjellen mellom de kristne og alle dem som er uten troen og kristig erkjennelse. Det er dette siste han kaller trelldomsånd. Denne ånden er det som driver dem som blir skremt av loven, og de blir derfor drevet til å flykte for Gud. Når hjertet derimot griper evangeliets forkynnelse, kan mennesket trøste seg til Guds nåde, mot lovens skrekk. For evangeliet tilsier syndsforlatelse for Kristi skyld, uten at vi har fortjent det, eller er verdige til det. Den hellige ånd virker slik at mennesket fortsetter å ha tilliten til Gud, og i denne troen påkaller det Gud av hjertet, selv om det også føler seg svak og syndig. Dette er betydningen av å få barnekårets ånd. Det hebraiske ordet Abba, som betyr pappa, er det ordet et lite barn, en arving, tillitsfullt pludrer til sin far. Et sånt barnlig ord bruker også troen overfor Gud ved den hellige ånd. Spesielt når troen er i kamp og nød, kommer dette fra hjertedypet. Landstad nummer 166, vers 1.

0: en vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

I dag skal vi møte kong Hiskia for siste gang I denne programserien. Og når vi nå møter den unge kongen, det på nytt blitt vanskelige tider. Kong Hiskia rammet av en livstruende sykdom. Vi skal lese fra 2. Kongebok kapittel 20, versene 1-3. Jeg har kalt dagens program «Dødssyk». På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte han ansiktet mot veggen og ba til Herren og sa, «Å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med et helt hjerte, og gjort det som godt I dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt.

1. Du skal dø og ikke leve lenger. Det var profeten Jesaja som brakte det tunge budskapet til kongen, og så la han til: Hiskia, beskikk ditt hus. Det er ikke vanskelig å forstå den unge kongen, når det så fortelles om han der han ligger på sykerommet sitt. Han vendte ansiktet mot veggen og ba til Herren, og Hiskia gråt høyt. Det blir både mørkt og tungt i et menneskeliv, når en slik realitet, dødssyk, syk til døden, rykker tett inn på livet. I salme 23, den kanskje mest kjente salmen vi har fra Davids hånd, bruker David et bestemt uttrykk for det som kong Hiskia her opplever. Du husker sikkert disse ordene: Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Dødsskyggens dal snakker David om her. Jeg tror det finnes en masse mennesker som tenker at dødsskyggens dal, jo, det er noe jeg møter i døden, altså den dagen jeg skal dø. Det tror jeg er en stor misforståelse. Dødsskyggens dal møter du ikke i døden, du møter den i livet. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, sier David. Dersom han sier, det er ikke sikkert, men hvis det skulle skje, altså at jeg vandrer i dødsskyggens dal. David vet selvfølgelig at den dagen kommer at han skal dø. Men det han ikke vet, er om han kommer til å oppleve allerede her i livet, at døden kaster mørke skygger over livsveien hans. Og hvis det skulle skje, ja, da sier han, jeg er ikke redd for det vonde, for Gud selv, livets Herre, har lovet å gå med meg, også gjennom denne mørke dalen. Det er forskjellige måter å møte dødsskyggens dal på. Noen ganger skjer det når en av de som står oss nær i livet, blir alvorlig syk og kanskje dør. Få ting kaster mørkere skygger innover livet enn en sånn situasjon. Andre ganger kan det skje når det er jeg selv som rammes av den alvorlige situasjonen, og det er jeg som ikke vet om utgangen blir til liv eller til død. Og det var dette siste kong Hiskia nå opplevde. En livstruende sykdom kastet mørke skygger innover livet. Det var her, i dette vanskelige området som vi kaller dødsskyggens dal, at kong Hiskia lærte et av de viktigste veistykkene i liv å kjenne, nemlig veien fra frykt til fred. Kong Hiskia ba Herren om å få leve enda noen år, og Herren så i nåde til han og hørte den syke kongens bønn. Gjennom profeten Jesaja taler Gud enda en gang til kongen. Så sier Herren, din far Davids Gud, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg. I overmorgen skal du gå opp til Herrens hus, og jeg vil legge 15 år til din alder. Slik står det her i vers 5 og 6. Og hadde vi så lest videre, ville vi ha sett hvordan profeten Jesaja la en fikenkake på byllen på det syke stedet, og så hvordan kongen frisknet til. Og vi ville ha lest om at et av de største naturundrene som hele Det gamle testamentet forteller om, fant sted, som et tegn på at Herren ville holde det han hadde lovt, flyttet solen seg 10 streker tilbake på kongens solur. Det er jo et formidabelt under, men dette siste skal vi bare la ligge her. I profeten Jesajas bok finnes det imidlertid en sang som kong Hiskia skrev etter at han hadde kommet over sin alvorlige sykdom og var blitt frisk igjen. Denne sangen er gjengitt i profeten Jesajas bok i kapittel 38, vers 9-20. Denne sangen syns jeg du skulle finne fram og lese for deg selv i dag. Det er en herlig sang om Guds hjelp

i vanskelige tider. Og det i denne sangen kong Hiskia forteller om veien fra frykt til fred, den veien han hadde funnet og selv fått lov å gå i den tunge og vanskelige sykdomsperioden. Herre, jeg redd, gå i borgen for meg. Slik ber kongen i vers 14. Det frykten. Og litt lenger nede i sangen, der synes det som frykten må vike, og kongen opplever å få fred. Se, sier han, se, til fred ble meg det bittere, ja det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Vers 17. Veien fra frykt til fred. Jeg vet ikke om du kjenner denne veien. Jeg vet ikke om du har gått den. La oss i alle fall snakke litt om dette veistykket nå i dag, for dette en viktig vei å gå. Ikke bare for et menneske som dødssyk, men for hver eneste en av oss, om vi ønsker å leve i et avklart og ryddig forhold til Gud. Veien fra frykt til fred egentlig ikke noe annet og noe mindre enn selve frelsens vei. Noen ord om frykten. Herre, jeg redd, utbryter kong Hiskia, midt i sin sykdom. Han har fått kontakt med en av de sterkeste og mest aggressive kreftene i hele tilværelsen. Frykt og angst. Nå det sikkert mange ting som kan skape frykt når et menneske kommer i nærkontakt med døden. Det kan være frykten for det ukjente, frykten for smertene, frykten for det å bli helt alene, eller frykten for savn av alt det en skal forlate, både personer og ting. Eller det kan rett og slett være frykten for Gud. Jeg skal møte Gud, og en dag avlegge regnskap for hele mitt liv. Hvordan vil den dagen bli? Hvordan vil jeg komme ut av det med oppgjøret med Gud? Og det kan se ut som det dette siste, frykten for å møte Gud, som her fyller Hiskia både med frykt og beven. Han skal møte Gud, avlegge regnskap for sitt liv, og dette møtet fyller kongen med frykt. Det var jo akkurat det profeten Jesaja også hadde minnet han om da han ble syk. Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Livet vårt som mennesker jo på en måte som et hus, som en bygning, bygget opp på ulike nivå og med forskjellige ting. Vi har en kjelleretasje i livshuset vårt. Det kaller vi tankelivet. Her ligger det meste i det skjulte. Det små vinduer og vanskelig for andre å se inn. Men Gud kjenner alle våre tanker, både de rene tankene og de urene. Så har vi en første etasje i livshuset. La oss kalle det for våre ord. Lett synlige og lett hørbare. Det store vinduer her i første etasje og åpne dører. Både Gud og mennesker hører ofte det som går ut av vår munn. Men med den mengden av ord som hver dag går ut av munnen, det mye vi har å svare for den dagen vi skal møte Gud, og han vil holde regnskap med oss. I andre etasjen møter vi våre gjerninger. De synlige på lang avstand. Vi når lengre med våre gjerninger enn med våre ord. I Kina de et ordtak som sier, «Jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger roper så høyt.» Og så Gud ser både det vi gjør og det vi ikke gjør. Og så holdes hele livshuset oppe av et reisverk. La oss kalle det for våre holdninger. Holdningene på mange måter det bærende i livshuset. Mangel på rette og gode holdninger
fører bare til at det meste blir skjevt og galt I livet. Men gode holdninger gjør at det meste faller på plass, og vi får leve et ryddig og ordentlig liv. Beskikk ditt hus, fikk kong Hiskia høre. Det dette huset som skal undersøkes og gjennomlyses av Gud selv den dagen jeg skal møte han, livshuset mitt. Og det nok med tanke på denne dagen og dette huset at Hiskia sier, Herre, jeg redd. Han bruker ganske sterke og malende bilder I sangen som vi her møter. Jeg har lyst vi skulle lese noen av disse versene som står I Jesaja 38, fra vers 10. Jeg sa, I min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg blitt berøvet resten av mine år. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren I de levendes land. Og jeg skal ikke se menneskene mer når jeg hos dem som bor I dødens stillhet. Det akkurat som kongen bare må erkjenne, det ikke jeg som herre over mitt eget liv. Jeg bare forvalter av de årene og de mulighetene som Gud gir meg I sin godhet og I sin nåde. Men en dag må jeg gi slipp på det alt sammen. Jeg bare forvalter og skal svare regnskap for alt sammen. Og så fortsetter han. Min bolig blir rykket opp og ført bort fra meg som en gjeters telt. Jeg rullet mitt liv sammen lik en vever. Fra trådendene skjærer han meg av. Fra dag til natt gjør du Gud ende på meg. Flotte bilder og talene. Et menneske som en nomade I verden, som en gjeter. Intet fast tilholdssted. Bare løse teltplugger og stadige oppbrudd. Og så en dag kommer den siste flyttedagen, dødsdagen. Å leve, sier Hiskia, som å veve på vevstolen. Tråd på tråd legges inn I veven, lyse tråder og mørke tråder. Et menneskeliv summen av alle trådene, alle dagene Gud ga meg. Et menneskeliv summen av gode og vonde dager. Alt ligger der, og blir til slutt til bilde av et liv. Hvordan vil Gud vurdere dette bilde som han finner på min livsvev, tenker kong Hiskia. Og det slike tanker som fyller han med frykt. Som en svale, som en trane, slik klynket jeg. Jeg kurret som en due, matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg redd. Men han synger om mer enn frykt. Han synger også om fred. Og kong Hiskias sykdomsperiode endte ikke I frykt og I angst. Den endte med fred. Herre, jeg redd, ber han. Gå I borgen for meg. Og så får han oppleve at det akkurat det Gud ønsker å gjøre. Og det akkurat det Gud gjør. Gud går I borgen for den syke kongen. Vi tenker av og til, frykt kanskje et tegn på at Gud har forlatt meg. Det må være et signal om at for slike som meg finnes det ikke håp. Det derfor jeg redd. Men det altså akkurat motsatt, sier Guds ord. Det som når du kommer inn I lyset, det da du oppdager hvordan det står til, hvordan du ser ut. Så lenge du var ute I mørket, da så du ikke alt det du nå ser, hverken hvor du var eller hvordan du selv så ut. Men nå ser du det, I lyset. Det klart at lyset avslører, og gjør deg ofte redd. Men det I alle fall her du ser sannheten om deg selv. Det her du har med Gud å gjøre. Og det likevel en god ting, det ikke? Selv om du kan oppleve å få det vondt, så vil Gud aldri la frykten få siste ordet I det menneskes liv som ønsker å ha med han å gjøre. Gud vil gi oss fred.
Hvordan fikk kong Hiskia hjelp til å finne veien fra frykt til fred? Ja, det ser vi så fint i denne sangen. La meg få understreke tre viktige ting nå til slutt, som kanskje kunne være til hjelp for oss. Vi finner bare fred gjennom møte med Guds ord, det det første. Hør hva kongen sier. Han som har bedt Gud selv ta seg av sin sak. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Kong Hiskia opplevde at Gud gikk i borgen for han. Gud ga han ikke bare et løfte om å komme han til hjelp. Gud tok seg helt konkret og virkelig av den syke kongen. Han har gjort det, vitner Hiskia. Herre, fortsetter han, ved dine ord lever mennesket, og ved dem blir alt mitt åndsliv oppholdt. Du vil helbrede meg og la meg leve. Dette veien til fred også for deg. Det inn i ordet om Jesus. Gud har selv gått i borgen for oss. Det det andre. Hva betyr det egentlig dette å gå i borgen for noen? Jo, det betyr å gå inn med hjelp til den som ikke kan hjelpe seg selv. Det betyr å gå inn med kapital for den som ikke selv kan gjøre opp for sin gjeld. Det betyr å beskytte den mot fare som ikke i stand til å beskytte seg selv. Vår borgsmann Jesus. Din og min mellommann Jesus selv. Han har tatt seg av oss. Han har betalt vår gjeld. Han vil verne og bevare oss, både mot fiender og farer. Jeg synes det så fint, bildet fra Getsemanehagen. Husker du hva som skjedde da soldatene sto der med våpen og fakler, like foran livredde disipler? Husker du hva Jesus sa? Er det meg dere leter etter? Så la disse gå. Jesus gikk imellom. Han tok seg av sine forskremte disipler. Og soldatene tok med seg Jesus, men disiplene fikk gå. Jesus ble deres borgsmann. Og det ikke akkurat dette også du og jeg opplevde da vi ble frelst? Gud tok Jesus i stedet for oss. Og du og jeg, vi fikk gå fri. Jesus gikk i borgen for oss. Han ble vår stedfortreder. Og så det siste. Vi skal få leve i troen på syndenes forlatelse. Det kan virkelig gi et hjerte fred. Det flotte ord kong Hiskia bruker i vers 17 her i sangen sin. Se, til fred ble meg det bittre, ja det bittre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette må du ta til hjertet. Når Gud har kastet dine synder bak sin rygg, så betyr det at han ikke ser dem lenger, og at du aldri mer vil bli dømt på grunn av det gale du har gjort. Du fri og frelst og evig trygg. Så finnes det ikke lenger noen grunn til frykt. Du har fått fred. Sannelig, det finnes en vei fra frykt til fred.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Først kommende søndag, 2. august, skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

veldig av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

La oss først be sammen. Kjære Jesus, vi kommer frem for ditt ansikt og ber om din nåde og signing over disse programmene. Jeg ber om det som jeg trenger i dag for dette programmet, og jeg ber at det må bli til virkelig hjelp og veiledning for dem som hører på, fordi du er med oss med din hellige ånd. Amen. Det spørsmål vi særlig kommer til å stanse for i dag er dette: hva er forskjellen på religiøsitet og kristendom? I dag er det blitt så alminnelig å snakke om religiøse mennesker, religiøse interesser, man snakker om religiøse bøker, og så videre. Det er godt og vel at et menneske er religiøst, men det er ikke det samme som at det er kristen. Det er meget stor forskjell i virkeligheten for religiøsitet og kristendom, men det vet ikke mange mennesker. Og om man er klar over at det finnes en slik forskjell, så spør man, hva består den da i? Dette skal vi ganske kort prøve å peke på nå. Rent i sin alminnelighet kan vi si, religiøsitet er at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom er Guds vei til oss. Religiøsitet er at mennesket utfolder evner og anlegg som Gud har skapt i oss. Kristendom er at Gud møter oss og åpenbarer seg for oss gjennom sitt ord. Alle mennesker er religiøse av naturen. Det er et anlegg i vår sjel, dette, at vi er

en higen efter noe som mennesker slett ikke kan definere. I Bibelen er det kalt slik, også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Alle mennesker er utilfredse av naturen. Augustin har uttrykt det så, menneskehjertet er urolig inntil det finner hvile i deg, o Gud. Det er bare i samfunn med Gud, bare når vi er blitt kristne mennesker, at vi finner frem til målet for denne lengsel. Men det forhindrer ikke at menneskene prøver å utfolde den på så mange måter. Det er noen som er kommet lenger enn andre i dette, det er religionsstifterne. De er uttrykk for eksponenter for det som bor i det naturlige mennesket. Og i dag er det moderne å være religiøs. I dag er det mange som ser hen til Buddha og Konfusius, og til Mohammed. Disse religioner, de har ligget som døde i mangfoldige 100 år, de er plutselig blitt levende igjen og blitt misjonerende. Og det sier noe om menneskets trang til å utfolde sin religiøse evne. Mennesket kan oppleve meget i sin religiøsitet. Det er ikke innbilninger, det er virkelige realiteter og kjensgjerninger mennesket opplever i sitt indre, og det som mennesket opplever etter sitt religiøse anlegg kan få meget stor betydning for dets liv og dets ferd. Det kan gjøre et menneske høyverdig, moralsk, samvittighetsfullt, samfunnsnyttig og virke meget godt. Det er ingenting i veien for. Det er bare det med at dette er ikke kristendom, og det er meget farlig å forveksle det med kristendom. Vår religiøsitet fører oss ikke frem til Gud. Vi er skapt med den for at Gud skal få oss i tale. Men det er meget stor forskjell på det at et menneske blir gående og utfolder sin naturlige religiøsitet, og det at Gud virkelig får et menneske i tale. Kristendom er ikke oppstått i menneskehjertet. Religiøsiteten, derimot, er nettopp oppstått i menneskehjertet. Om kristendom leser vi i 1. Korinterbrev i kapittel 2, vers 9. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Legger du merke til de uttrykkene? Hva øyet ikke så, hva øret ikke hørte, hva ikke kom opp i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt, det vil si sin evige kjærlighet har forutbestemt for dem som elsker ham. Om det sier apostelen, oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Det som gjør meg til en kristen, det er ikke kommet fra mitt eget hjerte, det kan jeg bevitne. Jeg har alle dager vært et meget religiøst menneske, men jeg har ikke alltid vært en kristen. Jeg vet godt av egen erfaring hva det er å utfolde religiøsitet, og jeg vet godt hva religiøse opplevelser er, men jeg vet også hva det er å bli en kristen, og hva kristen erfaring er for noe. Og jeg vet at de to ting er helt forskjellige. Jesus har uttrykt denne forskjellen på en litt annen måte. Det som er født av kjødet, er kjød, sier han. Det som er født av ånden, er ånd. Med ånden tenker han da på Guds hellige ånd. Det er i sin samtale med Nikodemus at Jesus sier dette. Og han sier til Nikodemus, han kan hverken se Guds rike, eller komme inn i Guds rike uten at han blir født på ny. Født på ny er egentlig et ordspill i grunnteksten. Det betyr samtidig å være født ovenifra. Født fra himmelen. Jesus sier altså her, det som er født av kjødet, er kjød. Altså det som er av det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket. Om dette er stygt og verdslig, om det er pent eller religiøst, det er kjødet. Bare det som er født av Gud, det er av Gud. Her ser du forskjellen. Religiøsiteten springer ut av mennesket. Kristendom kommer fra Gud, nærmere bestemt gjennom Guds

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Først kommende søndag, 2. august, skal det være stevne på Senderlandet. Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Når sannheten det viktigste. Den kristne tro noe for intellektuelle, for kunnskapssprengte akademikere, for eliten med innsikt i klassiske vitenskaper? Lukas, legen og evangelisten, han skriver helt i begynnelsen av sitt evangelium i det første kapitlet. Det mange som har forsøkt å gi en framstilling av det som har skjedd iblant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra begynnelsen av var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen. Så skriver Lukas sitt evangelium og apostlenes gjerninger. I tekstene stråler Kristus fram. Maria kommer fargerikt til orde. Talene til Peter og Paulus refereres. Solid forskertilnærming preger framstillingen. Lukas elsker Kristus, tror på ham, forkynner ham i Akaia, hvor han blir martyr. Litt av en legepraksis. Legen dør for sin frelser. Sånn kan det gå når karriere og penger ikke det viktigste, men sannheten. Sannheten i det guddommelige mysterium at Gud kommer til oss som et lite barn, født i en grotte og en stall, som en av oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: vitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Da tolleren Levi, også kalt Matteus, hadde blitt en kristen, inviterte han Jesus hjem til seg for å møte sine arbeidskollegaer og andre venner. Selskapet i Kapernaum samlet dem som gikk under samlebetegnelsen syndere og tollere. Det var ikke akkurat den moralske eliten Jesus fikk møte denne dagen. Syndere og tollere var dem ingen med godt

0: Tollere og syndere kunne bli hans venner og Guds barn. Fariserene tenkte at de selv var de rene og rettferdige, og at tollerne, de var syndere som Gud ikke ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Tollere og syndere blir av Jesus sammenlignet med syke som trenger lege. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en lege som har omsorg for de syke menneskene. Jesus gjør at disse synderne får et ordnet og rett forhold til Gud. Mange kristne menigheter består av det som ytre sett i alle fall virker som rimelig vellykka mennesker. Når vi synes livet går sånn rimelig greit, da kan følelsen av komfort og det behagelige liv lett slå inn også i menighetssammenheng. Kirka og bedehuset ender opp som et hotell hvor vi kan slappe av med likesinnene. Utfordringen består i om vi har plass, tid og rom for mennesker som i større grad strever med livet. Derfor må en hver menighet gjøre opp med seg selv om det vil være et hotell for de perfekte eller et hospits for de syke. Menigheten kan på en og samme tid klare å være begge deler, men vi vet jo hva Jesus primært ber oss om å være mest av alt. Eller hører vi ikke etter?
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 2. Korinterne 10, vers 3. Vi lever som menneske, men vi kjemper ikke som menneske gjør. Eller gjør vi det? Glemmer vi at som kristne har vi tilgang til midler og verktøy som er mektigere og mer virksomme enn noe menneskeligt? Mange der ute har stor kunnskap som vi kan dra nytte av når vi strever med sykdom, relasjoner, økonomi, jobb eller annet. Det er ikke feil. Men ofte, eller kanskje alltid, er det en åndelig side ved det vi strever med, som vil få oss til å forbli passive, nedtrykte, modløse, og trekke oss unna både Gud og menneske. Gud har gitt oss ulike våpen som er mer virkningsfulle enn noe menneskeligt. Vi har for eksempel Guds ord, Bibelen, vi har bønn, og vi har faste, og vi har lovsang. Jeg sto en gang i en kamp som slo meg helt ut åndelig. Jeg følte jeg ble satt sjakkmatt av en overmektig fiende. Hvordan skulle jeg kjempe nå? Gud viste meg en sang jeg kunne spille av, igjen og igjen, som en bønn og som en proklamasjon inn i det åndelige. Det ga meg mot og styrke, og en dag ble det gjennombrudd. Fienden tapte slaget. La oss ikke glemme å ta i bruk alle de våpnene eller verktøyene eller nøklene som Guds ord viser oss at vi har tilgang til. Det betyr ikke at ikke vi skal søke menneskelig hjelp, for det skal vi når det trengs. Men vi kan gjøre begge dele. Da vinner vi dobbelt seier. Så hvis du står i en kamp i dag, søk til deg av våpnene som Bibelen snakker om. Be Gud vise deg hvordan du skal kjempe. Og gjør det i tro og tillit til at de har sin kraft fra Gud.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

En ung pilot var ute med et småfly. Under slike turer kan en komme til et punkt der en ikke har nok drivstoff til å vende tilbake til startstedet. En må bare komme frem dit en skal, eller nødlande. Det kalles «the point of no return». Flygeren var kommet i den situasjonen. Og nettopp da ble været kraftig forverret. Sikten ble bare noen få meter i det tykk tåke satte inn. Flygeren måtte stole helt og fullt på instrumentene i kokpitten. Det var noe han aldri hadde opplevd før. Det var ikke så lenge siden han hadde fått sertifikatet som bekreftet at han var skikket til instrumentflyging. Nå måtte han prøve det i praksis. Han var aller mest bekymret for det å lande. Han hadde satt seg som mål å nå frem til en travel flyplass i en større by, men han var ikke kjent der. I løpet av få minutter ville han stå i radiokontakt med tårnet på denne storflyplassen. Til da var han alene med tankene sine. Instruktøren hadde nærmest tvunget ham til å lære utenat regelboken. Han hadde ikke brydd seg så mye om boken på den tiden, men nå, i en kritisk situasjon, var han takknemlig for alt han hadde lært. Endelig fikk han høre stemmen til flygelederen i radioen. «Jeg kommer til å plassere deg i et ventemønster.» Flott, tenkte flygeren, men han visste at det lå helt og fullt i denne mannens hender om han kom til å lande trygt. Han måtte huske å bruke det han hadde lært tidligere, og stole på stemmen til en trafikkleder han ikke kunne se. «Du har ingen trenet profesjonell her oppe. Jeg vil sette pris på all den hjelpen jeg kan få», sa den unge flygeren i radioen. «Det er mottatt», hørte han stemmen si. I løpet av de neste 45 minuttene loste flygelederen den uerfarne flygeren gjennom blendende og tykk tåke. Ettersom korrigeringer om retning og høyde stadig kom inn, skjønte flygeren at stemmen ledet ham rundt hindringer og bort fra mulige kollisjoner. Med ordene i regelboken fast innprentet i sinnet, og med den trygge stemmen fra flygelederen, lyktes det til slutt å lande trygt. Det er forfatteren Neil T. Anderson som forteller denne historien, og han anvender den på Den hellige ånd, som leder oss gjennom livets smeltedigel på samme måte som en flygeleder. Mannen i tårnet gikk ut fra at den unge piloten hadde lest og oppfattet retningslinjene i læreboken. Flygelederens instruksjoner var bygd på dette. Slik er det også med Den hellige ånd. Han kan lede oss dersom vi har kjennskap til Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen, og at denne forståelsen er plantet inn i sinnet vårt. Mange synes det er vanskelig å forstå hva eller hvem Den hellige ånd er. Ånden er ikke noe som fyller hjertet vårt akkurat som vann fyller en flaske. Den hellige ånd er ikke en substans som fyller et tomt kar, men en guddommelig person som får kontroll over en annen person dersom han får slippe til. Den hellige ånd viser til Guds ord i Bibelen. Dette ordet blir gjort levende og anvendt av ånden i konkrete situasjoner. Ånden vil gjerne gi deg styrke når du er svak, visdom i hvert problem, trøst i hver sorg. Ånden ønsker å lede deg trygt.

Å høre på storslått orkestermusikk en opplevelse helt for seg selv. Men det hjelper på nytelsen å være til stede i konsertsalen, se musikerne i aksjon, og ikke minst observere dirigenten. Dirigenter store kunstnere. Men komponisten enda større. Han har skapt musikken. Dirigenten skal gi liv til notene, gjerne sette sitt personlige preg på musikken, men ikke forandre den. Slik også med en kristen. Gud den store komponisten. Han har skrevet notene for livet vårt. Den oppgaven vi har fått, på en personlig måte å virkeliggjøre kallet vårt og forme musikken til ære for den store skaperen. Bibelen sier, «Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel. Kjenn at Herren Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I Romerbrevet 8, 28 står det et vers som har vært til trøst for mange opp gjennom tidene. Vi vet at alle ting tjener til det gode for de som elsker Gud, de han etter sin frie vilje har kallet. Denne veka har vi sett på ting som annerledes i Guds rike, eller som naturlig for oss å tenke. Den minste den største. Den siste blir den første. Den fattige blir rik, og synderen blir syndfri, mens den syndfrie blir gjort til synd. Så det en djup sanning til i Guds rike. Der vonde blir omskapt til noe godt. Vi lever i en fallen verden, der vondskapen aktiv i oss og rundt oss hver dag. Vi søker hele tiden etter det som godt, og prøver så godt vi kan å unngå det som kjennes vondt for oss. Men vi vet ramme av sykdom, sorg, skuffelse og svik, og kan fort kjenne på at dette vondt og meningsløst. Men det at vi ikke forstår hvorfor det vondet skjer, det ikke nødvendigvis meningsløst. Uforståelig vel et heller mer dekkende ord. Så sier altså Paulus her i Romerbrevet at alle ting, både det som kjennes vondt og det som kjennes godt, tjener til det gode for den som elsker Gud. Når vi overleter livet vårt i Guds hende, vil han på forunderlig vis skape noe godt og ut av det vonde og vanskelige. Det vonde det som fører oss bort fra Gud. Det gode det som fører oss til han, selv om det kan kjennes både vondt og uforståelig. I første Mosebok kan vi lese historien om Josef og brødrene hans. De var misunnelige på han, for han var gudlabarnet til faren Jakob. Dessuten så hadde han mange drømmer om de, som de irriterte seg over. I alle fall når drømmene åpenbart fortalte at de en dag skulle bøye seg for han, lillebroren. Misunnelsen gikk så langt at de selgte han som slave, og han havnet i nabolandet i Egypt. Josef var flink og pålitelig, og han fikk god jobb hos Potifar, hoffmann og leder for livvakten til farao. Her lider han stor urett og blir kastet i fengsel på grunn av falske anklager. I fengselet får han godvilje hos styreren og blir sett til å ha tilsyn med de andre fangene. For Herren var med han, og alt han gjorde lykkast for han. Han tyer så drømmene til to av de innsette i fengselet. Begge tydningene blir oppfylte, den ene blir sett fri, den andre blir henrettet. Den som fikk fridommen hadde lov til å tale Josefs sak for farao, men glemmer det hele sånn at Josef blir værende i fengsel, fortsatt uskyldig. I enda 2 år blir han værende der, forlatt av mennesket, men ikke av Gud. Så blir han kallet inn for å tyde drømmene til farao, og får en framtredende posisjon i landet. Hungersnød rammer både Egypt og Israel, og snart kommer brødrene til Josef for å kjøpe korn. Etter en del fram og tilbake gir Josef seg til kjenne for dem, og historien ender godt med at hele den store familien flytter til Egypt og får et godt liv der. Men da faren deres dør, så brødrene redde for at Josef vil hevne seg på dem på grunn av det de hadde gjort. Men Josef hadde lært Gud å kjenne, og lært at hevnen hører Herren til. Derfor kunne han si på tross av alt han hadde opplevd av vonde ting. Det tenkte å gjøre meg vondt, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. 1. Mosebok 50-20. Josef hadde merket Guds kjærlige omsorg mot seg oppi alt det som var vanskelig, og virket uforståelig, og ved veis ende kunne han konkludere med at Gud tenkte alt til det gode, både for han og for alle som ble berget for hungersnøden. Det største vitnesbyrdet om at Gud vender det vonde til det gode, Jesu død på korset. Det så virkelig ut som om vondskapens krefter sto igjen som seierherre. Jesus var død, og det kunne se ut som alt håp var ute. Men når Gud på banen, så ingenting umulig, og alt håp aldri ute. Han vender det vonde til det gode ved å reise Jesus opp fra det døde, og gjør selv døden til skamme. I Kolosserbrevet 2.15 står det. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og viste dem fram til spott og spe, da han synte seg som sigerherre over dem på krossen. Så har vi vel alle ting i livet våre som gjør vondt. Vi møter på ting som vi ikke forstår, og som vi gjerne ville skulle være foruten. Vi forstår ikke Guds vei, og kan kanskje også kjenne på at han virker fraværende i det som skjer. Da skal vi få finne trøst og mot i disse ordene om at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Det er ikke sikkert det ser sånn ut i dette livet, men en dag skal det vonde vendes til det gode i Guds himmel, der alt er godt, alltid. Der skal vondskapen være totalt fraværende. Og så er det gjennom en annen motsetning at dette skjer. Det er gjennom å dø at vi oppstår til evig liv. Døden blir vår fergemann til livets faste land, som salmedikteren Brorson sier. En dag skal alle gå til forsvar, og vi kan si med Josef, Gud tenkte det til det gode. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred.

Du har hört en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Britt Kari Urdal. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For noen år siden var en pastor i Seoul i Korea leder for den antagelig største presbyterianske menighet i verden. Ja, kanskje den største kristne forsamling i det hele tatt. Den hadde da 40 000 aktive medlemmer. I et møte med mange pastorer ble denne kirkelederen intervjuet og spurt, «Hvordan velger dere eldste eller ledere i menigheten til en så stor kirke?» «Vel, vi undersøker grundig kvalifikasjonene hos mulige ledere og eldstebrødre», svarte han. Intervjueren var ikke helt fornøyd og spurte en gang til, «Hva er det dere undersøker grundig?» «Ja, vi kontrollerer dem på fire punkter, om de har greie på Bibelen, teologi og kirkehistorie.» Alle i forsamlingen nikket og var enige. Men da han kom til sitt fjerde punkt, da brølte de av latter, «Og så undersøker vi også om de har sunn fornuft.» Ja, kanskje det egentlig ikke er så mye å le av, men at det bare kom litt overraskende. For vi trenger ikke kristne ledere som er eksperter på kristendom, men som mangler sunn fornuft, som vimser omkring, som ikke kan følge vanlige spilleregler, og som er blottet for praktisk sans. I dag vil jeg peke på et ord som nesten ikke er i bruk lenger, men som jeg gjerne pusser støvet av. Skjønnsomhet. Den verdien som skjønnsomheten innebærer kan lett bli borte for oss. Nå mangler vi ikke helt andre ord og begreper for akkurat det med skjønnsomhet. En som viser skjønnsomhet er, som ordet sier, dyktig til å bruke sunt skjønn. Han eller hun vurderer klokt, viser innsikt og dømmekraft, er forstandig og praktiserer god hverdagsvisdom. Ja, vi kan snakke om sunt bondevett. Apostelen Peter skrev i sitt andre brev at de som har tro på Gud må vise dyd, det vil si at de skal vise sunne moralske og etiske egenskaper. Og det er greit nok, men, sier han, i dyden skal de vise skjønnsomhet. Det tror jeg betyr. Det går an å drive etiske prinsipper så langt at det blir helt galt. Det er noe som heter prinsipprytteri. Jesus advarte mot fariseisme og millimeterrettferdighet, og Bibelen sier, «Vær ikke altfor rettferdig, og te deg ikke overvettes vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv?» Vis altså skjønnsomhet og sunn sans slik at du ikke overdriver. Vis deg ikke som altfor klok, som det står i en annen oversettelse. Skjønnsomhet, vi trenger å verdsette den verdien. Den er i slekt med visdom og forstand, om hvilke Bibelen sier, «Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand.» Og apostelen Paulus skrev et kjærlighetsbrev til menigheten i den greske byen Filippi, og da betrodde han dem hva som var et viktig bønneemne for ham. «Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Den egensindige følger bare sin egen lyst, og ypper til strid mot all sunn visdom. Den sunne visdom er i slekt med skjønnsomheten, evnen til å vise sunn fornuft. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, også skjønnsomhet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: från att höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 31 juli. I Hebreerbrevets 12 kapitel och 8 vers läser vi: Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Rosenius sier: Gud er ubegriplig full av kjærlighet og omsorg. Det er det mest sikre på denne jord. Men hvordan kan det så ha seg at alle Guds barn på jord må oppleve lidelser? Ja, her skjules visdommen, Guds tanker, som må åpenbares. Hvis vi bare fikk åpnet øynene så vi så hva som skjuler seg i Guds barns lidelser, ville vi virkelig elske lidelsen og fryde oss i den. Ja, vi ville elske lidelsen like høyt som de herligste himmelske budskap fra vår far. Gjennom alt hilser han oss vennlig: Vær frimodig, dere skal få komme til himmelen. Kjenner dere ikke at jeg allerede har begynt å forberede dere til dette, når jeg døder deres kjød og renser, prøver og rengjør deres ånd, sjel og legeme? Vær sikker på at det er ikke uten mål og mening jeg fører dere slik. Og tro meg, når jeg her i livet virkelig forbereder dere for himmelen, at jeg da også virkelig tenker å føre dere dit. Dette tegnet er så tydelig tale, at til og med de åndelige blinde i dette har fått syn for den store sannheten, at Gud virkelig har et evig liv i himmelen som mål for sine barn. Ofte kan det se her i livet ut som om det går med den rettferdige, som om det var ham som hadde gjort de urettferdiges gjerninger, mens den urettferdige derimot bare opplever alt godt. Det de her ser har gitt mange tenkere bare ut fra deres fornuft visshet om at det er et evig liv etter dette. For disse tenkerne har, gjennom alt det de ser av Gud i skapelsen, forstått at Gud må være et aldeles fullkomment vesen, fullkommen i rettferdighet og uendelig i sin godhet, kjærlighet og ømhet overfor menneskene. Og da har de også enkelt fattet så mye at det må komme en ny, annen tid, da all ujevnhet skal jevnes, når Lazarus skal få alt det gode, når den rike mann alt det onde han fortjener. Andre har til og med forstått at all den lidelse Guds barn opplever ikke er noe som helst annet enn den helliges arbeid for å døde synden i oss og å fullføre vår helliggjørelse. For de har sett med egne øyne det apostelen også sier, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synd. De har sett at det gamle mennesket gjennom trengsel og lidelse svekkes og utmattes i sine lyster og begjær. Vi ser altså at Guds mening med all vår lidelse er at han forbereder oss for himmelen. Han døde vår synd og fullfører vår helliggjørelse. Og hvordan skulle det gå med hele vår kristendom, med alt åndens verk i sjelen, hvis ikke Gud hele tiden tuktet og bevarte oss gjennom lidelsens salt? Kjenner vi ikke daglig hvor fort vi begynner å bli søvnige og kjødelige og verslige, når livet har blitt lett, greit og lykkelig gjennom en tid? Og hvordan skulle troen bli prøvet og styrket hvis vi ikke hadde opplevd prøvelser? Den mest naturlige øvelse av troens oppøvelse av troen skjer jo når vi får oppleve situasjoner hvor vi absolutt ingenting ser, ingen hjelp og kraft eier. Når alt bare avhenger av den allmektige og sannferdige Gud. Hvordan skulle det gå med vår bønn hvis vi alltid hadde alt vi behøvde, eller selv kunne finne på hjelp? Hvordan skulle det gå med vår Guds frykt hvis Gud ikke av og til viste seg vred? Hvor dypt ville vi etter hvert se noe i nåden hvis vi plutselig kunne bli fri for all vår synd i kjød? Eller kunne, når vi selv ville, gjør oss fri fra den. Hvordan skulle det bli med kjærligheten og ydmykheten hvis vi aldri fikk oppleve ydmykelser? Det går dessverre altfor sent fremdeles og for dårlig med veksten i alt som er av det gode. Men hvordan skulle det gå hvis vi var uten tukt? Vi ser nok hvor nødvendig det er at Gud hvert øyeblikk følger oss med sine vekkende og tuktende prøvelser, for at vi skal vokse i alt som er godt, for vår helliggjørelse, og for at vi skal bli bevart fra åndelig død, og fra at synden skal ta overhånd i oss. Her har vi da selve årsaken til at alle hellige på Bibelens tid og senere, og alle ekte Guds barn i dag, må oppleve tukt gjennom prøvelser og lidelser. Og dette er altså så konkret del av Guds plan med oss, at apostelen sier, «Hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.» Dette er tydelig tale. Det forteller uttrykkelig at så sant du er et Guds barn, så skal du oppleve tukt, og at hvis du er uten tukt, får leve fritt slik du selv finner for godt, så er det et avgjørende tegn på at du er uekte og ikke er barn i huset. Samtidig skjønner vi godt at de små spedbarna ennå ikke trenger noen ytre tukt. De ledes ennå trygt gjennom ånden og ordet. Men når de så vokser og tåler litt hardere renselser, eller etter hvert blir søvnige og likeglade, så må også de ha tukt. At et Guds barn skulle ha blitt så rent og godt at det ikke lenger behøver å renses, prøves og vokse, det er et ukjent bilde i Skriften. Det er derfor en regel uten unntak at alle de som skal forberedes for himmelen, de må prøves, tuktes og renses.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Først kommende søndag, 2. august, skal det være stevne på Senderlandet. Det blir gudstjeneste klokken 12, og middag 13.30, og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med Sammisjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

0: stod dette.
1: Det ligger mortimakke her, Jadin Dan.
0: Ja, selv englene står utenfor når vi lovsynger Herren for den store frelsen.
1: Ja, vel er engelakke og laulgopeld og mi mainut, laulu mainun laula de. Det større beste om å bidra.
0: Og når vi synger om hans grenseløse nåde.
1: Ja, om vi laulåter så større arm og bidra.
0: Vi leser videre versene 9-12.
1: Ja, vi låker til 8-4, så skøkten blå vers.
0: Du, Herre, høy til evig tid. Men dine fiender, Herre, de skal gå til grunne, og alle ugjerningsmenn blir spredt. Du gir meg kraft som en villoks og salver meg med den friskeste olje. Jeg får se at mine fiender faller. Jeg får høre hvordan det går med ugjerningsmenn som reiser seg imot meg.
1: Jeg donlete allat allas eigai o herre. Det skal gjetja don. Du var selatsjat herre, det skal gjetja du var selatsjat i hevanit. Boka si gode take ved i berganit. Jeg don alida mo kjørvi nok og mætse vokse kjørvi. Don let vujde jo om varas oljen. Jeg mo kjalmi gjetja gjetja avun. Mo veste kjødjudan ala. Munne Må begge gullet ilon dig påhaj bidra gullet tjödkjelig må väst dig.
0: Mange mennesker, de lever som om Gud ikke er til.
1: Ollo olmot si elen og ipmelia på livskje.
0: De eter, de arbeider, de sover.
1: Si, både si, bare ikke si noket.
0: Ja, vi kan gå videre og si de hviler og de kriger.
1: Si vi satt et selke fide, sa på de si vengeste jeg si såtet.
0: Og det var mange ting vi kunne si som menneskene gjør.
1: Ja, men lukk ål og tenk om jeg vi satt som en ham og hjemme i ål mot taket.
0: Og det ser ut som at det er alt og det er livet for dem.
1: Ja, jeg ordet med mange at det alle bor, at alle gjelder inn sin, sier det.
0: Og nå vil vi gjerne spørre.
1: Ja, da lager jeg meg med. Gjerrat.
0: Hva er livet for deg?
1: Mila du gjelden.
0: Ja, hvordan er ditt liv?
1: Måla du gjelden.
0: Har du et evig håp over livet?
1: La du sokta ala støyva du gjelden, bakjel.
0: Eller er det bare å leve fra dag til dag?
1: Da får jeg la ut av at de gjelder beivis beivai.
0: Herren ville så gjerne gi oss noe enda mer.
1: Herre, jeg kunne si at det er mye i det annet på.
0: Så vi fikk se evigheten over hver eneste dag.
1: At vi ber seg med veien i halen, svåler, gjør ikke begge.
0: Og det er derfor vi får lov, når vi får lov å leve som Herrens barn.
1: Ja, leie, at vi ber seg gjelde noe herre manet.
0: Hør hva det står i det 13. verset.
1: Jeg gula min kjødt og kjallet jo den gulman blåa versi.
0: Men de rettferdige gro som palmer, de vokser som seder på Libanon.
1: Da fann huskes båtsida noko palma morra noko seder morra Libanon alde boja sjadda son.
0: Palmetre, det er blitt som et uttrykk for seier.
1: Palma morra lalle sjadda du dakkar dajalda vuitt
0: og
1: birra.
0: Og sedertre som vi hørte her ifra Libanon.
1: Da seder morra man birra mi gula med Libanon sjadda.
0: Det er blitt som et bilde på styrke.
1: Dalle sjadden, dakar gåvan anus, da jeg kjøres våla birra.
0: Og alt er blitt et bilde på de rettferdige.
1: Ja, alle sjadden fast inn gåvan, da jeg vann huska si birra.
0: De som vandrer i fellesskap med Gud, også i dag.
1: Siga vatuli hokta våla siste ipmelin, vela majdai åtneja.
0: For når det står skriven om de rettferdige.
1: Da jeg nå at gåa tjadju tjalli, og da jeg vann huska si birra.
0: Da er det mange som tenker, å nei, dette kan ikke gjelde meg.
1: Det er la ollu sikkert gjort seg at det er tali gåska munje.
0: Men da kan vi gå tilbake til en salme av David.
1: Da le sahte min måne rautolo at det mokte en salme i meg David her tjallan.
0: Og vi vet han har skrevet mange.
1: Ja, men det er at sånne tjallan ollu salme.
0: Og mange av de har vi lest allerede i disse programmene.
1: Ja, ollu de salme.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 31. juli. Ingen forskjell. Trubaduren og programlederen Erik Py skrev følgende trivelige vers. Så spiller vi harmonika, så spiller vi en låt, for livet er en latter, og livet er en gråt. Og det er godt å vite, vi er i samme båt. Under alle slags forhold, og med skiftende følelser, er vi i samme båt. Vi seiler på det store havet som heter livet. Før og etter livet, over og under oss, står Gud, som viste oss sin store kjærlighet ved å sende oss Jesus Kristus som frelser. Han er den redningsbåten som kan føre oss trygt i land. I Bibelen står det, Peter begynte da å tale, og han sa, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Apostlenes gjerninger 10, 34-35.

0: Velkommen til I familien denne uka. Vi skal fortsette vår serie om tro I hjemmet. Hva kan en femåring forstå av hvem Gud og hvordan kan vi legge til rette for at barna våre får en trygg Guds tro? Det Karina og Jarle Valdemar som med I programmet, og begge to jobber I Valdemar Inspirasjon, som driver nettopp med kristen formidling til barn gjennom TV, musikk og en rekke kreative formidlingsformer. Og Jarle barneevangelist og har også skrevet boka Tro I hjemmet, som tar for seg nettopp dette temaet. Velkommen tilbake til oss.
1: Tusen takk.
0: 5-6-åring, da det litt større, og da har de gjerne begynt å forstå litt grann mer av hva vi ønsker og prøver å formidle om Gud. Men hva forstår egentlig en femåring av hvem Gud I alle fall?
1: En femåring kan oppleve en Gud som god, nær og kjærlig. Hvert enkelte barn kan oppleve Gud som en slags julenisse som sitter oppe I himmelen med langt skjegg. Altså, han har jo levd evig, ikke sant? Så han jo på en måte veldig gammel og kanskje både blind og stum og døv og alt mulig. Mens andre kan oppleve at Gud da denne en kjærlig god venn som en pappa for oss. Og de får et bilde av, tenker jeg da, en venn som vil hjelpe.
0: Det har en femåring, Karina. Hvordan opplever han, eller hvordan opplever du at han ser på dette?
2: Han jo veldig konkret, tenker jeg. Og veldig, jeg husker spesielt, det var vel når Rebecca var I den alderen, snakket litt om det med at Jesus bor I hjertet vårt. Og så satt vi da og leste en bok om kroppen, hvor vi da kom til et bilde av hjertet, og hun bare så helt sånn forundret og sa, ja, men mamma, hvor Jesus? Så klart, de tolker ting veldig konkret når vi formidler ting, og de tar det. Sånn det, mamma og pappa har sagt det, da det sånn.
0: Bibelfortellingen blir vel ekstra viktig I den fasen her, Jarle?
1: Ja, for de elsker å høre historier, og vi bruker ofte bibelhistorier som en del av kveldsrutinen, nemlig fordi at vi ønsker at barna skal få en trygg avslutning på en dag, og da få høre og lære mer om den kristne tro. Og derfor vi litt bevisste på hva slags type barnebibler vi faktisk leser. For at noen kan ha litt for skumle bilder som ikke skaper trygghet, men heller kan skape uro. Men det å lese bibelhistorier for barna gir dem en kunnskap om denne gode faren som vi har I himmelen. At Jesus en venn, han viser hvordan vi skal leve. Og de lærer om den kristne tro.
0: Når du blitt 5-6 år, så har du vel gjerne, hvis du har fått mye bibelhistorier opp igjennom fra du var liten, så det vel mange av disse som har mye kunnskap om det Bibelen forteller?
1: Ja, det har de, fordi at de har nettopp hørt dem, og hvertfall når jeg reiser rundt som barneevangelist, så opplever jeg at barna kan mye av det jeg formidler, men jeg ønsker også å trekke det litt lenger. Hva betyr disse bibelhistoriene? Hva vil Gud fortelle oss I dag? For eksempel om Zacchaeus, som I treet, og vi kjenner historien, men hva det Gud vil fortelle? Jo, på samme måte som Jesus var en god venn med Zacchaeus, skal vi også være gode venner med de vi møter. Men så da forskjell på kunnskap og kjennskap. For forskere, de bruker ordene total tradisjonsformidling og verbal tradisjonsformidling. Verbal, det handler om å snakke om Gud, men en total tradisjonsformidling handler om at barna blir med å snakke til Gud, ikke om, men til. At de også kan få en kjennskap til at Gud finnes, dette noe som berører meg. Jeg kan ha et forhold til Jesus som venn. Jeg kan ha et forhold til Gud skaper I himmelen. Og når man da får lov til å delta I såkalt total tradisjonsformidling, så viser det seg at flere velger å fortsette å ha den troen når den blir store.
0: Men hva viktig for dere som foreldre og for femåringen deres I forhold til å formidle, hvilke virkemidler det som viktig for dere I denne fasen, Karina?
2: Mye sang og musikk. kristen musik och vi märker ju det att de lär sig så fort ting utnatt av text och man kan ju gå synge kristna sanger om igen ikke sant och det fäster sig. I tillägg är det ju väldigt viktigt med bibelhistorier. Läser barnebibler och kristna böcker på kvällarna. Och bön är också står väldigt centralt egentligen I familjen vår I den åldersgruppa där.
1: Mm. För vi har ju då lagat någon olika typer bönner. För exempel chokladbön.
3: Som man ber om choklad?
1: Nej, det handlar inte om att be om choklad, det handlar heller inte om att spise choklad mens man ber, men det handlar om att laga ett system. Slik at barna ska synes det litt lekpreget, litt givende, litt annerledes. For dette barn kan ofte føle at det litt vanskelig å finne ut, ja, men hva skal jeg be om? Så derfor så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å lage et system for barna. Da kom dette med sjokoladebønn. Og da går sjokoladebønn ut på at jeg elsker sjokolade. Og når jeg har tatt en sjokolade, så det ofte slik at jeg vil ha to, og så tar jeg tre, og så fire, og så fem. Det I hvert fall mitt forhold til sjokolade. Men på samme måte gjør vi med bønn også, at hvis jeg legger Andreas på fem år, så ber jeg om en ting først. For eksempel, takk Gud for at du finnes. Og så ber Andreas en ting. Og så kan jeg be to ting. Takk for at du finnes, og at vi kan stole på deg. Og så ber han to ting, så ber jeg tre ting, han tre ting, jeg fire ting, han fire, og fem på meg, og fem på han. Og da jeg ferdig. Så gikk jeg inn til Philip på 8 år, og så sier jeg at ja, vil du at vi skal be sjokoladebønn? For da har vi akkurat lært det sammen med Andreas. Og han sier, ja, men jeg vil ha min egen type bønn. Tenker jeg, ja, jo, vi kan jo finne på en til. Philip, 8 år, og jeg ser rundt I rommet, og hva det jeg ser? Jo, jeg ser Lego. Da måtte det bare bli Lego-bønn. Og Lego, det handler om å bygge. Ikke sant? Så derfor så fant jeg ut at Lego-bønn, det betyr at når jeg ber en ting, så skal neste mann bygge på den bønnen. Bruke ett av ordene. Hvis jeg da ber, takk for at vi har gode venner, så kan for eksempel Philip bruke da ordet venner. Og da ber han, takk for at jeg har gode venner på skolen. Da tar jeg tak I ordet skole, kanskje, og så sier jeg, takk for at Rebecca og Philip trives godt på skolen, at de gode lærere, og at de lærer mye. Og så kan han ta utgangspunkt I ett av ordene som jeg har bedt. Så det blir på en måte å lage et system slik at det blir litt mer lekpreget, fordi at I denne aldersgruppen her, 5-6 år, så leken veldig, veldig stor. Det en viktig del av deres liv, og det viktig at vi også foreldre da, I da trosopplæring, med å gjøre det på en lekaktig måte. Ikke tøyset og tullete, men på en lekpreget måte.
2: Ja, det vi ser spesielt med Andreas da, som 5 år når han skal legge seg, så han blitt veldig opptatt av det med bønn. Og han sier, å mamma, hva slags bønner? Og så må jeg da komme med kanskje 3 alternativer som han får lov å velge mellom. Og da det veldig stas at han får velge hva slags type bønn han skal be. Og han har jo blitt veldig glad I en bønn som heter kjærlighetsbønn. Og det faktisk å be for alle I familien, si noe fint om alle I familien.

0: lytter til I familien, og vi har besøk av Karina og Jarle Valdemar og snakker om tro I hjemmet, og vi snakker litt om 5-6-åringene I dag, spesielt, de har fått inn mye kunnskap, de glad I å synge og glad gjerne I å formidle det som de tror på. Det betyr vel, Karina, altså at de gjerne blir noen gode vittner også for sine venner og omgivelser?
1: Ja, det helt sikkert. De skjuler ikke troa si, de veldig frimodige. Og det de blir formidlet, det sant. Og derfor kan man nå ofte oppleve når man har med seg et barn I den aldersgruppa rundt, at plutselig midt på butikken eller på stranda, så kan de sette I gang og synge kristne sanger kjempehøyt, uten at de tenker over det I det hele tatt, at andre kan bli berørt av det.
0: Da det gjerne litt flaut å være mamma og pappa kanskje for noen.
2: Ja, det kan jo det, for du liksom tenker, hva tenker andre om mitt barn akkurat nå? Så man kan bli litt sånn... Men man må også tenke at, ok, sånn barnet mitt, og man må ikke legge en demper på det. For det kan jo da skape kanskje enda verre ting, tenker jeg.
0: Det kanskje prisen du må betale for faktisk, og ønske at barnet skal, skal bli en aktiv troende.
2: Ja, ikke sant? For vi vil jo være med og legge til rette for at de selv skal tro. Som jeg har sagt tidligere, altså, tro kan ikke arves, og da det vår oppgave som foreldre å være med og inspirere dem. Og når de spontane og ekte, så må vi være med og heie på det.
1: Ja, det det som så flott med barn I den alderen, at de så naturlige, og de tar jo med seg troen I hverdagen, noe kanskje vi som voksne ikke alltid like flinke til.
0: Men de kan jo gjerne allerede da begynne å møte noen motforestillinger, men det skjønner jeg, dere ikke så redd for I den alderen der, hvis det at venner eller andre begynner å stille spørsmål ved det de tror på.
2: Vi har ikke opplevd så mye I denne aldersgruppa, at de får så mye motstand på sin tro, fordi de på en måte så klare I det de selv tenker, at ja, men jeg tror på Jesus, og sånn det. Og de tror på enkle sannheter. Når den blir litt større, kommer opp I 7, 8, 9 års alderen, da opplever I hvert fall vi at barna opplever at ja, det ikke alle som tror. Og at det kan skape noen tanker og kanskje noen frustrasjoner, ja, hvorfor tror ikke han? Men I denne aldersgruppa som vi prater om nå, så er det ikke så mye fokus på det. Det som jeg tenker på, det mer at den blir opptatt av hva som riktig og galt I denne aldersgruppa. Og I forrige program så nevnte jeg med Sofia Cavaletti, som har forsket på dette med Guds relasjon, og da tar hun utgangspunkt I Gud som den gode hyrde. Og for det minste så var det at Gud den som elsker, men nå I denne aldersgruppen så begynner det også å gå på den gode hyrde som elsker, men også som tilgir. At når jeg gjør noe galt, så kan jeg komme til Gud, og han kan tilgi meg. Fordi barna veldig sånn rettferdige og veldig rett og galt I 5-6 års alderen på «Ja, men du kan ikke gjøre det, for det ikke riktig». Og jeg kan alltid skjønne at voksne kan ha lov til å gjøre ting som barn ikke har lov til. «Ja, men jeg får ikke lov å spise sjokolade, hvorfor spiser du det?» Ikke sant? Midt I uka. Så rett og galt og synd og tilgivelse mer ting som de kan være opptatt av.
0: Dette med sjokolade, vi kanskje inne på dette med forbildefunksjonen, eller man spiser sjokolade midt I uka, men akkurat dette med forbildefunksjonen for foreldrene også, og for barna her, for her begynner barna å bli bevisst på, som du sier, på rett og galt, på forskjeller, rettferdighet og så videre. Da det kanskje ekstra viktig at vi som foreldre også bevisst på vår forbildefunksjon, Karina.
1: Ja, vet du hva? Det faktisk veldig viktig, og det fort gjort å ikke tenke over det, bare la ting summe og gå. Men det faktisk lurt å sette seg ned litt og reflektere litt over det og tenke hva det vi gjør? Hvordan det jeg lever? Hva vil jeg at barnet mitt skal ha med seg? Hvilke vaner vil jeg at jeg skal arve? Og kanskje ja, gå litt inn I seg selv faktisk og se på ting som man kanskje bør plukke vekk eller som man må gjøre litt annerledes.
2: For I denne alderen her så det viktig å tenke hva det man fyller barna med? Vi har... hatt noen runder på hva vi ønsker at barna våre skal fylles med, fordi at filmer og aldersgrenser på filmer begynner nå, og bli en utfordring. 7-årsgrensefilmer, 11-årsgrensefilmer. Ja, men mine venner har jo sett den og den filmen. At de spiller veldig mye skjermspill, Wii, PlayStation, DS. Altså, man må være litt bevisst på hva man vil fylle barna med. Men også hva jeg som voksen gjør. Hvis de sitter, jeg ser, sitter på iPhone min hele dagen, og de ikke får lov, så blir det noe sånn sharing. Så jeg må gå, sånn som jeg skriver boka her, gå gjennom livet mitt. Er jeg et godt forbilde? Er det noen ting som jeg bør endre på? Altså endre 2 grader forskjell for å være et godt forbilde? Fordi det vi som foreldre som har størst påvirkning når det gjelder barns tro, men også vi bruker mest tid sammen med dem. Og de lærer mer av det vi gjør enn det vi sier.
3: Men da vi litt på dette med tidsbruk også her, og vi lever jo i et land hvor tid tilsynelatende en mangelvare, hvor travelheten enorm, og spesielt kanskje i denne fasen her, småbarnsfasen. Og jeg vet jo dere også har litt peiling på travelhet, Karina. Da blir det viktig kanskje å tenke dette med tidsbruk, og hvordan tenker dere rundt dette, travelhet og det å prioritere barna i den fasen her?
1: Ja, vet du hva? Det en utfordring, det det. Men vi har måttet tatt noen bevisste valg. Forklart, spesielt sosiale medier i dag, de tar veldig mye tid. Det så fort gjort å sitte på Facebook og skal sjekke, og i forhold til, ja, man forventer å skal svare på sms'er med en gang man får disse telefonene ringer, så man må løpe og ta den. Det masse spill på telefoner som man spiller mot andre, ikke sant, som står og venter på at skal bli besvart. Men jeg tenker at det lurt å faktisk legge vekk en del sånne ting til etter barna har lagt seg. For man har så kort tid med barna, i hvert fall man jobber fullt begge to, barna går i barnehage, eller på skole, og så kommer man hjem, og så det middag, og så går dagen med aktiviteter, og så plutselig så det kvelden. Og da det så viktig å bruke de øyeblikken man har sammen med barna i hverdagslivet.
3: Du en travelmann, Jarle. Hvordan kombinerer du det å være småbarnsfar og far, og det å være travel?
2: Ja, det en kamp, vil jeg si, fordi at du må være bevisst. For det som Karina sier, det mange ting som tar oppmerksomhet. Men det da, som jeg skriver i boka, jeg må styre tiden, og tiden skal ikke styre meg. At jeg må være faktisk bevisst på at, ok, nå har jeg disse timene her med barna, da må jeg legge bort en del ting. Jeg legger bort telefonen, jeg sjekker ikke mailen, men prøver å være sammen med barna. For jeg tenker ofte tanken, hva vil jeg at mine barn skal huske av sin barndom? Er det at jeg sitter og opptatt med min iPhone? Er det at jeg sitter på min iPad? Eller er det at vi til stede for barna, at de får oppleve kvalitetstid, at de får lov til å oppleve foreldre som bryr seg og som interessert i å lytte og høre og bruke tid med dem?
1: Ja, for barnevakten skrev en artikkel som jeg synes var veldig interessant, og der var det et punkt som jeg bare tok til meg med en gang, og det var for eksempel hvis man skal reise og hente barnet sitt i barnehagen, så det så fort gjort at man bare tar med telefonen inn, og hvis den da ringer, så må man på en måte bare ta den. Men klart, hvis man lar da telefonen bare ligge i bilen i en sånn hentesituasjon, da har man hele oppmerksomheten mot barnet, og også når man skal på fritidsaktiviteter, man har den tida i bilen sammen, når man skal kjøre et sted, og man til stede med barnet, det bare sånne enkle grep kan gjøre ting faktisk mye bedre.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og det Karina og Jarle Valdemar som våre gjester I dette programmet her, og det tro I hjemmet vi snakker om, og basert også på boka som du, Jarle, har skrevet, som heter nettopp Tro I hjemmet, og en ting du skriver om der, det om disse fem kjærlighetsspråkene. Vi kjenner kanskje, I hvert fall en del kjenner til dette, for oss voksne, skrevet av Gary Chapman, men dette her også gjeldende for barna våre.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, Gary Chapman snakker om at vi har en tank, på en måte, som en bil har en drivstoffstank, så har vi også en kjærlighetstank, på en måte, og det viktig at den blir fylt opp. For når den fylt opp, så fungerer man mye bedre I hverdagen. Men også at vi mennesker har forskjellig personlighet og forskjellige. Og for oss så har det vært en god lærdom å begynne å nærme seg og se hva det barna har som sitt primære kjærlighetsspråk. Altså Gary Chapman, for de som ikke kjenner det her måten, at han sier at det finnes fem forskjellige kjærlighetsspråk. Vi har tid, vi har gaver, tjenester, berøring og anerkjennende ord. Og vi mennesker har ett eller to av disse som primære kjærlighetsspråk. Den måten man gir mest kjærlighet på, og den måten man på en måte føler seg mest elsket på. Og jeg vil jo at mine barn skal føle seg godt elsket av meg, eller av oss. Og da nyttig å prøve å finne ut av hva det de reagere mest positivt på. Det at jeg bruker masse ord, eller det at jeg bruker tid med dem, eller det å gi dem gaver, og ta noen runder på det, tror jeg sunt. For som jeg var innom her nettopp, at jeg vil jo at mine barn skal oppleve og huske barndommen som jeg har foreldre som virkelig bryr seg, som virkelig elsker meg. Og vi prøver å si daglig til våre barn at de glad I deg. Men for noen så ikke alltid ord, klart det koselige for ord, men for noen ikke det det viktigste. Kanskje det viktigste å få berøring, å få en klem, en klapp på skulderen. For dem betyr det kanskje mer enn ord. Og jeg som voksen, jeg bruker jo selvsagt mine kjærlighetsspråk mest. Hvis jeg for eksempel har ord, så vil jeg bruke mye ord. Men da ikke sikkert at det går like godt inn som å bruke dem andre. Så vær litt bevisst på å finne hverandres kjærlighetsspråk.
0: Det blir litt sånn jakt dette her da, kanskje i så tidlig I livet til barna. Men hvordan skal man leite etter sine barns primære kjærlighetsspråk?
2: Jeg tenker at så unge barn har behov for alle. Og at det viktig å ikke utelukke noen, at man tenker, jeg tror det ord, og da pøser jeg på med bare positive ord, og det andre ikke så farlig. Det funker dårlig. Alle barn trenger alt, men klart det nok noen ting som kan utpeke seg litt mer. Og det I hvert fall når barna blir litt større, da, så går det an for eksempel å spørre barnet, har du lyst til at vi skal reise på en sykkeltur, eller vil du at jeg skal bake en kake til deg? Ikke sant? En sykkeltur, det jo da tid man bruker sammen, men så bake en kake til deg jo mer en tjeneste. Og da kan man jo finne litt ut av, ved å stille litt sånne spørsmål, så kan man jo finne litt mer ut av hva slags primærspråk barnet har. Men man kan jo også merke det hvis man har et barn som elsker å sitte på fanget. Ikke sant? Så det kanskje naturlig at ja, den trenger tid til å sitte på fanget. Da det berøring som viktig for det.
0: Har dere funnet deres barns kjærlighetsspråk, for å spørre sånn?
1: Ja, altså Gary Chapman sier at det vil variere. Barn under 10-12 år vil det variere fra tid til annen hvilke språk man har. Så når du kommer opp I 12-årsalderen, så på en måte lander man mer på hans teori. Men ja, vi har snakket om hva vi tror deres kjærlighetsspråk. Og det har gjort meg mer bevisst. For eksempel på Philip, så prøver jeg å være litt mer fysisk på en måte. På en positiv måte. Altså når jeg skal snakke med han, så holder han på skulderen, eller tar han I hånda. Sett han på fanget. Fordi at jeg tror at det kjærlighetsspråket viktig for han. Og det gjør meg bevisst, og det hele tanken om kjærlighetsspråkene, å være bevisst på å ikke bare sende ut masse kjærlighet på tilfeldig måte, men være litt bevisst på måten man gjør det.
0: Vi jo også inne på at dette dreier seg også om personlighet selvfølgelig, og det vel også noe man oppdager tidlig når man har flere barn, personlighetsforskjellene.
2: Ja, det har vi merket veldig. Vi har jo tre veldig forskjellige barn. Noen tar jo oppmerksomheten med en gang, mens andre gjør ikke det. Og klart, det en utfordring, spesielt med de da som ikke tar den oppmerksomheten som de har behov for. Det å sette av tid og se det barnet, og kanskje nesten måtte oppsøke det barnet for å gi det oppmerksomhet. Og det vi har gjort, vi hadde et vennepar som innførte noe som heter 10-årstur. Og det synes vi var helt fantastisk. For da det sånn at da tar vi med oss barn, et barn, når det 10 år da. Både jeg og Jarle tok med da Rebecca på 10 år, og reiste på en tur. Vi var borte i 3 dager, fikk barnevakt til de andre, og bare brukte tid med det ene barnet. Og det har hun levd på så lenge etterpå. Jeg synes hun var fantastisk. Og det skal vi også gjøre med de 2 andre barna. Og det å finne litt sånne arenaer og bruke tid, sånn som hvis 2 borte, du alene med det ene barnet, da være litt bevisst på, ok, nå har jeg det barnet her alene, nå må jeg faktisk bruke litt tid og gi det oppmerksomhet og ja, fylle på tanken.
0: Da vel inne på også hvor viktig det å nettopp ta hensyn til personlighetsforskjellene og at barna individer, for det kanskje lett å tenke at, ja, tenke likt om det på en måte, men her det også viktig å tenke forskjellig om hvert enkelt barn, eller?
1: Ja, fordi at de har jo samme foreldre, og kan tenke at de er like, men det som har hjulpet meg faktisk, det men det på grunn av personlig interesse, det å kunne se hvem har de barna de forskjellige egenskaper etter, hvem har de arvet etter, og se at det likt Karina, eller det likt bestemor, eller det likt farmor, eller og gå og se på litt sånne egenskaper, gjør meg mer bevisst på ja, dette en egenskap som kanskje noen ganger kan faktisk være frustrerende fordi at man veldig sta, eller man veldig, altså, forskjellig. Men jeg kan tenke at dette en god egenskap som barna har, som de vil få god brukt for senere. Og jeg vet at det en god egenskap, og fokusere på det, enn at det skaper for mye problemer. Så sånne sammenligninger har hjulpet meg i hvert fall til å være mer overbæren for barn som kan skape av og til litt utfordringer.
2: Ja, forklart, det jo en del egenskaper som man tenker, åh, hjelp, det her må vi bare prelle av og dynke ned og sånn, men da heller se potensial i de egenskapene og heller prøve å forme det, sånn at det kan vokse og faktisk bli til noe helt fantastisk, en egenskap som virkelig blomstrer når barnet blir stor og voksen.
0: Takk skal dere ha for at dere var med oss i familien, Karina og Jarle Valdemar. Og den boka Tro i hjemmet som har denne utgangspunkt for dette programmet her, den kan du lese mer om på nettsiden troihjemmet.no. Du har lyttet til familien fra Nordea Mediemisjon. Har du tips til oss om temaer vi bør ta opp eller respons på noe av det du har hørt dette programmet her, så tar du gjerne kontakt med oss. Vi sender oss en e-post til respons@nordea.no. Takk for følge i dag. I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokalkringkasting.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

kom du tänka på det efterpå att det var ju ett förfärligt trist och mörk kapitel vi snart om sist. För dere som fulgte med på det. Men så mørk, og så mørke faktisk de første 20 vers av kapittel 3 i klagesangene. Jeg måtte vel være forberedt på litt av hvert forresten, når en tok tid med en bok som har fått navnet Klagesangene. Og så mørke var faktisk den vega jeg nettopp har opplevd. Somme ganger er det som det samler seg opp, liksom. Og det har vært en vega i møte med mennesker som har nått bunnen i livet. Og noen har gitt uttrykk for at de har telt på knappen om de skal fortsette, eller om de skal gjøre opp hele greia. Slik profeten Jeremia skildrer det i dette kapitlet. Jeg synes det er så fenomenalt skildret, selv om det er veldig trist, at jeg synes vi må lese noen av versene også i dag, som bakgrunn for det vi skal fokusere på i dag, nemlig lyset som bryter inn i mørket. Hør disse skildringene, og se om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket, uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte meg inne, så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhuggen stein, og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål.

glede og fred og fylde og kraft, de stritte av ånd. Jeg må være helt annerledes. Og du spør noen, kanskje en sjelesørger, kanskje en kristen i forsamlingen, hva er det som er galt med meg? Og du får kanskje noen gode og velmeinte råd. 6 skritt til et rikere kristenliv, kanskje. Eller 4 steg imot en sterkere tro. Eller de spør kanskje, har du prøvd å takke? Ja, det rådet har jeg fått når jeg var helt nede. Har du prøvd å takke? Jeg vet det godt meint, og jeg vet at det for så vidt er sant da, at av og til kan det snu når en begynner å takke. Jeg har selv sagt det mange ganger, både i forkynnelse og sjelser. Men du sier ikke til en som ikke ser annet enn mørke rundt seg, som er midt inne i en mørk tunnel, som føler pilene i brystet, som føler smerten og tapet og sorgen og tomheten. Du sier ikke, begynn å takke da, mann. Vet du, somme tider skal du ikke si noen ting når du ser døde for mennesker som har det vondt. Hvorfor skal vi alltid si noe? Hvorfor skal vi alltid lete desperat etter ord? Etter et salmevers, etter en bønn, etter et godt råd. Av og til finner jeg hverken bibelord eller salmevers eller bønne eller gode råd som passer inn i den desperate situasjonen. Av og til blir jeg bare taus. Vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg ikke vet hva jeg skal si, så sier jeg ikke noe. Og jeg går hjem om kvelden og føler meg så forferdelig mislukket. Tenk, her kom denne arme gutten og håpte kanskje på hjelp. Og jeg hadde ikke noen hjelp å gi han. Jeg var like hjelpeløs som han. Jeg sa der som en annen idiot, med tårene trillende nedover kinnet. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg bare grein. Og vet du hva? Jeg har opplevd det flere ganger at nettopp da, når jeg ikke visste hva jeg skulle si, følte meg helt mislukket som sjelesørger. Nettopp det er de gangene da de er kommet tilbake senere og sagt, takk for at du hjalp meg. Men la ikke høre videre på Jeremias sin beskrivelse over hvordan troende kan føle det og oppleve det. Jeg ble til latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg gråstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Og vet du hva? Fienden, vår største fiende, djevelen, vet når vi er der. Han vet når vi kommer til det punktet at alt håp er ute. Og da er det han av og til kommer og sier, gjør slutt på det. Få det overstått. Hør hva som står videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinnet. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Der er situasjoner i livet da jeg ikke har noe svar å gi deg. Om du kommer til meg, er det ikke sikkert jeg vil kunne gi deg noe svar. Og det er ikke sikkert at min sjelesørger vil kunne gi deg noe svar, han som altså svarer på brev for meg. Når du står der med ryggen imot veggen, og føler pilene suse imot deg og stikke deg i brystet, og verden ramler sammen i hovedet på deg, og du kommer til en sjelesørger, og i løpet av 3

kvarter kanskje skal han liksom gi deg svaret, gi deg løsningen. Det er umulig. Det tok deg kanskje 3 år å komme dit du er i dag. Og så skal en sterkere sjelsorge få deg ut derifra på 3 kvarter. Det eneste jeg mange ganger kan si, hvis jeg sier noe i det hele tatt, i sånne situasjoner, det er akkurat det ordet Jeremia holder frem i denne fortvilet situasjonen. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Jeg vil aldri slutte å elske deg, sier Gud. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Hører du det? At det er det Gud sier her. Noen er kanskje sluttet å elske deg, men jeg har fortsatt å elske deg. Og det gjør jeg ennå. Du er kanskje sunket djupt, og du er kanskje skyld i deg selv. Du skulle hørt på meg, men du ville ikke. Nå ser du hva som skjer med den som ikke føler mine råd. Men jeg elsker deg fortsatt. Du sier kanskje, jeg har øyelagt forholdet til mine egne. Min ektefelle er gått ifra meg. Hun eller han elsker meg ikke lenger. Gud svarer, jeg elsker deg fortsatt. Jeg har forspilt mine sjanser, sier du kanskje. Jeg har rodet livet mitt til. Jeg har vært en idiot. Og de kristne rundt meg sier, om ikke med ord, så i alle fall med holdning, se hvor du har vært. Du får som du fortjener. Gud sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, og jeg vil aldri slutte å elske deg. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, det var ordet den store sangforfatteren brukte da han skrev sangen Great is thy faithfulness. Stor er din trofasthet, Herre og Fader. Skiftende skygge når aldri din sti. Du er den samme. Din miskunn er evig. Slik som du var, skal du alltid forbli. Nåde for synder og fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og fred for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Den er ny hver morgen, sier ordet her. For min fiende sier, når du er helt nede, ja, det er slutt. Få det overstått. Ingen vits i å fortsette. Det blir ikke bedre i morgen. Det blir bare verre. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han, gjør det slutt i kveld, ikke vent? Fordi han vet at i morgen vil du få en ny påminnelse om Guds miskunnhet. Han vet at det ikke er sant at i morgen vil bli lik i dag. I morgen vil bli forskjellig, fordi i morgen er Guds miskunnhet ny. Den er ny hver morgen, og den vil vise deg nye ting i morgen. Og kanskje i morgen er nettopp den dagen, da så mye lys vil komme inn i ditt liv at det vil bety vendepunktet. Men hvis du ikke lever i morgen, vil du ikke få en sjanse til å se det. Du vil ikke få sjanse til å se at Gud er på ditt lag. Han er hos deg, og han elsker deg, og han vil ha deg til å fortsette. Det er ei djevelens løgn at det er bedre for deg om det blir slutt. Det er den største løgn som er servert på denne jord. Gud kan gjøre slutt på ditt liv når som helst, om han vil det.
Han kan bare knipse med fingrene. Og så er det slutt. Ja, han trenger ikke gjøre det en gang. Han trenger ikke løfte en fing. Han kan bare la være og gjøre noe. Dra seg tilbake. Forholde seg passiv. Og du er død. For at du lever, det er på grunn av at han holder deg i livet. Det står at når han drar sin livsånde tilbake, er det ikke lenger liv i dere. Og når det er liv i deg, så er det for Gud holder deg i livet. Og når han holder liv i deg, så er det fordi han vil du skal leve. Og når han vil du skal leve, så er det fordi han elsker deg. Og fordi hans miskunnhet er ny hver morgen. Og fordi han har et lys som han vil sende inn i livet ditt igjen. Jeg sier, Herren er min lodd. Derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Ja, det kan hende tiden er kommet for deg der du skal være stille. Ikke springe rundt og fortelle alle hvor grusomt du er det. Ikke misforstå meg, vi skal få fortelle andre hvordan vi er det. Det er godt å dele det med andre. Men alt til sin tid. Og tiden for å tida kan komme. For du hører kanskje ikke Guds stemme fordi du snakker hele tiden selv. Han kommer ikke til. Det er en fase der vi flyr rundt og snakker og snakker. Og så kommer det kanskje en fase der vi bare blir stille. Og i stillheten begynner vi kanskje å høre han. Ikke føl du må si noe hele tiden. Ikke føl du må fylle de mørke rommene med masse ord. Vær stille og lytte han, sier profeten. Og giss om han snakker av erfaring. Nå har nettopp aust ut sine ord. Sin fortvilelse, sitt mørke. Sett ord på det vonde. Men nå er tid å komme til å være stille og høre etter om man kan høre noe. Og hva får han høre? Jeg er her. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg er trofast. Min trofast er ny for deg i dag og i morgen. Ingenting av det som hendte kan hindre meg i å elske deg og være hos deg. For min trofasthet, som du kan se øyla og forspilte i går, den er nye i dag. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom. Han skal sitte alene og tie når Herren ligger byrder på ham. Bøye seg ned med munnen mot jorden. Kanskje det er håp. Snu kinnet til den som slår, og mette seg med vannære. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage mennesken. Jeg las nylig igjen den kjente fortellingen i Fornyelsesdokumentet om den bortkomne sønnen. For det er vel det det dreier seg om her i klagesangene. Det er om mennesker som har rotet seg bort, og som nå er det vondt fordi de rotet seg bort, fordi de levde i ulydighet mot Gud. Vi må ikke glemme at det er det som hele tiden er bakgrunnen her i klagesangene. Men her la seg altså gjennom denne sønnen som sa til far sin, «Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ut og se på livet, og vil gjerne prøve litt av det selv.» Og selv om faren var imot det, kunne han selvsagt ikke stoppe gutten. Han var jo voksen og myndig. Og han gikk. Og han kom til det punkt som jødene kom til her. Han fikk det vondt. Han måtte høste vonde konsekvenser av sitt valg. Men så står det så fint. Han tenkte mye, og grublet mye. Og til slutt kom han til en beslutning. Han sa, «Jeg vil gå til min far.» Ikke det fint? Så enkelt, så praktisk egentlig. Jeg vil gå til min far. Ikke en masse botsøvelser, eller noe annet. Ikke noe annet enn dette enkle og praktiske.
Jeg vil reise meg opp og gå. Jeg vil gå til far. Og han gikk, og faren sto der og speidet imot horisonten. Det hadde han gjort helt ifra den dagen gutten hadde dratt sin vei. Hver dag hadde han stått og speidet. Det må han ha gjort, for den dagen sønnen kom gående langt der borte, så faren han mens han var langt borte, står der. Og det gjør du ikke uten at du står og speider. Kan du ikke se for deg den faren som står der og speider hver dag? Det er Gud. Han speider etter deg. Han har ikke sluttet å elske deg. Og det du opplever nå, er kanskje det som skal til for at du reiser deg og sier, jeg vil gå. Jeg vil gå til far. Jeg vil si, far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg. Gutten begynte å øve på hva han skulle si. Men han fikk ikke snakke ferdig før han var i faren sine armer. Og beskjed ble gitt, slakt gjøkallen, nå skal det bli fest. For sønnen min var som død for meg, men er blitt levende igjen. Jeg har fått han igjen.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: spikret fast til verdens synder.
1: Som spikret så gjorde Gitta meien med Sottoje.
0: Hvordan ble han kvitt den synden som var lagt for ham?
1: Ja, og ikke sånn er det han Sottomille bygge og så alle.
0: Jo, han måtte dø bort fra den.
1: Når som fødte hjertet eret.
0: Døden var den eneste løsning på syndens problem.
1: Ja, jeg har ikke sagt det.
0: Døden kom som en befrielse.
1: Ja, men både det var dere gjerpet og sang.
0: Han tok verdens synder på seg.
1: Som valgte meg inn i sotto i bachelorsas.
0: Og han døde bort fra dem.
1: Ja, som jeg med den eret.
0: På korset bekjente han verdens synder.
1: Ja, rosa alder som doptast i majin med suttun.
0: Som sine egne.
1: Det går egens suttun.
0: Han har vært din synd.
1: Det sånne lærmer som du suttun.
0: Du skal slippe å bli gjort om til synd.
1: Ja, da han i dag skjedde suttuladjen.
0: Din synd er død med ham.
1: Du suttun er ja, man synne.
0: Kastet ned i den dypeste hule.
1: Balkestolen, den kjegjelen mot stråkai.
0: Se hen til korsets mann. Og du skal bli frelst ved hans død.
1: Ja, de gikk best i hos så, ja, med meg bokte.
0: Denne mann, født av Gud.
1: Da holdt meg, vekk av at du var nittmilis.
0: Et menneske, men likevel Gud.
1: Almos måtte at jeg er nittmil.
0: Gud og menneske på kors.
1: Nittmil er almos råsalde.
0: Gud som det hellige og syndfrie.
1: Nittmil, da vil jeg bare si jeg suttokerte.
0: Mennesket som syndebocken som offres.
1: Ja, almos jag sotto bockad, ja almos.
0: Alltid den fullkomna skickelsen.
1: Både allis ösmådas.
0: Gud i korsets tre första timer.
1: I mil rosa mora alde åstras dimot.
0: Och människa, och bara ett människa.
1: Ja, almos, ja du sa almos.
0: I korsets tre sista timer.
1: De rosa korma manimus dimmo.
0: Och så långt som jag förstår evangelien.
1: Ja, nu kokas kom man i med den evangeliumet.
0: Så hang han på kors i sex timer.
1: Det som hänger i rosa alder kokta dimmo.
0: Och talet sex.
1: Ja, det talet kokta.
0: Det är ett människets tal.
1: Det är almos lars lokko.
0: Han var ikke Gud i korsets siste time.
1: Så ni den med rosa manimus dimmus.
0: Fordi den himmelske kraft forlot ham.
1: Det er noe anmaler svart mot god i så.
0: Han var uten kraft på korset.
1: Så er den svart mot rosa alde.
0: Og ble et menneske.
1: Jeg satt der olmogen.
0: Og bare et menneske.
1: Jeg dusje olmogen.
0: Han ble det samme menneske.
1: Ja, som satt det samme almos.
0: Og det eneste menneske Gud kunne ha velbehag i.
1: Ja, da almos gang i min satt i alt mitt.
0: Og dette, og et menneske dør på et kors.
1: Ja, da hadde almos jammer rosa alde.
0: Han var Gud, født av Gud i begynnelsen.
1: Som det gikk med vegan i minis arkos.
0: Det første legeme han fikk, det var evig og uforgjengelig.
1: Ja, det hostes og ikke meg sånn at ikke det blir agalas i nok av nettoen.
0: Født av Gud til evig tid.
1: Vegan ikmiddels agalas i dag.
0: Evig og uforgjengelig.
1: Agalas i nok av nettoen.
0: Det var hans første fødsel.
1: Det blir hostes, så hostes vegan ikmiddel.
0: Men den andre fødsel var av Jomfru Maria.
1: Og da nå blir vegan ikmiddel i Neida Marias.
0: Vi har et poeng.
1: Ja, det er åkta veldig.
0: Her ble han skapt.
1: Det er sånn syvn i noe.
0: Og det skapte, det er forgjengelig.
1: Ja, da blir det syvn i noe, det er meg nok av oss.
0: Når han ble født av Maria, så var han egentlig dømt til døden.
1: Hva som vekket i Marias, det er sånn løft i meg, det er dumt i noen hjemme mi.
0: Jeg skal ta for meg noen profetier som handler om at han ble forlatt av Gud og ble et menneske.
1: Mot din profetia, noe som godde jo i Ytmilis, ja.
0: Ja, og der, no. Salme 22.
1: Gåk til å lukke opp i salene.
0: Min kraft er opptørket.
1: Må fa, må la køyskan.
0: Og min tunge henger fast ved mine bomber.
1: Jeg må njøkje henge gitt

0: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.
1: Når vi lærer oss å stole på Gud, ser vi mindre på vanskelighetene og mer på Gud. En trofast gammel kvinne hadde lært noe om dette gjennom livets skole. Ja, de sa om henne at hun hadde en sterk tro. En spurte henne, «Jeg tror at hvis Herren hadde bedt deg om å hoppe gjennom en steinmur, så ville du ha hoppet.» Den gamle kvinnen svarte, «Hvis Herren hadde bedt meg om å hoppe gjennom en mur, så ville det være min sak å hoppe, og hans sak å lage hull i muren.» Gud lærer oss ikke opp til å trylle og trikse, men når det stenger seg til, kan vi stole på Guds løfter. I prøvelsene kan vi ha troens far, Abraham, til forbilde. Om ham skriver Paulus, «På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig

Se for deg apostelen Paulus. Han dikterer et brev, det første av de 13 han står bak, i år 50, bare 17 år etter at Jesus er oppstått fra de døde.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Han skriver til kristne I byen Thessalonika til en flokk av nye troende. De fleste har vært kristne bare noen måneder eller et par år. I brevet har han svart grundig på spørsmål han har fått. Nå kommer han til slutten av brevet, og nå føler han det mye som må med, men han må si det kort. Han har fått melding om at noen I ferd med å miste motet. Sett mot I de mismodige, skriver han. Han har fått høre om noen som vingler hit og dit I sitt kristne liv. Bistå de svake, fortsetter han. Og så vet han at vi alle skrøpelige og kan av og til være slitsomme for dem som lever sammen med oss. Vær tålmodige mot alle, skriver han. Det som Paulus bærer fram I 1. Thessaloniker 5, vers 15-24, viktig også for oss. Ja, det Guds tale til oss som enkeltkristne, men også som kristen fellesskap. I verset foran snakkes det til brødre, søsken, altså dette først og fremst en formaning for livet I menigheten. Og jeg prøver å samle alle utfordringene I denne, driv fram et kristent sinnelag. Første formaning lyder slik, 1. Thessaloniker 5, 15. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle. Da kristendommen kom inn I de enkelte folkeslagene, ble hevntanken mer og mer forlatt. Ingen måtte lenger ta seg til rette og si, «Slår han, så slår jeg hardt tilbake». Samfunnet skal dømme og straffe, og I siste instans Gud. Si ikke, «Jeg vil gjengjelde med ondt». «Vent på Herren, og han skal frelse deg», sa den vise Salomo. I dag hører vi om økende mobbing og aggresjon I skolen. Jeg tror det I mange tilfeller skyldes at de unge vil hevne seg for et eller annet. Slå tilbake når de føler seg støtt. Så vil de straffe. De hissige og redde, og følelsene slår ut I vold. Kristendommen gjorde slutt på blodhevn I Norge. Nå kristendommen på vei ut, og da kan hevntanken komme inn igjen. Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike bort, sa Salomo. Ulykken I ferd med å komme inn I det norske hus? Jesus sa de inntrykksfulle ordene, «Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, setter ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Paulus skriver I romerbrevet, «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, altså Guds egen dom. For det står skrevet, «Hevnen hører meg til». «Jeg vil gjengjelde», sier Herren. «Om din fiende sulten, så gi ham å ete. Om han tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, så samler du glødende kull på hans hode, det vil si du forbereder Guds dom. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode», står det I Romerne 12. Så følger Paulus opp med tre oppfordringer som kan synes nesten umulig å praktisere, vers 16-18. Vær alltid glad, be uten opphold, takk for alt, for dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Det mulig å være glad bestandig? Nei, men det går an å drive frem det positive I holdninger og handlinger. Fremme kristen optimisme og rose det lyse sinnelaget. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere, skriver Paulus i Filipperne 3:1. Det er trygghet i gleden. Er det mulig å be uten opphold? Nei, ikke hvis bønn er å forme ønsker i ord. Men bønn er like mye å ha et sinn som er vendt mot himmelen, en indre røst som stadig roper på Jesus. Han fortalte oss blant annet en lignelse om at vi alltid skulle be og ikke bli trette. Jesus ga oss dermed lov til utrettelig å mase på Gud i bønn, og han avsluttet den lignelsen med å si, «Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Mennesker som tror, er mennesker som utrettelig ber, uten opphold.» Paulus oppmuntrer, «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Er det mulig å si takk for alt? Vi opplever da faktisk også veldig vonde ting av og til. Vel, klarer du ikke å takke for alt, kan det hende du skal prøve å takke under alle forhold. For det er vel alltid noe positivt i det som har skjedd. Og kan det hende at Gud på en vidunderlig måte vil vende det onde til det gode, og lære deg et verdifullt pensum i sin høyskole? Paulus sa til de kristne i Efeserne 5:20 at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Vi kan ikke takke for alt, men vi kan takke i alt. Takken kan bære deg. Så er det et nytt avsnitt her, som går ut på å vise åpenhet og vurdere rett i menighetssamlingene. Vers 19-21. Utslokk ikke ånden. Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt. Hold fast på det gode. Her er ytringer som Paulus utvikler nærmere i 1. Korinterbrev. Der omtaler han profettjenesten eller profetgaven som noen få har. Men han sier også, «Dere kan alle tale profetisk.» Hva er da å tale profetisk? Paulus svarer, «Den som taler profetisk taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst.» Vi kan altså tale profetisk uten å ha en nådegave til å være profeter. Vi taler profetisk når vi sier noe i fellesskapet som bygger opp, til oppbyggelse, når vi sier noe til formaning eller oppmuntring, eller når vi sier noe som gir trøst og nytt mot. Se ikke ned på slik profetisk tale, sier Paulus. Ringeakt ikke profetisk tale. Gi plass til personlige ord fra den enkelte troende. Hvis vi stenger ute vitnesbyrdet fra Guds folk, kan vi utslukke ånden. Ånden viser seg som ild. Vekkelsen er en ild. Ild kan komme ut av kontroll, men vi må ikke dermed slukke ilden, men la den forbrenne i fellesskapene våre. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, skriver Paulus i Efeserbrevet. En av måtene vi gjør det på er å kvele eller stenge ute de frie vitnesbyrdene. Men Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud, leser vi i Korinterbrevet. Vi må ha orden i møtene, og fremfor alt, det som sies, må være i samsvar med Guds ord. Derfor skal vi overveie det som blir sagt. Prøv alt, hold fast på det gode, sier Paulus, vers 21. Vi må spørre, stemmer dette med Bibelen? Hører vi sanne ord om Jesus, at han er både Gud og menneske? Får vi høre evangeliet om frelsen, ikke bare at vi skal følge bud og regler? Bygger det opp Guds menighet, det som sies, eller fører det bare til splittelse? Johannes skrev, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. og hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Spesielt i vår åndelig forvirrede tid må vi verne om den sunne læren. I vers 22 sier Paulus, «Hold dere borte fra all slags ondt». Det gjelder både lære og liv. Jeg lurer på om Paulus her henter en formulering fra Jobbs bok. Den boken innledes med å fortelle om Jobb, som var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Kan det være at Paulus dermed vil si, «Jobb holdt seg borte fra det onde, men han unngikk ikke prøvelsen i livet. Dere som tror på Jesus i dag, kan ikke vente å få gå bare på stier dekket av fløyel. Men i alle forhold, hold dere borte fra all slags ondt.» Kanskje du, som jeg, kan føle det litt knugende med alle formaningene og oppmuntringene. Jeg lykkes så lite å følge dem. Da det godt å høre at Paulus avslutter også dette formaningsavsnittet med evangeliet, det gode ordet om hva Gud har gitt oss i Kristus. Vers 23. «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.» Han fredens Gud, som gir fred, også for en plaget samvittighet. Han skal hellige oss tvers igjennom. Han skal bevare alle sider ved oss. Ved vår kjære frelser og Herre Jesu komme, skal det vise seg at vi fullkomne og ulastelige på grunn av hans hellige og dyre blod. Vi møter fristelser og prøvelser her i verden, og vi anklages av djevelen, andre mennesker og av samvittigheten. Men Gud vil følge oss gjennom kampen for å bli bevart. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over emnet, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den, står det i 1. Korinterbrev. Anklagene kan komme. Du ikke god nok til å være en kristen. Men Paulus sier, Gud trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og avsnittet her i 1. Tessalonikerbrev 5, avslutter han i vers 24 på denne måten, «Han trofast som kaller dere, han skal også gjøre det. Han vil bevare deg, han vil fullføre sin gjerning for deg og i deg og ved deg. Driv frem et kristent sinnelag, sa jeg. Hvordan driver du frem en plante? Ved å gi den rikelig av sol og regn. Rikelig av nådens sol og vete, så vil den trofaste Gud drive noe frem i livet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Buddhis Buhtin olla programmi.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi jatki salma kirjes.
0: Vi er nå kommet til salme 90.
1: Tällä mi buhtan oktiloa salmi.
0: Denne salmen er den eneste som Moses har skrevet.
1: Tää salma lähtäät okta mai Moses te challen.
0: I alle fall av de salmene som forteller hvem som har skrevet.
1: De salmene går ganske skøyte med mytelig i denne kjallen.
0: Vi begynner også nå i det som vi kan kalle for den fjerde hoveddel i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke det de ganske med min godkjø at nedlet veive vossin salmen.
0: Den kan sammenlignes med fjerde mosebok.
1: Det sagde Dollejove Hortas nedlas moskirjen.
0: Og denne delen åpner altså med en bønn av Moses.
1: Ja, det vossi der rappo jove Hortan råkosin med Moses der råkolandan.
0: Og som vi vet, det var jo Moses som har skrevet det første som står i Bibelen.
1: Ja, men det at Moses der kjallandan med Alkos der kjallejove om Bibelen.
0: Og så er det altså tatt med en av hans salmer her.
1: Jalla okta så salman valde och melde das.
0: Fjerde Mosebok, det forteller om alt dette som skjedde i ørken.
1: Nelja Moses gerir da mytela bota mi da behova i metsis.
0: Og da tenker vi først og fremst på alle israelitterne som omkom i ørkenen.
1: Jalla de gjort kjemi alko mosta bota i israelitterne og kjemmat dusjel oppe da metsis.
0: De som aldri nådde målet.
1: Daka hei kvassi jo ordin da mitt og merrei.
0: De som aldri kom inn i løftets land.
1: Da siga hei kvassi på at den sisa den loppet over Vietnami.
0: Og rammen rundt denne salmen, det er ute i ørkenen.
1: Ja, da at salma da muitala, da da metsi vatelusa birra.
0: Og vi husker kanskje at da Israels folk kom ut av Egypten.
1: Ja, om vi møter hvor Israel almer på det i Org og ser Egypten gjennomis.
0: Der hvor de hadde vært under slavekår.
1: Da begås sidelekke lemmer og slaver på det velde.
0: Så ble de først ført til Sina i fjellet.
1: Det fører jo ikke Sivu.